Femtende søndag etter trefoldighet. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. Matteus 6, 24. Gud kan ikke tåle at vi har en annen herre i tillegg til ham. For, som han selv sier, er han en nidkjær Gud som ikke kan tåle at vi tjener ham og hans fiende side om side. Enten bare meg, sier han, eller så kan dere helt la det være. Men vi finner få som ikke synder mot dette evangeliet. Det er forferdelig å høre den strenge dommen som Herren her feller. Må han ikke si det samme om oss? Og likevel vil ingen av oss bekjenne at vi hater og forakter Gud, og er hans fiender. Ei heller vil vi tåle at noen sier dette til oss. Hvis vi spurte noen om de elsket Gud og holdt seg til ham, er det ingen som ikke ville svare, «Jeg elsker ham». Men se hvordan teksten trekker den slutningen, at vi alle hater og forakter Gud, elsker Mammon og holder oss til den. For den som elsker penger og gods, er det umulig ikke å hate Gud. Jesus holder da også disse to opp mot hverandre som innbyrdes fiender. Og så trekker han følgende slutning. Hvis du elsker den ene av disse to, og holder deg til ham, da må du hate og forakte den andre. Men hvor finner man dem som elsker Gud, og ikke henger fast i penger og gods? Vi har evangeliet, det kan ingen nekte for. Men hva gjør vi med det? Vi tenker bare på at vi skal lære det og huske det, men mer blir det ikke med den saken. Hvis vi var kristne, ville vi forakte de forgjengelige godene, og, ettersom tiden går, legge mer vekt på å leve i evangeliet og bevise det med gjerninger. Men slike kristne ser vi få av. Jeg kan høre evangeliet hver dag, men det virker ikke daglig frukt i meg. Derimot kan det godt skje at når jeg har hørt det et helt år, kan den hellige ånd gi meg frukten av det på en time. Dersom jeg fikk oppleve den timen, fikk jeg all verdens rikdommer. For hva fikk jeg ikke hvis jeg hadde evangeliet? Da ville jeg få del i Gud, han som skaper gull, sølv og alt som finnes på jorden. Da ville jeg også få motta den ånd, som gjør at jeg vet at jeg vil bli bevart til evig tid. Hvis jeg har denne skatten, har jeg alt som er i himmelen og på jorden. Det er bare denne skatten en skal tjene, sier Kristus. For en kan ikke tjene både Gud og Mammon. Måtte veggene spytte på oss, fordi vi tror mer på den guden som møll spiser og rust tærer opp, enn på den Gud som skaper og gir alle ting. Og for en skam det er at verden vender seg bort fra den sanne Gud, og i stedet setter sin lit til den ynkelige Mammon, den som ikke engang kan beskytte seg selv mot rust. Tvi deg, du forbannede vantro. Landsdag nummer 523, vers 1 og 4.

0: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.
1: Noen har et ønske om å komme nærmere Gud og bli ledet av ham også denne dagen. Jeg foreslår at du i tankene er med meg i den bønnen jeg nå skal be. Det er en morgenbønn som biskop Johannes Smith brukte. Nå er jeg våknet så glad igjen, og natten svant stille og rolig hen. Du himmelske far, jeg takker deg, for kjærlig i natt du var hos meg. Og følg meg i dag, hvor hen jeg går, så vet jeg at ingenting ondt meg når. En så enkel bønn hører Gud. Ja, han gir sin rike gave til gjengjeld, at vi i vår ånd får lyst til å gjøre det som Gud vil. Profeten Esekiel bar fram dette løftet fra Gud. Min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi skal være sammen om to hovedkapitler i Romerbrevet, det sjette og det syvende kapitlet. Nå i denne første timen blir det altså kapittel 6, i morgen formiddag kapittel 7. Men la oss nå be sammen før vi går videre. Kjære du, vår Herre, du vår Gud og vår Far, så takker og lover vi deg for ditt hellige ord, at vi enda kan samles i frihet om ditt ord. Nå ber vi, Herre, at du vil forbarme deg over oss. La din hellige ånd bo midt imellom oss, så han kan lukke opp åpenbare ordet, slik at også skrives inn i hjertene våre. Vi ber deg, hellige ånd, mal Jesus Kristus for våre øyne, slik at vi bindes fast sammen med ham, i liv og i død. Det ber vi, Herre, for Jesus skyld. Amen. Når vi har for oss et tema som helliggjørelsen, ikke minst i sammenheng med Romerbrevet, så er det viktig å være oppmerksom på måten Paulus har disponert Romerbrevet. Det er jo slik at de 11 første kapitlene av Romerbrevet, det er den lærende hoveddel av brevet, mens de påfølgende kapitler er den formanende hoveddel. Og når det gjelder den lærende hoveddelen, så finner vi da fra midten av kapittel 3 og ut kapittel 5, så taler apostelen om rettferdiggjørelsen av tro. Mens når vi har avsnittet fra kapittel 6 og ut 8, så taler han om helliggjørelsen. Og da bruker vi begrepet helliggjørelse i den vanlige forstand som vi gjerne gjør det i alminnelig kristen språkbruk, at mens vi når vi taler om rettferdiggjørelsen, så taler vi om Kristi gjerning for oss, så taler vi i helliggjørelsen om Kristi gjerning i oss. Det er den alminnelige forskjell på disse begrepene i kristen språkbruk. Slik har man jo gjerne også skjelnet mellom disse i det man har talt om to ulike slags renselse som Gud utfører i oss og med oss i sin handling. I rettferdiggjørelsen så blir vi gjenstand for blodets renselse, mens i helliggjørelsen blir vi gjenstand for åndens renselse. Men det som er avgjørende å være oppmerksom på i begge fall er at både når det dreier seg om rettferdiggjørelse og helliggjørelse, så dreier det seg om Guds gjerning. Heller ikke helliggjørelsen er nemlig noe som en kristen kan utføre selv, og som er opp til han selv og hans egen evne. Der er et kjent sitat etter Rosenius som lyder slik: mange går til Kristus for å bli rettferdiggjort, og så går de til Moses for å bli helliggjort. Og med det mener Rosenius da at man tenker seg at det er godt og vel at Kristus har frelst oss, og at vi i ham er rettferdiggjort for Gud. Men når det gjelder helliggjørelsen, da må vi tilbake igjen til loven. For det er loven, og det er ved lovens hjelp at vi skal kunne bli helliggjorte mennesker. Ingenting kan være mer feilaktig. Og det er noe av det Paulus tar opp nettopp her i det sjette og det syvende kapitlet i Romerbrevet. Han taler her om helliggjørelsen under to ulike synsvinkler. I det i kapittel 7 nettopp er tale om lovens rolle og hvordan vi skal forholde oss til loven i helliggjørelsen. Dette kommer vi altså tilbake til i morgen. Mens i kapittel 6 er det tale om hvorledes helliggjørelsen er en frukt av det at en kristen er vokset sammen med Jesus i hans død og oppstandelse. Det er altså foreningen med Kristus, det at det å være en kristen, det er å være i Kristus, som jo er et hovedbegrep som apostelen bruker i sine brever. Det er det vi hører tale om her i kapittel 6. Vi får ikke tid til mer enn at vi får konsentrert oss om de 14 første versene i det sjette kapittelet i denne timen, og vi leser nå disse versene i sammenheng. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden, for at nåden kan bli desto større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå kunne leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegeme skulle bli til intet, så vi ikke mer skal tjene synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer enn noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også dere akte dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. By heller ikke deres lemmer frem for synden som urettferdighetsvåpen, men by dere frem for Gud, som de som er avdøde er blitt levende, og deres lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven, men under nåden. Det første vi skal legge merke til når apostelen nå begynner dette hovedavsnittet om helliggjørelsen, det er at apostelen taler ganske annerledes om helliggjørelsen og det kristne livet enn det vi ofte møter i alminnelig kristent dagligspråk. Da er det ofte slik at vi kan høre kristne mennesker når det er tale om kampen mot synden, mot fristelsene, så forteller de om hvorledes de ber Herren om kraft til å seire over synden og seire over fristelse. Vi skal legge merke til at Det nye testamentet aldri uttrykker seg på den måten. Og du hører kanskje med til de som har noe av den erfaring i bagasjen, at du står overfor særlig prøvelse eller fristelse. Og så har du i fristelsen bedt Gud om å få kraft til å overvinne det. Kanskje lykkes det deg av og til, men du har langt oftere erfart at jo mer du ba om kraft, jo svakere ble du. Hva kommer det av? Hva har den erfaringen som bakgrunn? Det henger blant annet sammen med det vi nå er inne på, at det Nye Testamentet, når det taler om helliggjørelsen, så bruker den ikke et slikt språk. Den taler i stedet om at en kristen er forenet med Kristi død og oppstandelse. Det taler om at en kristen skal avkle seg det gamle mennesket og ikle seg det nye mennesket. Den slags språk er det Nye Testamentet anvender. Og det er ikke tilfeldig at det er slik språkbruk vi finner. For dette er noe vi skal være oppmerksom på. Språkbruk er alltid uttrykk for en grunnleggende tankegang som ligger bakom. Og når det i det Nye Testamentet ikke, at vi der ikke møter oppfordring til å be om kraft til å beseire synden, så henger det sammen med at det Nye Testamentet altså tenker annerledes. Du er forenet med Kristi død og oppstandelse, så sant du hører Jesus til ved dåpen og troen. Det er det Paulus her taler om. Og så må vi stille oss spørsmålet om hva det innebærer. Paulus begynner med å stille et spørsmål i dette kapitlet, på bakgrunn av det vi har hørt på slutten av foregående kapittel. Hva da skal vi holde ved i synden, for at nåden kan bli desto større? Det som ligger bak dette spørsmålet er en beskyldning og en anklage som apostelen rett ofte har møtt som reaksjon på sin forkynnelse. Reaksjonen har lydt sånn: et sånt fritt evangelium, det kan jo ikke føre til noe annet enn at da vil folk leve akkurat som de vil. Frelses du av nåde og uten gjerninger, da betyr det jo at da kan jeg leve som jeg vil og allikevel tenke: Gud tilgir alt allikevel. Denne anklagen har Paulus blitt stilt overfor. Vi møter i dagens kristne språkbruk av og til en lignende talemåte som vi skal ta oss i akt for, hvor man sier at evangeliet, det handler om at Gud aksepterer oss slik som vi er. Det er ikke sant. Evangeliet dreier seg om at Gud elsker oss slik som vi er, men han frelser oss fra hva vi er. Han aksepterer ikke det vi er. Det å bli frelst, det er nettopp å bli frelst fra det vi er i oss selv. Og da kan en kristen slett ikke leve ut sin syndige natur. Og så sant du er frelst og hører Jesus til, så vil synden være noe som du flyr fra. Ikke noe som du bruker evangeliet som grunnlag til å kunne fortsatt leve som du måtte lyste. Hva da skal vi holde ved i synden, for at nåden kan bli desto større? Langt derifra. Og så hører vi det forunderlige utsagnet i det 14. verset, som altså avsnittet sluttet med. Hva da? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Synden skal jo ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven, men under nåden. Saken er nemlig den, at der nåden får lov til å være nåde, der gjenføder det et menneske, og et av de grunnleggende kjennetegnene på gjenfødelsen, det er at da har et menneske sin lyst i, sin glede i Herrens lov. Det er jo det vi hører om eksempelvis i salme 1. Dette skal vi tale mer om i morgen. Men et gjenfødt menneske vil alltid ha sin lyst i og sin glede i å innrette livet etter Herrens vilje. Han har gamle Adam hos seg som vil en annen vei, det er så. Men det nye mennesket, det har det som sitt særlige kjennetegn. Og så hører vi da at det å være fri fra loven, det fører ikke til at synden får herredømme, men det motsatte. Dette er et paradoks som vi skal altså se nærmere på i morgen. Men nå fortsetter da Paulus i vers 2 med å si, langt derifra, vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke? Når Paulus stiller dette spørsmålet som vi hører i vers 3, vet dere ikke? Så peker han på noe som de troende skulle vite. Det hører med til den elementære undervisning som apostelen har gitt i menighetene, og som dreier seg om at Jesu kors ikke bare har betydning for den troende i det det er ved korset jeg blir frelst, at Jesus dør på korset som min stedfortreder. Men korset har også den betydning at Gud på dette kors har forenet oss med Kristus, korsfestet oss sammen med sin sønn, slik at på dette kors henretter han også det gamle mennesket, hos deg og hos meg. Dette er en del av evangeliet. Og poenget når apostelen taler på denne måte, det er at evangeliet, det er ikke bare noe som har betydning for oss i rettferdiggjørelsen. Det er det som også er det avgjørende for oss i helliggjørelsen. For ved sin sønn døder og korsfester han også det gamle mennesket hos oss. Han forener oss med Kristi død, ja, begraver oss sågar med sin egen sønn. Og så stiller han altså spørsmålet, vet dere ikke? Ja, i dag er det all grunn til å stille nettopp det spørsmålet, vet dere ikke? Det var bibelskolelæreren Sigvard Riser som skrev en bok om dette 6. kapittelet i Romerbrevet og kalte boken for Det tause kapittel. Fordi det ble talt så lite over dette kapittelet at det som her forkynnes er så godt som ukjent for svært, svært mange kristne. Og dessverre er antagelig det rett fortsatt 30 år etter at denne boken kom ut. Det tales alt for lite om det vi hører her i Romerne 6. Vet dere ikke? Spør apostelen. Og med det minner han de troende altså om en grunnleggende troens sannhet som han har undervist om, og som de derfor også burde kjenne og huske. I parentes bemerket kan vi her også understreke en annen viktig sak. Peter sier i sitt annet brev, i innledningen av brevet når han taler om hvorledes de kristne skal leve, så sier han her, dette er jo noe dere vet. Og så fortsetter han, allikevel akter jeg det for riktig og vekke deres rene hu ved påminnelse. Altså, han skal minne de troende om noe som de allerede har hørt og har visst, og som de helt tydelig har meget lett for å glemme. Og hvorfor er det så lett å glemme de sannheter som vi her er inne på? Det henger blant annet sammen med at her står vi overfor noe som er rakt i strid med vår naturlige menneskelige fornuft. Og det er rakt i strid med hva vi ser med våre ytre øyne. Her dreier det seg nemlig om å regne med noe som er en troens sannhet, og som vi ikke kan se, ikke kan føle, og som altså ikke er gjenstand for erfaring i ordets normale forstand. Vet dere ikke at dere er avdød med Kristus? Ser du det? Føler du det? Nei, det gjør du ikke. Men det er forkynt i evangeliet om korset at så er tilfellet. Og så blir spørsmålet i denne sammenheng å øve seg i å holde fast på noe som er forkynt i Guds ord, og som står der helt uavhengig av hva jeg ser og føler. Og det er det Paulus taler om i dette kapitlet. Nå skal vi legge merke til hvordan apostelen uttrykker seg. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Her taler apostelen om å forenes med Kristi død. Når vi leser evangeliene, så er det en sannhet Jesus stadig er tilbake til. Og det er nettopp den sannhet som har med det å korsfestes med ham å gjøre. Vi kan eksempelvis lese ifra Lukas 9. Her hører vi slik. Ifra vers 22 til 24. Jesus sa: «Menneskesønnen skal lide meget, og forkastes av de eldste og ypperste prestene, og de skriftlærde å slå seg ihjel og oppstå på den tredje dag.» Og han sa til dem: «Vil noen komme etter meg? Da må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det.» Dette er jo en sannhet som Jesus stadig kommer tilbake til, og som gjør at det å bli en kristen, det er et liv som er radikalt motsatt livet i denne verden, livet til det falne menneske. Det falne menneske, det vil realisere seg selv. En kristen må døde og korsfeste seg selv. Det er det motsatte av selvrealisering. Og når Jesus taler på denne måten, så taler han om det å fornekte selve på en helt annen måte enn vi mener det når vi taler om selvfornektelse. Hvis jeg for eksempel lar være å spise sjokolade i fastetiden, så vil noen kalle det for selvfornektelse. Men det er ikke det som ligger i det bibelske begrepet. Selvfornektelse i Bibelen, det er å fornekte selve. Det er selv livet. Det er meg selv, mitt ego, som skal dødes, korsfestes og drepes. Det er selve, fordi det er i selve synden sitter fast fra fallets dag. Og når Gud sier i de første kapitlene i første Mosebok: «På den dag du eter av treet skal du visselig dø.» Så er det en dom som står fast, og en dom som fullbyrdes over vårt selv når hans sønn dør på korset. For der korsfestes du og jeg sammen med Guds sønn. Og derfor er det ikke tilfeldig, sånn som vi hører det her i Lukas 9, at Jesus kobler sammen disse to ting, at han først taler om sitt eget kors, sin egen lidelse og død, og så umiddelbart taler om vårt kors, at vi skal korsfestes og dø sammen med ham. For det å være en kristen, det er å forenes med Jesus, forenes med Jesu død, og forenes med Jesu oppstandelse. Samme sak møter vi i dette grunnordet som vi finner i Johannesevangeliets 12. kapittel. Her sier Jesus i vers 24 og 25 slik: «Sannelig, sannelig sier jeg dere, dersom ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn, men hvis det dør, bærer det megen frukt. Den som elsker sitt liv, mister det, og den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.» Når Jesus taler om hvetekornet, så sikter han med dette i første omgang på sin egen lidelse og død, samtidig som vi ser av det påfølgende vers at dette også gjelder deg og meg. Dersom det skal bli frukt i våre liv, så vil Gud altså ikke gjøre slik at han gir deg kraft til å bære frukt. Nei, han døder deg. Han tar livet av deg. Det er slik det blir frukt. Og dette henger sammen med en grunnleggende sannhet når det gjelder gamle Adam. Gamle Adam kan nemlig ikke forbedres. Det er en del kristne som ikke er klar over hva det her dreier seg om, og driver og kjemper med sin helliggjørelse som om det skulle innebære at gamle Adam skal forbedres. Det er et fåfengt prosjekt. Det lar seg nemlig ikke gjøre. Det eneste gamle Adam kan bli bedre på, det er å drive hykleri. Det kan han bli ganske god på. Han kan bli meget dyktig, faktisk. Men om gamle Adam blir så from at det drypper av han, så er og blir han gamle Adam. Og når gamle Adam blir from, da finnes det knapt noen større hindring for Guds ånd i Guds rike. Der må et nytt menneske til. Derfor, du må dødes og korsfestes. Der skal skapes et nytt liv, som skapes i det du forenes med Kristi oppstandelse fra de døde. Det er det altså Paulus her taler om. Og så peker Paulus på dåpen. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, vi ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden. Og her møter vi en uhyre avgjørende sannhet i Guds ord, som henger sammen med dette som vi tror og lærer og bekjenner om dåpen, nemlig dåpen er et nådemiddel. Hva er et nådemiddel? Det er et middel som Gud anvender for å rekke oss sin nåde, og gjennom dette nådemiddel å utføre sin gjerning i våre liv og i våre hjerter. Og så sies det: vi ble forenet med Kristus i dåpen. Og så ble vi også oppreist med ham i dåpen. I den gamle kirke så ble dette praktisert på en måte som det er meget oppbyggelig å tenke på. Vi har beretninger om dette fra en del av de eldste kirkefedrene. Blant annet så forteller Kyprian fra Kartago om hvordan det foregikk når de troende skulle døpes. Forut for dåpen så gikk det gjennom et langt dåpskatekumenat. Man skulle lære troens grunnsannheter å kjenne. Dette ledet frem til dagen hvor dåpen skulle foretas, eller rettere natten. Dåpen skulle nemlig skje påskenatt. Nettopp for å understreke dette, en kristen døpes til Kristi død og oppstandelse. Og så samlet alle katekumenene, dåpskandidatene, seg i Herrens tid, hus, etter forberedelsestiden, og så ble de ledet frem til dåpsbassenget. Så skulle de kle av seg, og de skulle gå ned i dåpsbassenget ganske nakne, og der ble de døpt til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn idet de ble dukket under vannet og reist opp igjen. Og når de så stiger opp av vannet, så blir de iført en hvit drakt, for å understreke hva det er de får i dåpen, og hva det nye livet handler om. Det er det hellige livet, der en kristen er ikledd Kristi rettferdighet. Og det første dåpskandidatene da skulle gjøre etter at de steg opp av vannet, det var at da skulle de be Herrens bønn, Fader vår. De fikk ikke lov til å be Fader vår før dåpen, for da var de nemlig enda ikke Guds barn. Men i dåpen ble de Guds barn, og så stiger de opp av vannet og ber barnebønn, Fader vår. Nå har de rett til å be det, for nå er de Guds levende barn. Nå er de avkledd det gamle mennesket og ikledd det nye, og så stiger de opp av vannet i den hvite drakten, Fader vår, du som er i himmelen. En veldig sterk illustrasjon på hva som skjer i dåpen, og som klart illustrerer for oss det som Paulus her lærer oss i Romerbrevets 6. kapittel. Et nådemiddel, det er et verktøy som Gud bruker for å utføre en bestemt handling med oss. Vannet har ingen kraft i seg selv, det lærer vi hos Luther i Lille Katekisme. Men fordi Kristus har knyttet sitt løfte sammen med vannet, så er Kristi løfte, Kristi ord og vannet sammen et virksomt ord som utfører hva det nevner. Du forenes med Jesu død og Jesu oppstandelse. Derfor skal en kristen takke Gud for hva Herren har gitt ham i den hellige dåp. Så sant vi hører Jesus til, så skulle vi prise og love Gud, for det er ikke små ting den levende Gud gjør med oss og rekker oss i dåpen. Og så stiller apostelen på ny spørsmålet: vet dere ikke? Dette skulle dere vite som kristne, og hvis dere vet det, så skal dere takke Herren for den sak. Og så fortsetter han: vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i livets nyhet. Det er det som står bokstavelig i grunnteksten. I eldre oversettelser så er det oversatt: så skal vi også vandre i et nytt levnet. Men det står altså bokstavelig: vi skal vandre i livets nyhet. Smatt på det uttrykket. For i det ligger det en stor hemmelighet gjemt. Poenget her er nemlig det, at det å være en kristen, det betyr at jeg ikke lever i kraft av noe jeg kan få til selv, men jeg lever ved Jesus. Jeg lever ved Jesus. Helliggjørelsen betyr at Jesus skal utfolde sitt liv igjennom meg og vinne skikkelse i meg. Det er et annet uttrykk som Paulus bruker om samme saken. Vi kan her peke på et viktig ord i 1. Johannes brevs 4. kapittel. Her skriver Johannes til menighetene. Vi leser vers 9 slik. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin sønn den enbårne til verden, for at vi skal leve ved ham. Legg merke til det uttrykket. Vi hopper ofte over dette som om det sto mer allment, for at vi skal ha evig liv ved ham. Og selvfølgelig betyr det det også. Men det menes også helt konkret dette, for at du skal leve ved ham. Du lever i ditt daglige liv. Du gjør ditt arbeid, på jobb og i hjemmet. Der utspinner livet sitt, ditt seg. Og så sier Herrens apostel da, her i dette alminnelige daglige liv skal du leve ved Jesus. Ikke i kraft av det du er i deg selv, ved Jesus. Dere er korsfestet med Kristus, dere er begravet med ham, og dere er oppreist med ham. Og det å være en kristen, det dreier dermed seg om dette, at Kristi oppstandelseskraft skal få utfolde seg gjennom et kristent menneske. Jeg dør, korsfestes med ham, for at Kristi liv skal komme til syne hos meg. Det er saken. Dette henger sammen på den måten at det er bare i den grad Kristus for meg blir alt for meg, at Kristus i meg også kan utfolde seg igjennom meg. Dette er den nære sammenhengen mellom rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen, og som innebærer helt konkret at det er nok slik at loven krever hellighet, krever helliggjørelse av deg, men den er ikke i stand til å gi det. Den er ikke i stand til å virke det. For det er evangeliet som kan virke det hos deg. Derfor er det at vi i fortsettelsen her i Romerne 6 leser som vi hører i vers 5. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Her brukes det et eget uttrykk i grunnteksten når det heter å bli forenet med. Det brukes et ord fra gartnerspråket som egentlig bokstavlig skulle oversettes med å bli podet inn på. Er vi innpodet på Kristus, nemlig ved likheten med hans død, så skal vi også bli det med likheten ved hans oppstandelse. Og da skjønner dere hvilket kapittel i det nye testamentet vi dermed settes tilbake til. Det er Johannesevangeliets 15. kapittel, der Jesus taler om grenene og vintreet. Jeg er det sanne vintre. Dere er grenene. Min fader er vingårdsmann. Og så følger det utover gjennom dette kapittelet at Jesus 10 ganger gjentar med variasjoner ordene «Bli i meg, så bærer dere megen frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Bli i meg». Det er det som er nøkkelen til alt. Bli i min kjærlighet. Da bærer dere frukt. Det er båndet til Jesus som skaper det nye livet i en kristent menneske. Ingenting annet. Og når Jesus da bruker dette bildet med vintreet og grenene, poding som vi hører her hos Paulus, så henger jo det sammen med at så sant grenen sitter på treet og er sammenvokset med dette, så ruller den samme saft og kraft gjennom grenene

verset. For her legger vi merke til at nå trekker apostelen konklusjonen på det han har sagt i det foregående. Han sier: «Således skal også dere regne dere, akte dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.» Dette ordet som her anvendes, «således skal dere akte dere som døde», eller «regne dere som døde for», det er det samme ordet som anvendes i kapittel 4 flere ganger, der apostelen taler om hvorledes, vi hører i vers 6 for eksempel i kapittel 4, «således priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger.» Abraham var en synder. David var en synder. Og så hører vi at det sies, Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Altså, Gud regner Abraham som rettferdig ved troen. I seg selv er Abraham ikke rettferdig. I seg selv er Abraham, som vi er det, en synder som intet annet fortjener enn døden. Men Gud regner ham altså ved troen som rettferdig, og så er rettferdigheten noe som er tilregnet ham, gitt ham, som det som Luther av og til kalte for den fremmede rettferdighet. Det uttrykket vi nå møter i kapittel 6, «således skal dere regne dere som døde for synden», det er det samme verbet. Og hvorfor skal en kristen nå gjøre dette? Jo, fordi skriften sier oss at vi ble korsfestet med Kristus, døde og ble begravet med ham. Ja, men sier du, det ser jeg ikke, det føler jeg ikke, det opplever jeg ikke. Nei, men Gud sier at det skjedde likevel, helt uavhengig av hva du føler og ser. Og det du skal gjøre, det er at du skal regne deg selv som død med Kristus, akkurat på samme måte som Gud regner deg som rettferdig i Kristus. Det er den samme handling eller tilregningsakt som en kristen skal øve seg i. Og hvordan skjer dette? Når Paulus så sier det sånn som han her gjør det, «Således skal dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.» Jo, dette kan du gjøre i din morgenbønn. Når du ber din morgenbønn, så skal du si til Herren, «Jeg takker deg, Herre, fordi du ikke bare har tilgitt meg alle mine synder for Jesu Kristi skyld, men med Jesus har du også korsfestet det gamle mennesket som jeg ser og føler og kjenner hos meg. Med ham har du også begravet det gamle mennesket, slik at det ligger igjen i graven sammen med Jesus. Når Jesus nemlig stiger ut av graven på påskedag, så har han jo gått inn i graven med dine og mine synder, med ditt og mitt gamle menneske. Men når han stiger ut av graven, så lar han det ligge tilbake der. Og så stiger han ut av graven som livets høvding og livets fyrste. Og så skal du si, jeg takker deg, Herre, for at jeg er død og begravet med Jesus. At jeg skal slippe å leve lenger selv. Takk for at du i stedet har oppreist meg med Jesus, slik at Jesus er mitt liv. Jesus er min rettferdighet. Jesus er min hellighet. Jesus er min kraft. Jesus er min visdom. Jesus er mitt alt. En kristen skal øve seg i dette og regne med hva han har i Jesus. Det er hemmeligheten. For Jesus har steget ut av graven, ren og rettferdig og fri fra alle mine synder. De ligger i hans grav. Og så sier altså apostelen, dette skal du regne med.
Ja, men du ser ikke det og føler

hører du ikke. Det vedrører ikke saken. Du skal lære deg, og du skal øve deg i å regne med det Herren har sagt. For hva er kristen tro? Tro er overbevisning om ting som ikke sies. Gud har ikke bedt oss om å tro det vi ser. Til det trengs det ingen tro. Men vi tror det som vi ikke ser. Men som han forkynner oss i sitt hellige ord, ganske uavhengig av hva vi ser med våre øyne og føler med våre følelser. Således skal dere akte dere som døde fra synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Dette er en øvelse som en kristen altså skal øve seg i gjennom hele livet. Han skal øve seg i å regne med at Jesus er den han, Gud sier han er. Da er det en sak som er ganske avgjørende for deg som kristen, og som vi da skal slutte denne timen med. Hvor finner jeg så denne Jesus, som Herren taler om og forkynner gjelder slik for meg? Du skal ikke lete inn i ditt eget hjerte. Det er mange kristne som meget fort blir motløse, fordi de driver og graver inn i sitt eget hjerte for der å finne det nye livet, finne tegn på at jeg er på rett vei. Jeg skal love deg, ser du inn i ditt eget hjerte, så ser du aldri annet enn ditt eget hjerte. Der finner du ikke Jesus, om du graver aldri så mye. Der er det snarere tvertom slik at jo dypere du graver, jo mer skitt finner du. Det vet alle som har en smule erfaring. I stedet sier apostelen Paulus slik, Kolosserbrevet, det tredje kapittel. Er dere da oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres hus stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Dere er jo død, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Altså, vil du se livet ditt, hva som er ditt kristenliv? Du kan ikke se innover. Det hjelper ikke å grave der. La deres hus stå til det som er der oppe, der Kristus er ved Guds høyre hånd, for deres liv er skjult. Gud har gjort det sånn at han har skjult det nye livet, oppstandelseslivet, for våre ytre øyne, for at vi skal lære å tro ham på hans ord. Deres liv er skjult med Kristus i Gud. Og så handler det kristne livet om denne stadige troens øvelse, å lære seg å regne med det som jeg ikke ser, men som ordet forkynner meg, at jeg eier i Herren. Vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Det ligger enda foran. En dag skal vi få se. Og den dagen skal vi bli ham like, for da skal vi se ham som han er. Her, i tiden, beskuer vi ham i troen, og så må vi leve i tiltro til at det er sant. Det er han som er Faderen har sagt om sin sønn. Han er ditt liv. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet.

En mann fortalte til Ann Landers om den største julegaven han noen gang hadde fått. Det var ikke en diger pakke med julepapir og glittrende bånd. Det var bare et lite kort. Der sto det skrevet: «Kjære sønn, dette året vil jeg gi deg 365 timer. En time etter middagsmaten hver dag. Da skal vi prate om alt du har lyst til å prate om. Vi vil dra overalt hvor du har lyst til å dra. Vi vil leke alt du har lyst til å leke. Det skal være din time.» Faren holdt det løftet, og han fornyet det hvert eneste år senere. Kanskje tid er den mest verdifulle gaven vi kan gi til hverandre. For en planlagt tid innebærer oppmerksomhet, et lyttende øre, en vennlig hånd, ja, den gir mulighet for kjærlighet, praktisert og realistisk. Hvem kan du og jeg gi en time i dag, og kanskje i dager fremover? Nei, det har jeg ikke tid til, sier noen. Jeg vil i hvert fall ikke forplikte meg. Ralph Waldo Emerson forteller om en indianerhøvding som hørte en person klage over at han ikke hadde tid. Indianeren ga et klokere svar enn en hvilken som helst filosof. Han sa: «Jeg vil tro at du har fått all den tiden som finnes.» Og en annen sa: «Jeg er blitt overbevist om at da Gud skapte tiden, så skapte han nok av den. Gud har gitt oss tiden som en stor gave. Da blir vi fattige om vi ikke bruker gaven, men tviholder på den som et røvet bytte.» Kunstneren Leonardo da Vinci skal ha sagt: «Tiden strekker til for den som bruker den.» Hva er egentlig tid? For å si det enkelt, det er noe vi måler med klokker. De første klokkene ble tatt i bruk på 1200-tallet og var en slags alarmer. På 1300-tallet begynte de med en peker og timeviser. Fra 1600-tallet kan en finne minutt- og sekundvisere. Kikk på enkelte varekataloger eller dra til spesialforretninger i dag. Du vil bli overrasket over alt som finnes av klokker og ur, og dertil all verdens tidsbesparende dingser. Jo, klokker har vi hatt i mange århundrer, men enda lenger har vi hatt sutring fra folk som syns de har for lite tid. Allerede 200 år før Kristus var det noen som klaget på solskiven. Plautus skrev: «Gudene forvirret det menneske som først fant ut hvordan en kunne skille timer fra hverandre. Forvirret var også den mann som her på dette stedet satt opp et solur til å kutte opp og hakke opp dagene mine i små porsjoner på en så forferdelig måte.» Kanskje han egentlig var mest fornøyd med å telle dager, ikke timer. Og det er også dagene Bibelen ber oss om å telle. Det står nemlig i Salme 90 i Skriften, og dette ordet siteres i alle begravelser: «Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.» Kanskje vi blir mer frie av å telle dager i stedet for timer, minutter og sekunder. Men å gi en time her og en time der til noe virkelig godt kan være en stor gave.

En dag jeg spekulerte på fremtiden, ble jeg urolig og engstelig. Når en for eksempel tenker på hatet mellom enkelte folkegrupper, og de mange og plutselige ulykkene som hender, kan en komme i tvil om Gud virkelig har kontrollen. Da fant jeg et godt vers i gamle Landstads salmebok. La verdens grunnvoll glippe, og jorden lukt forgå. Min nåde er den klippe, som evig skal bestå. Vi frykter du den skade du aldri fikk å se. Jeg vil deg ei forlate, det kan umulig skje. Nei, det kan umulig skje at Gud vil forlate et av barna sine. Du kan være trygg i dag. Profeten Jesaja sier på vegne av Gud, «Ved rettferdighet skal du bli grunnfestet. Vær langt fra angst, for du skal ikke ha noe å frykte, og fra redsel, for den skal ikke komme nær til deg.»

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Jeg har blitt sånn at jeg er rolig for at jeg skal prøve å lese i, og si litt om de 10 Guds bud. Og de finner vi i 2. Mosebok kapittel 20. Men før vi leser derifra, så vil vi fortsette å be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at vi får rekna med at du er her midt iblant oss. For da har du lovt, og du lyger ikke. Nå ber vi om din Hellige Ånd. At han må ta og legge ordet ditt inn til hjertet vårt, så vi får det vi trenger, alle sammen. Ta deg av meg og gi og at det blir sånn som du vil ifra først til sist. Og så ber jeg at alle må ta imot ditt ord. Amen. Nå er det slik at det er noen uttrykk som står mange ganger, ikke minst i Romabrevet, men også ellers. Blant annet så står uttrykket loven, eller lovo. Lova står det på nynorsk. Det var jo en som lurte litt på dette når det stod at Jesus var født under loven. Var ikke han egentlig født i en stall, sa han. Han kom hjem fra møtet, da var vi ikke på loven. Men altså, det skjønner jo selvsagt at det ligger noe annet i det. Og nå er det slik at jødene brukte uttrykket på forskjellig måte. Vanligvis så var det brukt om de 5 mosebøkene. Det var en del av det gamle testamentet. Så de snakket om loven, profetene og skriftene. Det var det gamle testamentet. Men ofte sa de bare loven og mente hele gamle testamentet. Men nå er det jo slik at i moseloven så er det mange slags lover. Og det er ikke alltid så greit å vite hva som menes, og du kan bli ganske forvirret. Hva gjelder og hva gjelder ikke? For moseloven er ikke gitt til alle folk, men den var gitt til jødene. Og det er bare for en viss tid. Men i moseloven så har en 3 ting. Ja, der står mange løfter og ting der. Jeg tenker ikke på det, men jeg tenker på, der har du jødene si straffelov. Der står det hvor jødene skulle straffe den som lot oksen sin gå løs og stonga et menneske. Det gjelder ikke for oss. Vi henviste lovene i vårt land, så sant de da ikke bryter med Guds lov. Men vi kan lære mye til det, hva Gud mener om saken. Og så står det om offerlovene, om gudstjenestelovene til jødene, det som skulle gjelde i tempelet og tabernaklet. Det er et forbilde for oss. Vi kan lære mye av det om Jesus og om kristenlivet. Men vi skal ikke til å offre hverken lam eller oksa. Det er slutt på den slags. Så det gjelder ikke meg. Men så er det en ting til som står der. Og det er det som ofte blir kalt for moralloven. Guds vilje med menneskene. Og den gjelder fortsatt. Den står fast fordi Gud er den samme. Og hans vilje med menneskene er uforanderlig. Og det er det vi skal gå inn på så du finner i de 10 Guds bud. Det er den delen som vi kaller for moralloven. Og den gjelder altså ennå. For alle. I ytre form gjelder den rett nok spesielt når det gjelder sabbatsbudet, bare jødene. Men i sin indre mening gjelder det alle folk til alle tider. Og derfor leser vi da ifra kapittel 20 i 2. Mosebok. Sånn. Da taler Gud alle disse ordene og sa: Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypterlandet og trellehuset. Du skal ikke ha andre guder attåt meg. Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen, eller det som er nede på jorda, eller av det som er i vattnet under jorda. Du skal ikke tilby deg, og ikke tjene deg, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som blir straffet for syndene og at fedrene kom over borna i tredje og fjerde ettleden på de som hater meg, og syner miskunn i tusen ettleden mot de som elsker meg og helt buda mine. Du skal ikke misbruke navnet Herren din Gud, for Herren helt ikke den uskyldig som misbruker navnet hans. Kom kviledagen i hug, så du helt han heilag. Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, korti du selv, sønnen din eller dotter di, korti trellen eller trellkvinna di, eller fe ditt eller den framande som har gjort deg innenfor portene dine. For på seks dager skapte Herren himmelen og jorda, havet og alt som i deg, og han kvilde på den sjuende dagen. De får velsigne Herren sabbatsdagen og helge han. Ära far din och mor din, så skal du få leva länge i det land som Herren din Gud gav dig. Du skal ikke slå i hel. Du skal ikke driva hår. Du skal ikke stela. Du skal ikke vitta rangt mot nästen din. Du skal ikke tro efter huset åt nästen din. Du skal ikke tro efter kona åt nästen din, tjänaren eller tjänestekvinna hans, oxen eller esele hans, eller noe annet som hører nesten din til. Amen. Det kunne jo vært interessant hadde vi hatt litt tid til det, og stopp for det som var rundt nå, for det var en veldig opplevelse. For Gud steg ned på Horeb i Sinai ørken i eld, så fjellet stod som smelte og nå dirret mens lågen stod rett til vers. Og det var sett et gjære rundt, så de hadde fått beskjed at de kom de ned fjellet, så dør de. For Gud ville vise hvor alvorlig han mente disse ordene. Så han steg ned i eld. Og det står endelig på at folket ba om at Gud ikke måtte tale mer til dem. De ble dødsensredde, ble de. Livredde. Nå vet vi at jødene har en måte å indele disse ti bud på. De reformerte kyrkjesamfunnet har en annen måte, og de lutherske kyrkjene har en tredje måte. Vi er ikke alldeles sikre på hvordan de var gitt, men vi vet at Gud talte de ifra fjellet, og etterpå så skrev han de med sine egen finger med bokstaver på to tavler. De første gangen så knuste Moses de når de hadde bygd den der guldkalven. Og så fikk han det på nytt, og så skrev Gud de med, vart de skrevne med på tavlene, og derfor kalte de ofte budene for bokstaven. Står i Nytestamentet for eksempel, bokstaven slår i hel. Da går det på Guds bud, så han skrev med bokstaven. Og disse budene gjemte de i paktkisto i tabernaklet. Så der lå de like til paktkisto var teken vekk. Det kan være liggende der, så Israels folket skulle ta vare på hva Gud hadde sagt i sine bud. Nå skal jeg ikke, selvsagt ikke bruke tid på å gå grundigt inn i alle. Da skulle vi helst hatt en kveld på hvert bud. Det hadde vært det gildeste. Men det kan vi jo ikke gjøre nå. Men jeg har lyst til å si litt først. For Gud, han har rett til å kreve det. Og da har han haft to grunner. Og da vil jeg bruke et bilde jeg hadde når jeg var mindre i predikantene brukte. Det var en dyktig gutt til å bruke hendene sine, som hadde en stor hobby. Han drev og lagde en seglbåt. Og den la han så mye i. Han drev og arbeidet med denne seglbåten og var så interessert. Og han ble jammen fin også. Og til slutt så var han ferdig. Han var ikke lite stolt når han tok han med seg og skulle ned på elva og prøve han. Tenk, han hadde fått til denne kjempeflotte seglebåten. Og han flaut så fint på elva og han stod der og fryda seg. Nå hadde han fått verket sitt gjort. Men mens han heldt på å prøve denne båten, så kom han plutselig for langt ut i strømmen. Og berset da så reiste strømmen med han, så han for ned i hjørnet. Og gutten etter og nedgjørende noen stryk, og før han visste ordet til det var båten far ifra han. og uten helt fortvila. Ned gjennom elva og like ned til vatten og lette, og opp igjen og ned igjen og opp igjen. Alle tenkelige plasser hvor det var blitt av båten hans. Men han var vekke. Du kan tro han var ikke høy i hatten når han kom hjem. Den som han hadde gledt seg sånn over. Senere en dag, så var han på der butikken var. Og da får han til sin store forundring se inn i glaset på butikken, der står båten hans. Og du vet, han var ikke sen. Resa inn på butikken og gå fram og sier, dette er min båt. Nei, sier han. Skal du ha noe her, så må du kjøpe han. Ja, men det er jeg som har lagt han. Nei, vi fikk det hos en annen og har betalt for han, så dette her er ikke, kan ikke vi gjøre. Men han ville ha den båten hans, han ga seg ikke. Og til slutt så gikk han hjem og så tok han der han hadde pengene sine. Det var vel sparegris da, sikkert den gangen. Og knuste sparegrisen og fikk fram alt sammen. Og da viste seg han hadde nok hvis han la ut alt. Da han teker med seg pengene og går ned og kjøper båten. På den skoen han har. Og så står han med han i armene etterpå og fryder seg. Nå har jeg både lagd deg og kjøpt deg, så nå er du min. Sånn kan Gud si. Han har lagd deg. Hver eneste ting, celler, alt sammen, skylder du han. Og ikke bare har han lagd deg sånn, men han er han som heller liv i deg. Hver eneste elektron som snurrer seg rundt deg, et atom inn i deg, det er Gud som snurrer. Det skjer ingenting uten han. Hjertet ditt slår ikke, blodet ditt går ikke, åndedraget virker ikke, ingenting virker, hvis ikke Gud holder det oppe. Så du skylder han i virkeligheten alt. Og derfor må du ikke tenke at du kan velge Gud vekk. Det går ikke det, ser du. Du kan velge å ikke bry deg om han. Det går til en viss tid. Men han er der. Men han har ikke bare skapt deg og helt oppe. Men han har kjøpt deg. Og han mistet oss. Han mistet deg. Men han ga seg ikke, for han var glad i oss. Og så betalte han den forferdelige pris for å få oss tilbake. Han måtte offre sin egen son. Og så ønsker han å få hver eneste inn til seg og si, nå har jeg lagd deg, og nå har jeg kjøpt deg. Nå er du min. Og fordi han har det, så har han retten til deg. Av, jeg skulle til å si, tredobbel grunn. Han har retten til deg. Og han har rett til å si hvordan du skal være. Han er Gud. Han er sin full rett når han sier hvordan menneskene skal være. Og nå er det en ting til å legge merke til med det, at når Gud skapte menneskene, så var det noe ekstra. For det skulle være en avbildning av Gud. De skulle spegle Gud, altså. Sånn som Gud var full av kjærlighet, skulle menneskene være full av kjærlighet. Sånn som Gud er ren ifra alt vondt, sånn skulle menneskene være ren ifra alt vondt. Og derfor har Gud skapt oss og vil at menneskene skal være lik han i renhet og godhet og kjærlighet og sånn. Og derfor er Guds bud, det er ikke bare liksom hva Gud sier til oss, men sånn er Gud i sitt hjerte, og sånn vil han at vi skal være. Nå kan noen tenke at, ja, men jeg, Guds bud trenger vi ikke bry oss om. Jeg har lyst til å si en ting til. Det er ikke bare Guds love, men det er livslove. Så gjelder enten du forstår det eller ikke. Om du bryr deg oss om Guds bud eller ikke, da hjelper deg ingenting, det gjelder likevel. Akkurat så tyngdekraften. Du kan ikke velge at tyngdekraften ikke skal gjelde. Ja, og selvfølgelig kan du velge det. Har vært artig opp på fjellet da. Nei, nå vil jeg ikke tyngdekraften skal gjelde, og... Jeg hadde gjerne ikke merket litt med en gang, men du verden går senere merket det til slutt. For tyngdekraften kan jeg ikke velge vekk. Og sånn kan det se ut for et menneske som ikke bryr seg om Guds bud. Det gjelder ikke meg. Så gjelder det likevel. Og hvis du ser bort ifra Guds bud, så skal det en dag bli en landing for deg, så kommer det bli temmelig alvorlig. Hvis han så tenker på altså bildet, hvis det går ut for en kjempeår, jeg vil ikke tro på tyngdekraften, jeg vil ikke bry meg om tyngdekraften. Jeg kan ikke velge den vekk, jeg hadde ikke hatt mye her da. Nei. Om de sier da at det ikke er farten, så dreper seg de, men det er bråstopp på. Og det kan jo være sant nok, men det kommer jo før det sier da. Og sånn skal du tenke om Guds bud. Du står ikke fritt når det gjelder Guds bud. Det er livsloven. Det ødelegger deg om du ser bort ifra Guds bud. Det gjelder uansett. Og hvis du vil leve uten å bry deg om Guds bud, så skal det søster si, lukka på reise. Jeg skulle ønske du ikke gjorde det. Men det blir en landing som du skal være redd for. Det blir det. Ja, vi må mest begynne å se litt på dem. Og nå er det slik at det er to tavler, og de har reknet med at det er indelt sånn som det er sannsynlig, at første tavla har med forholdet oppgjørende å gjøre, og andre tavla har med forholdet til nesten å gjøre. Skjønt det også har med Gud å gjøre, selvfølgelig. Det er jo Gud som krever det. Og det er forholdet til Gud som vil være i orden, skal forholdet til nesten være i orden. Ingenting blir rett hvis forholdet til Gud ikke er i orden. Men nå må vi inn på, og da begynner vi rett og slett med det første budet, sånn som vi har det her. Nå står det, først du skal ikke ha andre guder attåt meg, og så kommer det med bildeforbudet. Og da er det ikke forbud til fordublen til male steiner og stokker og andre ting, men det er forbud mot å lage avgudsbilde. Det er det som menes. Og derfor har ikke Luther tatt av med seg eget bud i katekismen, men det er lagt inn under første bud. Det første budet krever nemlig, du skal ikke ha andre guder enn Herren din Gud. Og der skal du legge merke til det første Gud krever, at han skal være Herre i ditt liv. Der sitter en på tronen inn i ditt hjerte. Det er en som bestemmer over ditt liv. Og der krever Gud, den plassen skal han ha alene. På en annen måte så kan du godt si at det der du stoler på, der er din Gud. Der du elsker mest, det er din Gud. Der du er mest redd for, er din Gud. Så derfor forklarer Luther at du skal frykte og elske Gud over alle ting, og stole fullt og fast på han. Men hvor går nå det til i virkeligheten? Jo, menneskene vil lage sine egne guder. Og da vet vi om hedningen folk jo. De går til skogs og finner seg en tømmerstokk. Og så skjer de en sånn og lager til et avgudsbilde. Og så bøyer de seg for det etterpå. Eller de lager en gud av gull og sølv. Og så bøyer de seg for det etterpå og ber. Og tror at denne guden kan berge dem. Nå skal vi jo ikke nett bare lete da. For i grunn er sølv og gull en av de hovedavgudene i Norge. Når mennesker har nok sølv og gull, da er de trygge på fremtiden. For da stoler de på, nå skal det gå godt med meg, for jeg har nok penger. Og hadde folk vært like interessert i å få det rett med Gud, så de hadde for å få nok penger, så hadde det vært kø like til Riksvei 44 i kveld, for å komme på møte. Så du skal tro at folk er mye tryggere på fremtiden hvis de har sølv og gull, enn om de har Gud. En trøster seg til det. Men det er bare en liten hake ved det, at sølv og guld kan ikke berge mennesket. En kan tro det. Det kan ikke engang gi lukka i livet. De mest ulukkelige mennesker jeg har møtt seg, Billy Graham, da var millionærer. Og en dag så kommer dagen når sølv og gull ikke kan berge deres lag. Så den som trøster seg til sølv og gull, han kommer en gang til å bli durabel til skamme. For det er ikke Gud. Eller det som er alminnelige for menneskene, det er at den selv vil bestemme over sitt liv. Jeg vil bestemme. Og derfor har menneskene lyst til å være sin egen Gud. Men først den tenker på om morgenen men våkner, det er seg selv. Herren krever å være din Gud. Og hvis du støtter deg på noe annet enn den levende Gud, så kommer det til glippa for deg. For det holder ikke. Det er ingenting annet som kan berge oss mennesker i tid og evighet enn Gud. Og det er det ikke her i tid og hel, selv om folk tror det. Den dagen Gud sier stopp, så er det stopp. Hva er det der nå? Som jeg sa, du skal ofte tenke sånn. Jeg merker hjertet mitt slår i dag. Jeg har gjort det lenge nå. Hver eneste slag jeg gav, altså. Skal jeg innbilde meg at jeg kunne leve uten Gud? Nei. Ikke til legemlige livet engang. En seg til det evige livet. Og nå krever Gud at han skal være vår eneste trøst. For liv og evighet. Det som jeg virkelig bygger mitt liv på. Og bygger du ditt liv på noe annet, så er du en avgudsdyrker. Så sier Gud med det samme i tilknytning til det første budet at han er en nidkjær Gud. Det betyr at Gud er gruelig nøye på at sine bud blir holdt. Derfor straffer han de som bryter Guds bud, ikke bare de selv, men det forfølger for både nå og barnebarna og barnebarns barn. Så alvorligt er det å bryte Guds bud at det forfølger for mine etterkommere. Men så lokker Gud av. Han gjør vel i tusen et ledd mot de som elsker han og hellens bud. Så der setter Gud både en alvorlig trussel og et løfte bak sine bud. En trussel om straff både timeligt og evigt for de som bryter hans bud. Men et løfte om at han skal være god mot de i tusen et ledd mot de som elsker han og holder hans bud. Jeg kommer litt tilbake til det med følgende etter hvert. Nå kan du prøve deg. Hva er det som har førsteplassen i ditt liv? Hvem er det som sitter på tronen her inne? Hvem er det som bestemmer i ditt liv? Hvem er det som er hovedsaken i ditt liv? Jeg spør deg. Må ikke du nærre deg selv? Og da skal du vite at Gud krever for hver eneste en av oss at den plassen skal han ha alene. Og da kan man ikke gå tilbake på. Vi går videre etter katekismen da, så kommer det andre budet. Du skal ikke misbruke navnet Herren din Gud. For Herren heller ikke den uskyldig som misbruker navnet hans. Det største Gud har gitt oss i denne verden, det er at han har gitt oss sitt navn. Og når det menes navn i hebraisk, så betyr det ikke bare en sånn merkelappe. Jeg heter Øyvind, og det er noe som de henger på meg for at de skal skille meg ifra han som heter Håkon, eller hva det var. Ja, det må være en orden på det. Men når hebraisken bruker navn, så er det det samme som jeg ville si vesen. Navnet forteller, i alle fall når det er brukt om Gud, hvem han er. Så når Gud har gitt oss sitt navn, så har han gjort seg kjent for oss. Vi slipper til med en ukjent Gud, for Gud har kommet til oss og gjort seg kjent. Vi kan vete hvordan Gud er. Han har gjort seg kjent. Han har gitt oss sitt navn, den hellige, som likevel har bødd seg ned for å frelse oss. Kan jeg tenke noe så stort? At du slipper for å famle i blinde? For Gud har gjort seg kjent. Du kan være på navn med han. Du kan kjenne han. Har Gud gitt deg sitt navn, så du kan kjenne han, så krever han at du ikke misbruker navnet hans. Og da skal jeg legge merke til en ting med alle budord. Det er noe som blir forbudt, og det er noe som blir påbudt. Begge deler. Stopper oftest bare for ene side, men en skal legge merke til begge deler. Og der Gud krever at du bruker navnet, ikke misbruker navnet hans. Når han har gjort seg kjent, så skal du ikke bruke navnet hans til bedra, eller til å banne, eller sverge, eller be i tankeløs, eller bare si, å Gud, sier folk, i møssen ned en blomsterpotte, eller hva det var som har knustes. Å Gud, hadde jeg bønnestund? Nei, de mente ingenting. Det er alvorlig misbruk av Guds navn. Eller vitsa med Bibelen, eller vitsa med Guds navn, eller alle andre merkverdigheter som blir der en bruker navnet til Gud uten å mene noe. Eller da å sløve seg igjennom Fader vår uten å mene noe med det. Det er misbruk av Guds navn. Men så skal du tenke motsatt, at når Gud har gitt sitt navn, så skal du få bruke det på rette måten. Og da forklarer Luthersson at du kaller på han i all nød. Når Gud har gjort seg kjent som din frelsesgud, så skal du få lov å lite på han og kalle på han i all nød. Du skal få lov å rope til han når du er i nød. Du skal få lov å tilbe han. Du skal bruke navnet hans rett. Og så stod det en alvorlig trussel. Herren held ikke den uskyldig som misbruker navnet hans. Hvis du kjenner Gud, så den hellige som ikke godtar synd, og du ikke bryr deg, da misbruker du navnet hans. Hvis du kjenner Gud, så den som bød seg ned for å frelse oss, og du ikke tar imot han, så misbruker du navnet hans. Hvis du går bekymret og tenker på fremtid, og tenker at du skal greie, og hva skal jeg gjøre, hvor skal det bli, uten å legge deg i Guds hånd, så misbruker du navnet hans. Og Herren vil ikke holde deg uskyldig. Og hva gjør det virkelig med mennesket når vi går nedlest i bekymring og så tenker opp og ned og så kommer ikke til Gud med det? Jeg sier, Gud er ikke til bry seg om til stoler på. Han kan ikke ordne opp i noen ting, men dette må jeg ordne selv. Og kan skjønne at det er ikke godt i Guds øye at du avskriver han og ikke rekner med han og heller han får en måsedott. Det er ikke rett bruk av Guds navn. Så der, her gjelder det at du bruker Guds navn rett. Da krever Gud. Har han gjort seg kjent for deg, så skal du leve etter det. Ja. Tredje budet, nå må vi ikke passe på at ikke klokka går ifra, selvfølgelig. Men det tredje budet om hviledagen, det gjelder i ytre form bare jødene. Men det kommer like veldig fra skapelsen. Gud kvilte den sjunde dagen. Og menneskene som speglet Gud, de skal også kvile den sjunde dagen. Og den dagen skal de kvile sammen med Gud. Det skal være en hellig dag. Tenk at vi ikke lagt deg bli en maskin. Det er en av de ting som virkelig skiller oss fra dyrene. Enda Gud drog til om omsorg for dyrene hvis de leste nøye. Det er oksene som de plødde med skulle ha en fridag de også, så de ikke slet seg ut. Så Gud bryr seg om alle. Men det skiller mennesket fra dyr. Mennesket skal få en hellig dag. En dag da de skal få forsmak på evigheten. En dag du skal på en særlig måte få være sammen med Gud. Og da står det ikke at du skal kvile hele helligdagen, men du skal helle kviledagen hellig. Den dagen Gud har innsett til kvila skal være innvigd til Gud. Og det gjør han først og fremst gjennom at du tar imot Guds ord. Nei, det, nå må jeg ikke snakke meg vekk så mye. Men det er altså hovedsaken. Så skal du holde det tredje budet, så må du ha et rett forhold til Guds ord. Eller så bryter du det tredje budet. Gjerne høyre og lære det. Men nå skal jeg ikke gå inn i det budet særlig. Når vi kommer frem til den andre tavlen, for da begynner vi med det fjerde budet, sånn som vi hadde. Og det handler om forholdet til våre medmennesker. Og tross synd og fall så har vi et merkelig uttrykk for Guds vilje inni oss. Når det gjelder forhold til medmenneskene. Og da sier Jesus, alt det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot deg. Du vil at folk skal være gode med deg, vær du god mot deg. Det var en mann som hørte, snakket med professor Wisløff, Carl Fredrik Wisløff, han er død hjemme hos Gud nå. Og han skulle snakke om Guds bud, og dette var en ateist. Nei, disse bud og love og greier ifra Bibelen, da bryr jeg meg ikke om og vil jeg ikke høre noe om. Nå, ja vel, sa Wisløff. Men du har kanskje en kone, du? Så du er glad i? Ja, sa han. Han hadde en kone som var glad i. Jeg vil jo at noen skal lokke henne ifra deg og bedra henne og få henne vekk ifra deg. Nei, det vil han ikke. Ja, men det er jo det Gud sier med sitt bud. Han setter verden om ekteskapet. Ja, men du har kanskje eiendom også, du, sa han. Ja, han hadde eiendom. Vil du at noen skal ta det ifra deg? Nei, det vil han ikke. Ja, men det er jo det Guds bud sier, du skal ikke stjele. Han setter verden om eiendommen til folk, så de skal få sitte i fred. Ja, og så sier han videre, ja, og så vil du vel gjerne ikke at noen skal gå løs på deg og gjøre skade på deg og ødelegge for deg med livet og greier. Nei, selvfølgelig, sa han. Ja, men det er jo det Gud forbyr. Han setter verden og mennesket i sitt liv, så ingen skal skade hverandre, men at de skal elske hverandre og være gode med hverandre. Og mens de snakket sammen, så ble han veldig interessert. Og er det sånn det ment? Ja. Og så til slutt så begynte de å snakke, du har kanskje selv brukt Guds bud, du. Ja, han hadde det, kom han på. Og så begynte det å bli aktuelt. Det kom en som skal redde oss. Og så kom den mannen på møte, og han følte hele møteveken. Han så ikke var interessert i det, og ikke høre noe om Guds bud. Så han begynte det. Og slik er det Guds bud. Det gode livslovet. Så vil du ødelegge livet ditt, så bryt Guds bud. Helt sikkert. Det betyr ikke at jeg mener at menneskene kan holde Guds bud uten videre med å bli syndige. Men det er så sikkert. Det har straffet seg i dette liv å bryte Guds bud. Helt sikkert. Og det gjelder ikke minst det fjerde budet som vi begynner med nå da. Når Gud skal tale om forholdet til de menneskene, så begynner han med disse grunnceller i menneskelivet. Far og mor og barna. Gud han vil skape mange mennesker, men han bruker to, en far og en mor. De er de han bruker når han skaper nytt liv, og gir nytt liv til menneskene. Så nest Gud, så skal du takke dine foreldre for at du er et menneske. Og du skylder de ære. Det er de Gud har brukt til å gitt deg livet. Og har du en minste takknemlighet for at du er blitt menneske, og da burde du ha, så skal du takke dine foreldre og ære deg. Og det er heller ikke noe du står fritt til. Gud sier du skal. Og den som forbanner far sin og mor sin, hans lampa skal slokne i kålmørket, står det. Så det er alvorlig. Og derfor er det grunn til å spørre, hvordan er du mot dine foreldre? Og så er det så Luther sier at du skal være glad til det levende mennesket Gud har bedt deg gjøre. Det burde jo være stort for oss hvis vi bare visste at Gud hadde sagt om det var en fille ting. Om han hadde kommet inn til deg en dag på skolen og sagt at det var du som skulle tømme bosset på skolen den dagen, så synes du det var litt ekstra den dagen, for Gud hadde bedt deg om det. Sånn skal du tenke. Eller det er noen som står med kongen forbi, og så skal de kanskje holde noe for kongen. Du skal tro det, du husker det, om det var bare å holde frakken hans. Kongen var med. Men kan du den evige Gud ha bedt deg om noe? Og sånn er det, du skal tenke om forholdet til budenes lek. Det er Gud som har bedt deg om det. Du skal være glad. Han ikke bare deg om å, Luther sier en plass noe. Og ære en trestubbe ute i skogen. Hadde Gud bedt deg om det, så hadde jeg bare storartet da, og gått ut til trestubben hver dag og ære den lite grann. Det hadde vært storartet da, hvis Gud hadde bedt deg om det. For vi Gud har sagt det. Men nå har ikke han sagt noe sånt. Men han har sagt du skal ære far din og mor din. Det var en gutt, det gikk så godt i livet. Og så spør, det noen som snakker om han, kan du forstå den gutten at det går han så godt? Ja, ikke så godt å si, men jeg tror jeg vet svaret, sa han. Han var spesielt god mot sine foreldre. Sa han, han har egentlig ikke hatt noen foreldre. Han har bodd hos fosterforeldre, men maken til gutt til å være god med fosterforeldre sine. Det skal du lete lenge etter. Der har du svaret, sa han. Der har du svaret. Så det er forfølge i livet. Hvordan du steller deg til Guds bud. De forteller hjemme, jeg må nesten ta med en stubbe til det. Det var en som satt opp på kanten, men så hjemme ifra, ikke fra Fortun, men fra Samnøy. Der så vi ned på fjorden. Og da var det en som satt og så på bestefar sin. Nei, far sin som rodde båten. Og så rodde han bein på en sånn, det satt stikk opp en stein, en plass som vi kaller for kulten. Ja, og pang på kulten. Han lå på ryggen i båten og kavde. Og han står der oppe og ler så godt han kan. Til far sin. En gang senere, eller var det bestefaren, jeg husker ikke det, og kanskje bestefar sin. Og han blir gammel mann og ute og ror, og så ror han rett på kulten han også. Og dette bak i båten og kava. Oppe på kanten der sitter barnebarn og ler. Skal være sikker på at det kommer igjen. Om ikke så direkte. Hvordan du er mot dine foreldre, der forfølger. Det har med Gud å gjøre da. Når det gjelder det femte budet, så setter Gud ring rundt livet. Gud vil være din neste sin forsvarer. Han vil menneskene skal være gode mot hverandre og ikke skade hverandre. Og han våker over hvordan du steller deg med dine medmenneske. Er du vond mot et medmenneske, så synder du mot Gud. Der verner han livet. Og ingen får gripe seg på et menneskeliv uten at Gud i himmelen skal kreve et ansvar. Hvordan er du mot de mennesker som Gud har skapt? At du ikke skader nesten din på hans legeme, men hjelper han når han er i nød. Så det er to måter å være en drapsmann på. Det ene er å være fientlig innstilt, enten det blir til offentlig drap. Det er jo alvorlig. Ikke sant? Men det går an å ha hatefullt hjerte. For Gud sier ikke at det er hånden og de som ikke skal slå ihjel, men du skal ikke. Han setter ditt innerste. Du skal ikke skade din neste. Det er ene måten. Så hvis du går rundt og er noen du ikke kan fordra, så går du i grunn rundt som en morder. Selv om du ikke tør gjøre det. Og ikke har tenkt å gjøre det heller, for du er redd for ero. Og alt mulig. Rett ikke ut det. Men sånn følger Gud med oss. Men så er det en annen måte hvis du unnlater å hjelpe en som er i nød. Når du kunne hjelpe. For det motsetter at du slår i hel, det er ikke å la det være. Men det er å elske. Du skal elske nesten din. Du er så glad når du får hjelp, når du trenger det. Så hjelp deg din neste. Det krever Gud. Sjette budet, jeg var borte en kveld før lite grann. Ekteskapet. En av de fineste ordningene vi har fått ifra paradiset. Der to stykker skal få leve inderlig til sammen. Og bare der er det varmt nok det skaper det nye livet som skal bli et barn. Sånn vil det Gud. Han setter menneskene høyt. Og han vil at de skal være gode med hverandre. Og derfor har han sett et gjerde rundt ekteskapet. Så han sier du skal ikke bryte den. Og samtidig er det skillelinjer mellom mann og kvinne utenfor ekteskapet. Og derfor krever det budet at du lever et rent liv i tanker, ord og gjerninger. Og så krever han en ting til. Ekte folk skal elske og ære hverandre. Å være hard mot sin ektefelle, det er å bryte ekteskapet. Og det er å bryte ekteskapet og tre over skillelinjer mellom mann og kvinne utenfor ekteskapet. Så kan vi, jeg skal ikke bruke mye tid på det heller, men går til neste bud, og det er at Gud setter et gjerde om eiendommen. Eiendomsretten, det er ikke noe som mennesker har funnet ut, men det er Gud. Han vil at den unne nesten, Han unner deg å ha noe godt på jord. Og ingen skal ta det ifra deg. Og du skal heller ikke ta det ifra nesten din. Men du skal unne nesten det han får. Og så forgifter jeg med mennesket at vi synes mange ganger det kan være vondt når et annet menneske får noe godt. Har du kjent det? Ja, det har sett ungene. Julepresanger. Og så får en til ungene en flott julepresang. Og så blir den andre sur. Kan jeg tenke noe sånt? Han skulle jo være kjempeglad. Tenk at det nesten min fikk noe godt. Det med bror min, eller søster min. Men i staden, jeg vil ha. En har lyst på, en misunne. En ønske. Det er i virkeligheten å bryte det skjønne bud. Du unner ikke nesten din noe godt. I stedet så står det i forklaringen at du skal ikke true eller lokke noe ifra han som nesten sitt, men du skal hjelpe han til å berge sitt gods og bedre sine kår. Og så ville Gud at menneskene skal hjelpe hverandre til å få det bedre, til å berge det de har, elske hverandre, så det gjorde det godt når nesten ble glad. Det gjorde det godt når nesten lukkast. Sånn våker Gud over oss. Det er en ting til som er like viktig som eiendom, og det er et godt navn og rykte. Skal jeg love dere at jeg er nøye på ryktet mitt? Jeg kan ikke tro det, kanskje, men det er jeg altså. Så hvis det ikke synes det er noe, altså, så må de ikke si det så det jeg hører det, for da synes det er vondt å høre. Er det sant, altså? Hvis noen sier nei, dette var noen skrøpelige greier. Ja, det er sant nok, men likevel, jeg synes ikke det er noe kjekt når noen sier noe stygt om meg. Og når jeg hører mennesker snakke godt om meg, så blir jeg glad. Har du kjent det samme? Du er nøye på. Er du like nøye på din

Det er synd imot den levende Gud. Du skal ikke si falsk vitnesbyrd om det neste, og det betyr at du skal ikke skade hans rykte. Men du skal tale vel om han, og ta alt opp i beste mening. Så prøv deg på. Det er ikke noen her på Tryggheim som snakker nedsettere om hverandre, vet jeg. Fortelle hemmeligheter som den andre ikke hadde likt. Skade nesten. Det er med Gud å gjøre det. For Gud vil være din nestes forsvarer. Hvis du har til hjemme til de to siste budene, så står det om at du skal ikke ha lyst til det som er nesten sitt. Og der, i de budene viser Gud at det er i grunn ikke bare å gjøre det. Da klarer jo en straffeloven og forskjellige hindre. Det er mye stygge tanker som aldri blir utført, heldigvis. Det skulle sannelig vært det greia, hvis det hadde gjort alt som var tenkt og kom fram. Men Gud krever ikke bare at du utvortes ikke skal gjøre det. Men han krever at du skal ikke ha lyst til det som er mot hans vilje. Du skal ikke begjære. Har du lyst til det som er mot Guds vilje, så har du i virkeligheten brutt Guds bud i ditt hjerte. Da sier Jesus blant annet en plass at det er den som snur seg etter kvinner, og da menes det kvinner som ikke er hans, for å begjære henne, har allerede drevet ord. Er det lysten? For Gud vil ikke at du skal bare være litt flott på utsiden, men han vil at du i innerste grunn skal være god. Du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din neste. Det krever Gud, og det går han aldri i evighet tilbake på. Hva vil så Gud med disse sine bud? Ja, det har vi lært, og det er bibelsk. Det er tre ting han vil med sine bud. For det første, så vil han sette reglene for samfunnet. Det er godt i et samfunn når Guds bud blir følt. Og samfunnslovene, det skal være etter Guds vilje. For det skal være straff for å stjele, straff for å myrde, straff for å bryte ekteskapet, skulle egentlig være på sitt vis også. For begge det ødelige samfunnet. Så det er først at Gud vil at jorden skal være en god plass å leve. Og derfor får det voldsom følge i et folk som ikke bryr seg om Guds bud. Og nå er vi jo kommet i dag at Norge på avgjørende punkt bryter med Guds bud. Jeg skal ikke tenke at det blir noe lukka. Det kommer til å bli forferdelig mye tårer i dette landet på grunn av det, enda til i tida. Så det er første. Gud vil at samfunnslovene skal være ordnet etter det. For det andre, så har Gud gitt sine bud for at synden skal bli kjent. Gud vil at et menneske skal se sin synd. Det er helt nødvendig da. For ellers har ikke noen bruk for frelse. Så når Guds bud blir brukt, så begynner et menneske å se, ja, men sånn er jeg. Og budene skal ikke bære da, men de skal enda til egge synd, og så synd blir verre. Ja, da gjør de. Det er ikke budene sin skuld, for de er gode. Men når budene møter oss, så får vi lyst til det motsatte. Det er nesten som du har en unge hjemme, og han er så voldsomt glad i sjokolade, og så sier du, jeg har sett sjokoladen der oppe, og du skal ikke røre den. Ah, du begynner å kikke. Får lyst til det. Sånn er menneskene etterfallet, at når Gud forbyr noe, så får de lyst til det. Forbuden frukt smaker, og det skader. Guds bud er gitt for at synden skal bli verre. Ja, den skal fløyme over alle bredder, så menneskene skal bli hjelpeløst fortapt. For at Gud skal få redde dem. Jeg kommer lite grann tilbake til det. På slutten. For det tredje, så er Guds bud rettesnoren for de kristne. Hvis de vil vete hvordan de skal leve som kristne, så lev etter Guds bud. Det er det Gud vil. Når han har frelst deg og kjøpt deg tilbake til Gud, så du er hans, så sier han, nå skal jeg lære deg hvordan du skal leve i denne nye verden. Og så kommer budet og viser veien, nett så skilt.

på vei. Skilt og driv ikke bilen frem, Una. Ikke tale om. Men det er alvorlig å ikke bry seg om de. Det kommer stundet et skilt av det bildet en bil som kjører på sjøen. Ja, fint gjør det pyntet her, kjører vi gjør det. Plast. Ja, virkelig farlig å ikke bry seg om Guds bud. Men Guds bud driver ikke frem, Una. Det er noe annet som driver en kristen. Jeg kan ikke love. Men han viser veien. Og den kristen som ikke bryr seg om hva Gud sier, så kaller seg kristen. Han er ingen kristen. Men blir frelst til gode gjerninger. Ja, men hva er gode gjerninger? Ingen andre enn de som stemmer med Guds bud. Du skal elske nesten. Og du skal elske Gud. Det blir aldri god gjerning å bryte Guds bud. Aldri. Og derfor kan kristne unger, de kan veta veldig godt hva de skal tjene Gud. De skal lye foreldre sine. Da gjør de Guds vilje. Og voksne unger, det gjør de. Skal hjelpe nesten din mann i nød, da gjør du Guds vilje. Skal leve rent liv i tanke, ord og gjerning, ikke fylle deg med søppel, så får skittne til tankelivet ditt i forholdet mellom mann og kvinne. Da gjør du Guds vilje. Da vil Gud, og da går han aldri tilbake på. Nå vet vi jo da at den som for alvor går inn for å leve etter Guds bud, selv en kristen, han kommer til å gå med sånn som det går med, ja, jeg må bruke det bildet som sikkert mange av dere har hørt. Hvor tid er det er virkelig for å se? Jo, det er når han kommer inn i lyset. Før i tid så hadde vi en gammel løa hjemme, og da får vi spratte og hoppe til alle veier. Det var en kvann som spurte om det ikke var bein i oss, for vi hoppte så høyt. Og så bang ned, og så var det å prøve å krype seg på beinet igjen, og springe videre. Men der inne kom solo inn gjennom noe kvisthål og noe glas, og der vrimlet det med støv. Og vet du, vi var jo vildt puste inn i dette skitet der, så vi bødde oss alltid under disse stripene der. Det var helt forferdelig å puste inn i det, alt av skiten, vet du. Ja. Jeg hadde ikke mye her, men jeg husker godt det bødde med Gunnar. Ja, jeg var jo i lysen fikk se dette greiene. De fleste så ingenting og hadde ikke vondt. Så hvis du skal finne et menneske som har noen synserkjennelse, så skal du ikke gå til de som lever på gata, eller lever langt vekk ifra Gud. Men du skal gå til de som kommer Jesus ned. De vet hva synd er for noe, for de kommer lyset så ned, at de har så mye. Hvorfor har Gud ordnet det sånn? Jo, det er nemlig noe så umulig for loven. Det er det som jeg har snakket om nå. Lov og Guds lov er god, da håper jeg du tenker etter i kveld. Men det var noe lov å ikke kunne, og det var å gjøre oss gode. Det kunne ikke loven. Kunne ikke gjøre oss sånn at vi fikk det rett med Gud, og kunne ikke gjøre det sånn at vi ble gode mennesker. Om Guds bud er aldri så gode. Det er omtrent som den snekkeren. Det var jeg som skulle få ordne opp av møblene sine. Hun var så glad i sånne gamle møbler. Men så var det begynt å bli litt løgn og løsnet både her og der. Og så sendte de den kjempegod snekker. Der er det sikkert noen som kan greie noe sånt. Ja. Og så ringer hun etter noen dager og spør, hvordan går det? Men ja, dette møblet mange, sa han. Det tror jeg ikke jeg kan gjøre noe med. For med en gang jeg skulle begynne å arbeide med det, så dette er sånt. Det er makkete tvers å gjøre, og helt umulig. Samme hvor god snikkeren var, så fikk han ikke gjort noe med det, for materialet var ødelagt. Og sånn er det med oss. Loven var maktløs. Men hva sier det ordet? Det som var umulig for loven, da gjorde Gud. Og det har jeg lyst til å slutte med. Da skal vi lese bare lite grann fra Romabrevet, kapittel 3. Og der står det sånn, at ifra vers 21. Men nå har Guds rett for, så lov og profetene vittne om, vårt åpenbare uten lov. Det er Guds rett for ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. Nå har vi lest om hvordan Gud krever du skal være. Man går aldri i evighet tilbake til det. Men nå skal du høre en ting. Å bli sånn
Det er ikke noe du får til, men det er gave. Det er noe Gud gir deg. For Gud har ordnet alt dette ferdig for oss alle sammen. Og så gir han deg en gave. Og få livet sitt i orden med Guds bud, det er en gave. En rettferd, Guds rettferd. Der har Gud ordnet med lovoppfyllelsen for oss alle selv. Og så rekker han deg et ferdig ordnet Guds forhold. Får du seg gave. Og du blir sånn som Gud krever, ikke ved noe du gjør, men ved å enkelt ta imot gaven. En rettferd til alle. De forteller om Moses, der fortalte jeg en dag før, at han, Moses, ja. Det var Luther jeg skulle fortelle om selvfølgelig, men det var med Moses også. Ja, Luther så seg selv komme til himmelporten, og der sitter Moses med de ti bud. Nå skal du inn her. Du vet hva bud og krev. Sånn skal du være. Så sier han, ja, har du holdt loven min? Ja, den har forskremt meg og forskrekket meg så mange ganger at jeg har måttet sprunget til Jesus. Og der fant jeg min lovoppfyllelse. Så sier Moses, du har forstått meg rett. Og mulig også sagt det kom inn på samme måten. Ja, Moses også. Er det da Guds ville med sin lov først og fremst få deg til å springe til Jesus, for der har du alt sammen. Jesus er ordnet for deg. Rettferdighet for Gud er ikke noe du gjør, men det er noe du får. En gave. Og det står til alle. Kan du tenke da? Et ferdigt ordnet Guds forhold til alle. Og over alle som tror. Dem som tar imot gaven, han er sånn for Gud som bud og krev. For Jesus er ordnet da. Han har fått det rett med Gud. Og så kan han begynne å leve som et barn som har alt i orden. Han har fått Jesus. Og hvor godt det er, folk. Nei, nå må vi slutte. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Og nå ber vi deg for den enkelte av oss, at vi må ta ditt ord til hjertet. Og så vet du om det er noen som lever i strid med din vilje, Herre Jesus. Og ikke vil bøye seg for deg. Jeg ber deg at det der må være sånn i kveld at alle må gi deg rett. Og bøye seg for ditt ord. Så takker jeg Jesus for at du vil ikke fordømme oss når du taler alvorlig om våre synder og vårt liv. Men du ville gi oss den useilige gave, frels og evigt liv i deg, Jesus. Og så vil du leie oss gjennom livet som vi lever etter din vilje. Så det går oss godt både her i livet og i evigheten. Jeg takker med deg for, Jesus. Takk for du har ikke ødelagt et menneskeliv, ikke ett. Men mange har blitt ødelagt fordi de har vært borte fra deg. Herre Jesus, vi ber for hver eneste en. Ta deg av oss, du.

0: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.
1: Ufattelig mange milliarder kroner brukes hvert år til helsetjenester, sykehus og medisiner. Det aller meste går til å helbrede sykdom i kroppen og skader på armer og bein. Vismannen fra oldtiden, Marcus Tullius Cicero, skrev at sykdommer i sjelen mer ødeleggende enn sykdommer i kroppen. Hva sykdommer i sjelen? Det må vel handle om bekymring og motløshet, misunnelse og forakt, uforsonlighet, svik og mye mer som Bibelen kaller synd. Gud kan helbrede sjelens og sinnets sår og skader. Han kan tilgi og gi tankene nye retninger. Bibelen sier om Jesus, han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedommen.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Ja, riktig god kveld i kveld også. Fint å se at det var en flokk som kom og så en helt vanlig torsdag til Oslo. Jeg kommer ifra Troms, hvor jeg er litt av bygd som heter Karvikhamn. Jeg heter Jan Tor Olsen og reiser til daglig i Misjon Sarpta. Og er på vei sør over Europa nå, og da det greit å stoppe i en landsby på vei hjem. Vi var sammen i går i Høysangen det første kapitlet, og skal videre nå utover primært i det andre og fjerde kapitlet i dag. Vi skal ha en pause midt imellom, det kjøpte inn litt cola og chips og sånn, så koker seg litt kaffe, så det tror jeg skal bli bra. Det er en sterk sang som vi sang sammen, Kom nær av meg. Det er usigelig stort at det er en Gud som kaller oss til samfunn med seg. Jeg vet ikke om du har hørt det sagt noen gang i ditt liv, kom deg vekk, eller kom deg unna. Og så er det dør som lukkes, og så er det en som ikke vil ha noe med deg å gjøre. Det er utrolig stort at Gud som kjenner oss alle, at han byder oss til å komme nær seg. Det står en setning om en av Jesu disipler. Det står om Peter at han følte etter Jesus på avstand, står det. Jeg synes det er noe utrolig svårt i den setningen. Han hadde sviktet Jesus. Samtidig så makte han ikke leve borte ifra Jesu følge heller. Han måtte på et vis være der og se hva som skjedde og få være der i samfunnet med Jesus. Men samtidig så sier Bibelen det sånn at han følte etter på avstand. Og så kan det bli i våre liv også iblant. Vi vet det at uten Jesus så kan vi ikke leve. Et sånt liv vil vi ikke leve. Men samtidig kanskje aller sterkest i perioder av livet når vi kjenner på skuffelse over oss selv og vår egen kristendom, da kan det kjennes så vanskelig å trå nær til Jesus. Og så blir vi følgende setter på avstand. Da er det en som sier, kom nær av meg. Du som er såret, du som er tvilsom, du som kjenner på fall i livet ditt, det en som ville ha deg så nær til seg. Jeg hadde lyst til å ta med et vers i det første kapitlet før vi går videre inn i kapittel 2 i Salomos høysang. Og det er noe av det som bruden sier om sin brudgom. Vi sa litt sånn generelt om høysangen i går. El cantare de los cantare, som det heter på spansk, eller sangen er sang. Sangen over alle andre sanger. Salomo, som skrev 1005 sanger, han skrev en sang som var over alle andre sanger. Det var Salomos høysang. Jeg sa det at det er en bok som handler om forholdet mellom brud og brudgom, mellom Sulamitt og Salomo, men dypest sett så møter du i denne boka en historie som sier noe om forholdet mellom Jesus som brudgom og den troende menighet som hans brud. Og så er det altså at bruden sier det sånn om sin elskede i kapittel 1 og vers 13. Min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Det er et merkelig setning kanskje. Min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Nå skal du legge merke til det at når bruden skildrer sin brudgom, og når brudgommen skildrer sin brud, så løfter de fram realiteter. Det er ikke vage, fjerne bilder som bare brukes som en sammenligning. Det står ikke her at min elskede er for meg som en myrrapose. En sammenligning, men hun sier det så enkelt at min elskede er for meg en myrrapose. Altså en pose som er full av myrra. Myrraen hadde forskjellige bruksområder på bibelsk tid. Den ble brukt til skjønnhetspleie, den ble brukt som smakstilsetning på mat, men aller sterkest så var myrraen kjent som legedom, som det som ble lagt på det åpne sår som gjorde så forferdelig vondt, til lindring for all smerte. Det var myrraen kjent for. Og så sier hun i møte med sin brudgom at min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Nærmere hjertet kommer du ikke. Når hun sier på denne måten, den hviler mellom mine bryster, han hviler mellom mine bryster, da kommer en så nært som en kan. Det hjertet som så ofte anklages og kjenner på dom og kjenner på svik i sitt liv. Sånn er han, sånn er min brudgom, sier hun. Sånn er Salomo, sier Sulamitt. Sånn er Jesus, sier den kristne menighet. Han er en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Jeg har lyst til å lese tre vers i den sammenheng fra Det gamle testamentet. Bli først med inn i Salme 57, det er flott hvis du har Bibel med deg på samlingen. Salme 57, så står det sånn i vers 4. Der er det en salmist som roper til sin Gud, og så sier han det slik om sin Gud i Salme 57, vers 4. Han sender hjelp fra himmelen og frelser meg når den som vil oppsluke meg håner. Sela, Gud sender sin miskunnhet og sin trofasthet. Han som vil oppsluke min sjel, sier salmisten, det er djevelen. Det er din og min sjels fiende. Det er han som vil legge alt det som Gud har skapt i våre hjerter i ruiner. Det er han som vil oppsluke meg. Og Peter, han sier om djevelen at han er som en brølende løve som går rundt og leite etter den som han kan oppsluke. Og så sier salmisten, når han håner. Og det skal du legge merke til. Han sier ikke det hvis han håner. Han sier ikke det at hvis djevelen skulle finne på å håne meg. Altså hvis han håner. Men han sier, når han håner. Og ut ifra det så lærer vi i vår Bibel at det menneske som lever i et sant forhold til Gud, han opplever noe av den hån som bæres ifra djevelen og inn i vårt eget hjerte. Det sier Bibelen noe om. Og det tror jeg du kjenner på noe, du som sitter her i kveld. Det er en djevel som roper inn i livet ditt hvor dårlig en kristen du er. Hvor dårlig du bruker tida di. Hvor lite du vitner for andre. Hvor utrolig opptatt du er av deg selv. Og så er det en som roper sin dom inn i ditt og mitt hjerte. Når han håner, sier han. Ikke hvis han håner, men når han håner. Men når han håner, sier salmisten, da er det en Gud som gjør noe. Da er det en Gud som kommer han i møte. Da er det en Gud som sender hjelp ifra himmelen. Da er det en Gud som ser den som dras og slites og ødelegges i møte med all den fordømmelse som man kan kjenne på i sitt eget hjerte, og så sender han sin hjelp. Vi blar oss videre til Salme 109, og det aller siste verset der. Der står det sånn i Salme 109, vers 31, om Gud. For han står ved den fattiges høyre hånd, for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Han står ved den fattiges høyre side, for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Hvis du leser først i Salmenes bok, salme 3, eller salme 4, salme 3 tror jeg det, der sier salmisten, det er mange som sier til meg, det finnes ikke noe frelse for han hos Gud. Og så det er mange som vil avskrive meg som et Guds barn, sier salmisten. Det er mange som står opp og så dømmer livet ifra meg, som vil ta det kryssende håpet og troa ifra meg. Det er så mange som dømmer min sjel. Og så sier Bibelen det, at det står en frelser også ved din høyre hånd. Du kan ikke se han ansikt til ansikt, men Bibelen sier at han står der, at han følger deg som skyggen ved din høyre hånd. Og så står han der for å frelse deg fra alle og alt det som dømmer din sjel. Og vi skal ta med oss ett bibelvers til, og da skal vi inn i profeten Zakarias i slutten av det gamle testamentet. Der tas vi inn i et sterkt, sterkt møte, der det står en som opplever en Satan som roper sine anklager inn i hans liv. Der står det en ypperste prest, der står det en Guds tjener som har gått galt for. Der står det han som skulle stå med i skinnende ren kledning, som står der i skitne klær. Han har sølt det til i livet sitt. Og så står Satan der ved hans side, og så roper han sine anklager inn i Josva sitt liv. Det den eneste grunn Bibelen sier til at Satan trer han nær. Det for å anklage. Det betyr jo, navnet betyr jo anklager. Altså den som vil anklage. Men så står det mer der. Vi skal lese fra vers 2 i Zakarias 3. Men Herren sa til Satan, Herren refse deg, Satan, Herren refse deg. Han som har utvalgt Jerusalem, er ikke denne mannen her en rykende brand revet ut av ilden? Men Josva var kledd i skitne klær der han sto for engelens åsyn. Så direkte sier Bibelen det. Løfter ikke fram på et vis en unnskyldning eller ønsker å bagatellisere det. Bibelen sier at Josva sto der i skitne klær. Og så anklager Satan, og så tar Jesus, Herrens engel, til ordet. Og så sier han til dem som sto foran ham, ta de skitne klærne av ham. Og til han selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. Da sa jeg, sett en ren lue på hans hode. Og de satte den rene luen på hodet hans og hadde på han andre klær mens Herrens engel sto der. I møte med en sånn frelser så kan det ikke være lett å være Satan. I møte med en sånn Jesus så kan det ikke være enkelt å være djevel og anklager. Han står der med all sannhet i sin munn, der han peker på feil i Josva sitt liv, og i ditt liv, og i mitt liv. Og så vil han rope sin dom inn til oss. Og så møter han en frelser, som sendes ifra himmelen til hjelp for oss, når han som vil oppsluke oss håner. Og så forkynner han syndenes forlatelse inn i livet. Så tas de skitne klær av, og så kles en i høytidsklær, og så renses en, og så vaskes en rein, og så forkynner han sin kjærlighet inn i møte med det menneske det har gått galt for. Da står Satan der med en lukka munn. Han makter med meg, og han makter med deg, men Satan makter aldri med evangeliet. Makter aldri i møte med Jesu ord. Satan makter aldri å tre imellom og hindre det verk som Jesus så gjerne ønsker, når han kaller oss inn i sitt samfunn, det å få tilgi og lege og rense og reise opp. Og så har bruden i Salomos høysang fått lære sin brudgom, sin konge, å kjenne på den måten. Hun sier det at min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Der er han, så nært mitt anklaga og forpinte hjerte som det er mulig å komme. Og så er han der med all legedom, med all nåde og med all godhet. Nå skal vi ta og lese videre i det andre kapitlet i Salomos høysang, og vi skal lese fra vers 1 og utover. Vi skal ikke innom alt, men vi skal stanse ved enkelte ting her, også det andre kapitlet. Det er bruden som taler først. Jeg er Sarons blomst, dalenes lilje. Og så svarer brudgommen, og så sier han det sånn, som en lilje blant toner, slik er min kjæreste blant de unge kvinnene. Og så taler hun på nytt igjen, og så er det bruden som taler utover, og så sier hun det sånn i vers 3. Som et epletre blant skogens trær, slik er min elskede blant de unge mennene. Å sitte I hans skygge min lyst, hans frukt søt for min gane. Han har ført meg til vinhuset, og hans banner over meg kjærlighet. Styrk meg med druekaker, forfrisk meg med epler, for jeg syk av kjærlighet. Hans venstre hånd under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Jeg ber inderlig dere Jerusalems døttere ved gasellene eller ved hindene på marken, at dere ikke vekker og ikke egger kjærligheten før den selv vil. Hør, dere min elskede. Se, der kommer han springende over fjellene, hoppen over haugene. Min elskede ligner en gasell eller en ung hjort. Se, der står han bak vår vegg. Han kikker inn gjennom gluggen, han gløtter inn gjennom gitteret. Min elskede tar til ordet og sier til meg, stå opp, min kjæreste, du min vakre, og kom ut. For se, nå vinteren omme, regnet dratt forbi og borte. Blomstene kommer til syne på marken, sangens tid inne, og turteluens røst har latt seg høre I vårt land. Fikentreets frukter tar til å rødme, og vintrærnes blomster dufter. Stå opp og kom, min kjæreste. Du, min fagre, så kom da. Min due I klippens kløfter, I fjelltindens ly. La meg se din skikkelse. La meg høre din røst, for din røst blid, og din skikkelse fager. Det sier han til ho. Min kjæreste. Sånn taler Jesus til si brud. Min kjæreste. Vi har alle de som vi glad I. Vi har mange kjære alle sammen av oss. Og vi kan tale om våre kjære og kjente. Men jeg har bare en som jeg kan kalle for min kjæreste. Det jo Kirsti som sitter hjemme I Korvika nå. Hun min kjæreste. Mitt iblant alle de som jeg har kjær, så det jeg som min kjæreste. Det uttrykket tar han I sin munn når han taler til deg, en fallende, feilende disippel, du som jeg. Og så du ikke en som så vidt skal få lov å være med I hans følge, helst så langt unna, så langt bak som overhovedet mulig. Men du en som skal få lov å gå der ved hans side, som han vil løfte fram og peke på som den som han har vunnet med sitt offer på Golgata gjennom den pris som han betalte der. Og så tar han de to enkle ordene I sin munn når han tiltaler sin brud. Min kjæreste. Det ikke en forsnakkelse. Det ikke en skrivefeil. Men du møter det igjen og igjen utover Salomos høysang. Jeg har ikke telt hvor mange ganger det står. Det kan du sikkert gjøre selv. Men vi leste det I hvert fall to ganger I teksten her I andre kapitlet. I vers 10. Stå opp, min kjæreste. Og I vers 13. Kom, min kjæreste. Lar du videre inn I det fjerde kapitlet, så begynner brudgommen sånn når han taler sin brud, til sin brud. Hvor vakker du min kjæreste. Altså kapittel 4 og vers 1. Kapittel 4, vers 7. Alt vakkert ved deg, min kjæreste. I kapittel 5 så møter du det I vers 2. Lukk opp for meg, min søster, min kjæreste. Du møter det I det sjette kapitlet. Du vakker som Tisha, min kjæreste. Altså kapittel 6 og vers 4. Du møter det igjen og igjen. Han vil snakke til deg, han vil møte deg, han vil si deg noe. Og så var det ikke om hvor inderlig misfornøyd og skuffet han var over din vandring sammen med han. Men han ønsket å få si noe om hva du betyr for han. Hvilken plass du har I hans hjerte. Og så sier han det igjen og igjen. Min kjæreste. Min kjæreste. Kom, sier han. Lukk opp, sier han. Hør, sier han. Hun sier det i det andre kapitlet, i det første verset som vi leste her. Jeg Sarons blomst, jeg dalenes lilje. Jeg synes det vidunderlig uttrykk. Det noe fantastisk flott hun sier om seg selv. Hvis vi kommer tilbake til det i morgen, der hun sier noe også om at hun er sort. Hun er skitten, hun er sort. Samtidig er hun yndig. Og så sier hun det her om seg selv, at jeg er Sarons blomst, jeg er dalenes lilje. I et område der alt omtrent kunne være ørken, og du fant noen fantastiske vingårder, oaser her og der, der det vokste torner på torner, og så plutselig så kunne du se en blomst eller en lilje som vokste opp i alt det golde, karrige landskap. Og så taler hun om seg selv på den måten. Jeg er Sarons blomst, sier hun. Jeg er dalenes lilje. Det som du kan merke på et vis, at her er det ei som har hørt seg elsket i møte med sin brudgom. Ei som har fått hørt seg glad i møte med sin brudgom. Som har fått ane litt hva hun betyr i møte med sin brudgom. Og så er det sterke ord hun tar i munnen når hun sier det at jeg er som, eller ikke jeg er som, men hun sier jeg er Sarons blomst, dalenes lilje. Og så tar han til ordet. Og så tar han til ordet, tar brudgommen til ordet, Salomo til ordet, han som står som et bilde på Jesus til ordet. Og så vil han ikke dempe henne, nå må du roe ned litt, nå må du komme deg ned på bakken igjen. Men han bekrefter hennes ord. Og så sier han det sånn, som en lilje blant toner, slik er min kjæreste blant de unge kvinnene. Jeg skulle ønske du kunne få lov å gå ifra et møte med din Bibel, og ifra en møtesamling med en tro på at du er en som Jesus er glad i. En disippel som Jesus er glad i. En etterfølger som Jesus er glad i. Vi går med bøyde hoder så ofte og tenker hvor utrolig skuffet han må være over oss. Hvor lei han må være over oss. Kan det enda være mulig å få være en dag eller en uke i hans samfunn, men hvor trøtt han må ha blitt av oss. Og så møter du hans ord, som på et vis igjen og igjen lyder, og bygger opp det som er revet ned. Og så sier han det, min kjæreste, som er lilje blant torner, slik er min kjæreste blant de unge kvinnene. Og så tar hun til ordet, og så må hun få lov å si noe om han. Si noe om sitt forhold til han. Si noe om sitt møte med han. Og så er det så fint å lese. Som et epletre blant skogens trær, slik er min elskede, sier hun. Det er mange trær i en skog. Det er mange flotte, fine trær. Det er mange praktfulle trær i en skog. Men det er ikke alle trær som gir frukt og næring, som kan leske og som kan stille tørsten i våre liv. Det gjør frukttreet. Det gjør epletreet her i dette tilfellet. Å sitte i hans skygge er min lyst. Hans frukt er søt for min gane. Han er som et epletre, sier hun. Og så sier han det, sier hodet lenger ned. Styrk meg, sier hun. Forfrisk meg med epler i vers 5. Forfrisk meg med epler. Det er som er tørst. De som lengter etter mer av han. Det er ei som vet at det saligste som finnes i livet, det er det som går ut ifra han. Han er som et epletre, og så ber hun om å bli styrket og forfrisket med epler. I kapittel 7 så taler han om hun. Og da sier han det sånn. Din ånde dufter av epler, sier hun. Sier han, din ånde dufter av epler. Sånn er det. Spiser du hvitløk, så dufter du hvitløk. Her er det ei som dufter epler. Hun har spist epler. Det var det hun står her i kapittel 2 og ber sin elsker om at han må fylle henne med seg selv. At han må gi oss av seg selv. Forfrisk meg med epler. For jeg er syk av kjærlighet. Og så står han senere i boka, og så sier han at din ånde dufter av epler. De som har spist, de som har fått ta til seg, det ei som har fått. Legg merke til at bruden i Salomos høysang, hun ber på denne enkle måten. Styrk meg, ber hun. Styrk meg. I går i det første kapitlet så brukte vi tid på ei enkel bønn. Bare på to ord som så kort at den klarer vi å huske alle sammen. Og den kan vi få lov å gjøre til vår daglige bønn i vårt liv sammen med Jesus. Det var bønna dra meg. Eller ta meg med deg som det står i min oversettelse her. Men slik som du møter det i det fjerde verset i høysangeren, dra meg. Det var ei som ikke fant fram selv. Ei som ikke klarte å følge etter i egen kraft og ved egen beslutninger. Men så ber hun sin brudgom, sin kjære konge, om at han må dra. I kapittel 2 så møter vi her ei annen bønn som like kort, bare to ord. Og det ordet, eller bønna, styrk meg. Det den svake i bønn. Det den svake som ber sånn. Det ikke den som lykkes og den som får det til. Det ikke den som står med masse egne krefter i livet sitt. Han ber aldri på en sånn måte. Men det den svake i bønn. Og det brudens i bønn. Det den kristne menighets i bønn i møte med sin brudgom. Det bønna, styrk meg. Midt i all vår svakhet så skal vi få lov å få tømme vårt hjerte på det plan og si det til han som det er, og få lov å be han om å styrke oss. Øk vår tro, sa disiplene. Og så møter vi to uttrykk her som hadde lyst til å stanse litt ved. Det ene det i det sjette verset, der hvor hun sier det på denne måten. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Der skildrer hun i ei setning hvordan livet sammen med han er. Hun sier det på denne måten, hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Det er et bilde som brukes, det er nesten som du ser for deg, en som bøyer seg ned, og så løfter han opp en liten baby, eller et lite hjelpeløst barn som ligger der. Hvordan løfter du opp babyen? Jeg legger i hvert fall min venstre hånd under dets hode, og så legger jeg min høyre hånd rundt barnet, og så legger jeg det så tett opp imot brystet som jeg kan. Det er et sånt uttrykk hun bruker når hun sier noe om hvordan han er imot henne. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Og så skal du legge merke til en ting. Det står ikke det at hans venstre hånd var under mitt hode, og hans høyre hånd favnet meg. Det står ikke i fortid, i preteritum, om ei tid tilbake i livet. Når han fann meg. Når han endelig fikk tak i meg. Men det står at hans venstre hånd er under mitt hode. Og hans høyre hånd favner meg akkurat nå. Jeg har undervist en del år i spansk. Jeg hadde en del av dere også i spansk. Jeg har møtt så mange som sier det. Jeg hater grammatikk. Jeg hater grammatikk, sier jeg. Man har lyst til å lære seg språk, men grammatikk, det vil man ikke ha noe med å gjøre. Jeg har lyst til å si det i møte med min Bibel og i møte med årene sammen med Jesus. Så har jeg blitt mer og mer glad i den bibelske grammatikk. Som på et vis er helt hold i hodet om du snakker med en norsklærer. Der hvor former og tider blandes på en måte slik at det har vært stryk og verre enn det på alt av eksamen. Men det er ikke tilfeldig at du møter en grammatikk slik som du møter den i Bibelen. Tenk bare på verset i Jesaja kapittel 53, der hvor Bibelen sier noe om at vi får alle vil som får. Alle sammen. Vi venter oss hver til sin vei. Så var det kanskje en vei du venter deg, og en annen vei han venter seg, og en annen vei som jeg venter meg. Men Bibelen sier det at vi vendte oss alle hver til sin vei. Vi for alle vil. Det var ikke forskjell. Men så står det videre, den skyld som lå på oss alle, lot Herren ramme han. Det var litt av et skyldbrev. Hele vår livshistorie, det var sannelig litt av et skyld. Den ser vi så lite av. Den det bare den hellige ånd som kan åpenbare for oss, slik at vi får bruk for en frelser i våre liv. Men den skyld var kolossal. Jeg så glad for at det ikke står at den skyld som ligger på oss alle, lot Herren ramme han. Det står den skyld som lå på oss alle. Hvis det hadde stått den skyld som ligger på oss alle, så hadde det vært så flott alt det med Jesus og alt det med korset. Men så hadde det vært meg og min skyld som jeg måtte få orden på. Og så forkynner evangeliet det, at den skyld som en gang lå på deg, all den forsømmelse som du bærer skyld for i ditt liv, den ligger ikke på deg. Den lå på deg, den ble lagt på ham, og så ble han rammet for din skyld. Han til ære, og oss til gavn. Hans venstre hånd er under mitt hode, sier han. Hans høyre hånd favner meg. Det er et veldig kjent dikt. Du kjenner det helt sikkert du også. Denne fortellingen om fotsporene på stranda, ikke sant? De to par med fotspor. Og så kommer det et sted på stranda der det bare er ett par fotspor. Og så er det ei som går i rette med Gud. For hun skjønner det at der er det... Hun legger merke til at der det var ett par fotspor, der det var de aller tyngste tidene i livet. Det var de aller vanskeligste øyeblikkene i livet. Og så spør hun sin Gud, hvorfor forlot du meg da? Og så svarer han at det var ikke det at han forlot henne, men det var det at han bar henne. Da var det ett par fotspor. Bibelen sier det enda sterkere. Bibelen sier det på et vis at det er bare ett par fotspor, ikke bare i de tyngste stundene i livet ditt, men gjennom hele livet. Og jeg har lyst til å lese to bibelvers som sier noe om det. Aller først, Jesaja kapittel 63. Jesaja kapittel 63. Der står det slik i vers 9. Det tales om Gud, og det tales om hans folk. Og så står det sånn i vers 9 i Jesaja 63. I all deres trengsel var det ingen trengsel. Og hans åsyns engel, det er også et uttrykk på Jesus. Paktens engel, eller Herrens engel. Eller hans åsyns engel, som han her kalles. Hans åsyns engel frelste dem. Og så står det. I sin kjærlighet og sin store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem opp og bar dem alle den gamle tids dager. I min bibel så har jeg sett en tjukk strek under den siste setningen. Han bar dem alle den gamle tids dager. Ikke bare de tyngste dagene. Ikke bare en og annen dag. Ikke bare til det at vi skulle lære å gå selv. Men det står om en Gud, og det forteller seg historie. Det er en fortelling som løftes fram for oss om et folk som har gått foran, og forholdet de hadde i møte med sin Gud. Og så sier Bibelen det at han bar dem alle den gamle tids dager. Og alle betyr alle. Det betyr at det var ikke en dag de ikke ble båret av Gud. Midt i sin gjenstridighet og sitt fall og sin ulydighet. Midt i de største seirene i sitt liv. Der de kanskje kunne kjenne på det at nå makter jeg å stå selv. Så sier Bibelen det at også da ble de båret av han. Alle den gamle tidsdager. Sånn er han. Du tenker kanskje det at han hentet deg, han reiste deg opp, han frelste deg. Han satte dine føtter på fjellet, så skulle du gå selv. Nei, lære bruden oss i Salomos høysang. Akkurat nå, akkurat her vi sitt, så hans venstre hånd under vårt hode, og så favner hans høyre hånd oss, og så trøkker han oss imot sitt bryst. Det andre bibelverset, det i 5. Mosebok, kapittel 33, vers 12. Det når velsignelsen lyder ut over Israels 12 stammer. Og jeg overbevist om at du møter en velsignelse gitt en stamme, og en annen velsignelse gitt en annen stamme. I sin fylde og i sin herlighet så sier det noe om Guds velsignelse over den troende menighet. Og så står det fire setninger om Benjamin. Fire setninger står det i kapittel 33, vers 12. Om Benjamin sa han, Herrens elskere er han. Jeg tenkte, Herrens elskere. Den som Jesus har så kjær. Trygt bor han hos ham. Det var vi innom i går. Den Gud som vil at du skal få bo i trygghet. Og vite deg elsker. Og vite at det handler ikke om deg. Og din vellykkenhet i din vandring. Det handler ikke om din lydighet dypest sett. Men det handler om en Gud som vil ha deg. Uansett hvordan du måtte kjenne deg. Og så står det som den tredje setningen her. Hele dagen holder han sin hånd over ham. Og siste. Han hviler mellom hans skuldre. Sånn skildres det med ei setning. Hva det å være en kristen. Det å få hvile mellom hans skuldre. Det å bli båret på hans skuldre. Det blir båret på hans hjerte, sier 3. Mosebok så mye om, når den skildrer ypperste prestens tjeneste. Men her møter du uttrykket, det å bli båret, det å få hvile på hans skuldre. Når jeg leser det verset, så tenker jeg gjerne på den lille barnesangen som vi lærte å synge på søndagsskolen. Jesu lille lam jeg på sin skulder han meg bær. Tenk deg lammet som ligger der. Munn til lammet, så nærme som det overhovedet mulig å komme hyrdens øre. Ikke et sukk som går over lammet sin munn, som ikke hyrden hører, som ikke han var, som ikke han kommer i hu. Og så ligger den der med sitt øre, så nært hyrdens munn, som de omtrent også mulig å komme. Sånn det å være en kristen. Sånn det rikdommen, det velsignelsen i Benjamins sitt liv. I hans stamme sitt liv, i hans folk sitt liv, i vårt liv. Det at vi skal få lov å bæres gjennom denne verden på Jesus skulder. Kanskje du som jeg tenker iblant at han fann meg, han bar meg til sin folk. Og så plantet meg i den kristne menighet, og så skulle jeg klare meg selv på et vis. Så skulle jeg gå selv. Det lærer ikke Bibelen. Du bæres av han. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg, sier hun. Og så sier hun det her i det fjerde verset, at hans banner over meg er kjærlighet. Hans banner over meg er kjærlighet. Det står ikke at hans banner over meg er krav. Det står ikke at hans banner over meg er masse muligheter til hva jeg skal få være og virke i hans rike. Det står ikke at hans banner over meg er skuffelse over alt som gikk galt. Men det står hans banner over meg er kjærlighet. Jeg tror at mitt første møte med et banner, det var når jeg feiret 17. mai i første klasse på skolen. På en bitte liten skole, i en bitte liten bygd helt nord i Norge. Der gikk jeg på barneskolen. Og så kom jeg på 17. mai, og så var det så forferdelig med folk. Ja, det var jo ikke det. Det var jo ikke mye folk, jeg skjønner jo det. Men det er ikke bare når du er en liten tass og bare ser rett inn i baken på de store folkene. Da er det en uhorvelig mengde. Jeg husker ennå hvor glad jeg ble når jeg fikk øye på banneret der det stod første klasse. Det hadde vi snakket om på skolen i forkant. Det hadde læreren sagt noe om. Det hadde vi fått vært med å planlegge og se på. Det hadde vi fått beskjed om at når vi kom dit på 17. mai, så var det en plass som ventet oss under det vandret. Der skulle vi få tilbringe dagen. Og så gikk vi i toget under det vandret der det stod første klasse, så stolt som noen hana. Men du, hvor trygt det var. Det var en plass for oss. Og så sier Bibelen noe om en Gud som løfter opp et banner. Som steller i stand et sted der hvor du skal få lov å leve ditt liv. Jeg har lyst til å lese to vers fra Jesaja. To vers fra profeten Jesaja. Det er så fort vi møter med uttrykk i Bibelen at vi begynner å spørre hverandre, hva tror nå du at det menes med det, og hva tenker nå du, og hva synes nå du, og så mener jeg det, og så mener du det, og så mener hun det, og så er det så viktig å få lov å spørre Bibelen på et vis. Hvordan bruker Bibelen uttrykkene? Hvordan taler Bibelen om disse bildene som vi møter i skriften? Det står i det 18. kapitlet i vers 3 hos profeten Jesaja. Alle dere som bor i verden, dere jordens innbyggere. Jeg vet ikke om du er av dem som iblant har vanskelig for å tro at det er til deg det er skrevet. At ordet virkelig kan gjelde deg og være til deg. Det skulle ikke være så vanskelig, i hvert fall i møte med kapittel 18 i Jesaja, der det står alle dere som bor i verden. Alle dere jordens innbyggere. Og så sies det videre, når det løftes banner på fjellene, da se til. Og når det støtes i horn, da hør etter. Og så det ligger Gud på hjertet, at det er ingen av oss som bor i denne verden, som må oppleve det, at når det løftes banner på fjellene, så går det oss hus forbi. Da må du se etter, sier Bibelen. Da må du legge merke til, sier Bibelen. Da må du få det med deg, sier Bibelen. Og så blar vi oss tilbake i det 11. kapittelet i Jesaja. Jesaja kapittel 11, fra vers 10 og utover. Der er det en profet som står og peker framover. Han peker noen 100 år fram i tid. Han peker på en Messias som skal komme, en Jesus som skal komme, himmelens brudgom som skal stige ned. Og så står det sånn, på den tiden står det, skal hedningefolkene søke til Isais rotskull. Da har du kjensel på det uttrykket, Isais rotskull. Isai, Davids sin far. Jesus som skulle fødes inn som Davids sønn og sitte på Davids trone. Isais rotskull, et uttrykk for Jesus.

banner over meg, det er kjærlighet. Og det er noe forunderlig å få leve i et sånt forhold med sin Gud. Ikke en Gud som er vred, ikke en Gud som stadig har nye krav, ikke en Gud som gremmes over deg, ikke en Gud som skammer seg over deg, men en Gud som fryder seg over deg, som sier igjen og igjen, min kjæreste i møte med deg. Han står som et banner for folkeslag, står det. På den tiden skal Herren enda en gang rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk. Og vers 12, han skal løfte et banner for folkene. Han skal samle de fordrevne av Israel og sanke de spredte av Juda fra jordens fire hjørner. Hans banner over meg. Det er en brud som har funnet sin plass i livet. Det er en brud som har funnet ut hvor hun skal få leve sitt liv. Og så er hun der sammen med han. Jeg ber dere inderlig, står det i vers 7, dere Jerusalems døtre ved gasellene eller ved hindene på markene, at dere ikke vekker og ikke egger kjærligheten før den selv vil. Det er de som står og roper til disse som er rundt henne, at dere må ikke vekke, dere må ikke egge kjærligheten før den selv vil. Og det gjentas to ganger i Salomos høysang, helt ordrett. Første gang i kapittel 3 av vers 5, og så møter du også senere i Salomos høysang. Det sies igjen, det ligger på hjertet å få løftet det fram. Og jeg skal ikke stå her og si at jeg skjønner hva det betyr, det vet jeg kanskje ikke. Men jeg vet i alle fall det, at et forhold, det blir aldri godt om man presses inn i det forholdet uten at man er klar med sitt hjerte til å si ja til den andre. Eller hvordan ville du oppleve om du skulle tvangsgiftes? Om her var det noen som fant en gutt eller en jente for deg, og han eller hun skal du leve resten av ditt liv sammen med, og så presses du inn i et forhold, og så forskjeres det på et vis slik at du og han eller du og hun skulle høre sammen. Hvor annerledes det er når jeg får lov å gå inn i et forhold og hele mitt hjerte roper ja i møte med den andre. Det kan være enkelt for oss når vi får noen glimt av hvor utrolig stor han er, hvor god han er, at da vil vi ha alle på et vis til han. Da vil vi presse dem inn i et forhold til han. Da vil en predikant så fort legge sin hand på et hod og si, ja, nå er du en kristen. Vi skal få lov å vitne om han. Vi skal få lov å gjøre som bruden gjør. Vi skal få male et bilde av han da vi ferdes. Vi skal få lov å si det fineste vi vet om han i møte med alle de som vi møter. Men vi skal være varsom med å presse mennesker inn i et møte som de ikke er klar for. Og derfor sier Bibelen også noe om et land som lider for tidlige fødsler. Vi skal ikke bruke tid på det. Og så bare helt til slutt, før vi tar pause, så møter du ei som sitter, ei brud som sitter fra vers 10 og utover. Og så er det en som kommer til hun der hun sitter. Og det skal du merke deg i Salomos høysang. Det er han som kommer til hun igjen og igjen. Det er han som oppsøker hun. Hun kan komme på avstand, og hun kan gå og lete og famle i blinde og ikke finne veien til han. Men så møter du det så ofte det brytes av der han kommer til hun. Og så skjer det også her. Han kommer, og så ser han inn gjennom hennes... Hvordan er det står her i det andre kapitlet? Han kikker inn gjennom gluggen, han gløtter inn gjennom gitteret. Tegnes nesten et bilde som minner som et fengsel. Ei som på et vis lever, stengt ute fra alt annet. Ei som kanskje sitter mo alene. Og sånn kan det bli også i det kristne livet. I møte med ting som skjer, i møte med det at man kan oppleve at man blir misforstått, kanskje tråkket på, kanskje såret. Kanskje relasjoner som er så forferdelig vanskelig, så er det så lett å trekke seg unna, så blir man sittet alene. Og så blir man ikke lenger der hvor han har lovt å være for å møte sitt folk i de hellige samfunn, under ordets forkynnelse, i møte med Bibelen.

Den som kommer till henne. Ikke full av klander og misnøye. Hvorfor i all verden sitter du her? Men det er en som står der og lokker og drar. Stå opp, min kjæreste. Du, min vakre, og kom ut. Og så er det nesten som at hun står ikke opp. Hun blir sittende der i all sin hardhet. Og så fortsetter han, stå opp og kom, min kjæreste. Du, min fagre, så kom da. Og så blir han stående der og forkynne sitt kall inn i hennes liv. Kom, kom, kom. Og så tegner han et bilde av noe som er forbi. En vinter som er slutt. Et regn som har dratt forbi. En ny tid som har fått plass. Vintrærne blomstrer, og sangen lyrer. Og så er det en som kaller ut i en ny vår. Til et liv sammen med han. La meg se din skikkelse, la meg høre din røst. For din røst er blid, og din skikkelse er fager. Helt til slutt. Det aller siste i Salomos høysang. Det er en brudgom. Det aller siste brudgommen sier, det er det du møter i det 8. kapittelet. Akkurat det som vi leser her også i kapittel 2. Du som bor i hagene, venner, lytter til din røst, la meg høre det. Vers 13, 8, 13. Det er så mange som hører din røst, det er så mange som hører din stemme, sier han. La meg få høre den. La meg få høre den. Så mange andre som får høre din stemme gjennom dagen, la meg få høre den. Den vidunderlige invitasjon ifra Gud selv, ifra Jesus selv, til å få lov å utøse sitt hjerte. Kalle på hans navn, be til han, være sammen med han. Jeg hadde en mor som var enormt tålmodig, hun var kolossalt tålmodig. Vi var fire unger på rappen, på fem år, seks år, så var vi fire stykker. Og pappa var mye borte, og vi slåss og herjet hjemme. Og mor, hun var kolossalt tålmodig. Men en dag så sprakk det for henne. Ikke mange ganger jeg kan huske det, men en dag så sier hun det til meg, Jan Tore, nå må du slutte å mase. Og det var så uvant, det sank sånn inn i livet mitt. Og det gjorde på et vis det at jeg ble så redd for å være til mas for mor. Og så begynte jeg heller å være alene med byrdene mine og tankene mine. Og så er det så mange som tenker sånn om Gud. Det satt en gammel mann og sa til meg i en campingvogn på Sørlandet en gang og snakket om noe som at alle skulle be om alt mulig. Og så sier han at jeg synes ikke vi skulle plage Gud med sånne små ting. Da skal du lese Salomos høysang. Du som tenker at du er til en plage og til et mas for Gud. Du som knapt har frimodighet og kaller på hans navn og ber til han i din nød. Det er en som ber om akkurat det. At han må få lov å høre din røst. Og at han må få lov å se din skikkelse. Du må ikke være langt unna, men du må få komme nær og være hos han. Det har vi lyst til å be om, Herre, at du kunne få bringe oss til deg. Slik at vi kunne få se deg, se oss elsket i deg, se oss glad i deg.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det blir fortalt om kong Fredrik den andre, som var konge i Preussen i det 18. århundre, at han besøkte et fengsel i Berlin. De innsatte prøvde alt de kunne å bevise for ham hvordan de var blitt satt i fengsel uten grunn. Alle unntatt én. Den ene satt taus i et hjørne, mens alle de andre insisterte på hvor uskyldige de var. Da kongen så hvordan den ene ikke syntes å bry seg om alt oppstyret, spurte kongen hva han satt der for. «Væpnet ran, deres majestet.» Kongen spurte, «Var du skyldig?» «Ja, min herre», svarte han. «Jeg fortjente virkelig å bli straffet.» Da sa kongen til vakten, «Slipp denne skyldige mannen fri. Jeg ønsker ikke at han skal forderve alle disse uskyldige menneskene.» Ja, hva skal en si til noe slikt? Jeg tror det rører ved noe dypt i oss. Vi føler sympati for mennesker som innrømmer at de har gjort noe galt, og som sier at de fortjener straffen. Vi avskyr dem som tydelig er skyldige, men aldri vil innrømme det. Når jeg da sier at skamfølelse kan være en positiv verdi, får jeg kanskje en masse psykologisk orienterte mennesker på nakken. Men skamfølelse er i slekt med samvittigheten og den gode skyldfølelsen. Den viser at jeg er et ansvarlig menneske som skal avlegge regnskap for hvordan jeg opptrer. Bare dyr og utilregnelige mennesker blir fritatt for ansvar. Skamfølelsen kan være et varsel og en vekker, en verdi som vi ikke må la bli borte. Ordet skam er brukt utallige ganger i Bibelen. Sies det noe svært negativt om et menneske, kan det sies at vedkommende er skamløs. Det vil si, han eller hun er uten ære i livet. En skammelig ferd er en avskyelig opptreden. Derfor er det et samvittighetens varselsignal om vi føler vi må dekke over en operasjon vi har vært med på. Livet blir annerledes når vi føler vi må skjule noe i vårt liv. Skamfølelsen kan være tung å bære. Malcolm Muggeridge skriver at psykiatere trenger mange og lange sesjoner for å fri en pasient fra skamfølelse, som har gjort dem syke både i kropp og sjel. Men, sier han, den åndelige kraft som Jesus hadde var så overveldende at han kunne oppnå det samme resultatet bare ved å si «Dine synder er deg forlatt». Hensikten med at vi skal føle skam er å bringe oss til Jesus. Så snart vi har kommet til ham, er hensikten med skammen oppnådd. Hvis vi da fortsetter å leve under skammens byrde, hvis vi bare fortsetter å anklage oss selv, trenger vi hjelp. Vi bør skamme oss når vi er skyldige, men ofte har vi en falsk følelse av skam. Vi tar på oss byrder som vi ikke lenger trenger å bære, fordi Jesus Kristus har tatt vår skam og skyld på seg. Vi trenger ikke å ha skamfølelse fordi vi ikke strekker til. Vi trenger ikke engang skamme oss over syndene vi har gjort. Om dem som har fått et ordnet forhold til Gud, står det, «De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Velkommen skal dere være. Alle sammen, det var hyggelig, det var så mange som hadde våget seg ut i kulda.

0: Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den. Der finner du program og informasjon.
1: 15. søndag etter trefoldighet. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Matteus 6, 24. Gud kan ikke tåle at vi har en annen herre i tillegg til ham. For, som han selv sier, er han en nidkjær Gud som ikke kan tåle at vi tjener ham og hans fiende side om side. Enten bare meg, sier han, eller så kan dere helt la det være. Men vi finner få som ikke synder mot dette evangeliet. Det er forferdelig å høre den strenge dommen som Herren her feller. Må han ikke si det samme om oss? Og likevel vil ingen av oss bekjenne at vi hater og forakter Gud, og er hans fiender. Ei heller vil vi tåle at noen sier dette til oss. Hvis vi spurte noen om de elsket Gud og holdt seg til ham, er det ingen som ikke ville svare, «Jeg elsker ham». Men se hvordan teksten trekker den slutningen, at vi alle hater og forakter Gud, elsker mammon og holder oss til den. For den som elsker penger og gods, er det umulig ikke å hate Gud. Jesus holder da også disse to opp mot hverandre som innbyrdes fiender. Og så trekker han følgende slutning. Hvis du elsker den ene av disse to, og holder deg til ham, da må du hate og forakte den andre. Men hvor finner man dem som elsker Gud, og ikke henger fast i penger og gods? Vi har evangeliet, det kan ingen nekte for. Men hva gjør vi med det? Vi tenker bare på at vi skal lære det og huske det, men mer blir det ikke med den saken. Hvis vi var kristne, ville vi forakte de forgjengelige godene, og, ettersom tiden går, legge mer vekt på å leve i evangeliet og bevise det med gjerninger. Men slike kristne ser vi få av. Jeg kan høre evangeliet hver dag, men det virker ikke daglig frukt i meg. Derimot kan det godt skje at når jeg har hørt det et helt år, kan den hellige ånd gi meg frukten av det på en time. Dersom jeg fikk oppleve den timen, fikk jeg all verdens rikdommer. For hva fikk jeg ikke hvis jeg hadde evangeliet? Da ville jeg få del i Gud, han som skaper gull, sølv og alt som finnes på jorden. Da ville jeg også få motta den ånd, som gjør at jeg vet at jeg vil bli bevart til evig tid. Hvis jeg har denne skatten, har jeg alt som er i himmelen og på jorden. Det er bare denne skatten en skal tjene, sier Kristus. For en kan ikke tjene både Gud og mammon. Måtte veggene spytte på oss, fordi vi tror mer på den guden som møll spiser og rust tærer opp, enn på den Gud som skaper og gir alle ting. Og for en skam det er at verden vender seg bort fra den sanne Gud, og i stedet setter sin lit til den ynkelige mammon, den som ikke engang kan beskytte seg selv mot rust. Tvi deg, du forbannede vantro. Landsdag nummer 523, vers 1 og 4.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

En menighet drev et flott sosialt arbeid med å ta seg av de fattigste i bydelen der de holdt til. En del av tjenesten var et suppekjøkken, der hjemløse og gatens folk kunne få seg gratis varm mat. En som satte seg inn i dette arbeidet kom på besøk like før serveringen begynte. Dugnadsgjengen på kjøkkenet samlet seg i en ring for å be før de åpnet dørene for de sultne fra gaten. En av bønnene han hørte var fra en eldre, afrikansk-amerikansk kvinne som ganske enkelt sa: «Herre, vi vet at du kommer i denne matkøen i dag. Hjelp oss å ta imot deg på en god måte.» Det var riktig tenkt, for i en lignelse sa Jesus det slik: «Sannelig, sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.» Det er samme tankegang som lå bak i en hendelse som Tony Campolo forteller. En pastor i en stor bymenighet i en storby etablerte et suppekjøkken i kjelleren i kirken. Slik kunne de gi gratis mat til mange rusmisbrukere og hjemløse som streifet rundt i den delen av byen. Disse fattige kom til kirken dag etter dag for å få den hjelpen de trengte for å overleve. Etter en stund var det flere av de alkoholskadde og uteliggerne som begynte å komme på gudstjenesten søndag formiddag. Folkene fra den øvre middelklassen som vanligvis gikk på gudstjenesten, følte det ubehagelig å få inn så mange ustelte mennesker. Til slutt tok en av lederne pastoren til side og sa på vegne av flere: «Trenger disse menneskene virkelig å være sammen med oss? Kan vi ikke begynne med en spesiell gudstjeneste bare for dem?» Pastoren svarte: «Vel, jeg synes alle burde få en sjanse til å møte Jesus ansikt til ansikt.» «Naturligvis», sa dette medlemmet av menighetsrådet, «alle bør få en sjanse til å møte Jesus. Jeg synes de bør få den samme muligheten til å møte Jesus ansikt til ansikt som vi alle gjør.» Pastoren svarte raskt: «Jeg snakker ikke om dem, jeg snakker om deg.» Dette ga nok denne kirkegjengeren noe å tenke på. Pastoren hadde gjort det klart at det han virkelig trengte var å møte Jesus i de hjemløse menneskene som kom på besøk i kirken søndag etter søndag. Møte med slike personer gjør oss kanskje mer våkne og hellige. Det er sagt at de som ikke tror, kan stå imot den mest fremragende argumentasjon, logikk og talekunst. De kan holde seg unna kristne møter og se ned på sannheten. Men når kristne viser sann og hjertelig barmhjertighet mot de fattigste, så kan det utløse en kraft som i sin tid

kan bli umulig å stå imot. Det finnes ingen virkelig levende kristendom som ikke baner seg vei ut i barmhjertighet. Derfor må alle troende be om å få et åpent blikk, et varmt hjerte og en myk hånd, slik at vi ser Kristi ansikt i ansiktet til den som lider nød.

Av og til tenker vi pessimistisk. Dette er kanskje siste gang jeg får oppleve akkurat dette. Nå har jeg mistet den og den anledningen for bestandig. Der ble den muligheten stengt for godt. Men en vis mann har sagt, når en dør smeller igjen bak deg, se fremover for å få øye på den som Gud åpner for deg. Gud sier ikke nei hvis han ikke samtidig sier deg et ja. Hvis Gud har lagt opp en plan for deg, vil han gjennomføre den. Den stengte døren kan være en frigjøring for at du lettere skal ta imot en ny oppgave. Mennesker gir råd, Gud gir ledelse. Gud sier gjennom profeten Jesaja, Herren skal lede deg hele tiden, han skal mette deg midt i ødemarken, og dine ben skal han styrke. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell der vannet aldri svikter.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Anna schwerketein, sonst sei munjera, ka su herva salmasis, o ware alt mai guarn jut mon farka pessa schin. Mo vai mon sakka illot jara mit ipmila, ja lavlo sutne gichtus su arpmus optastal, tapjai vas mimu mot, Jat le besten Jesusan, ja bob mo lavla maxam.
1: Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag, for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord, og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede, oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har, gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 13. september. Gud selv skal gjøre det. En mann var blitt alvorlig syk og lå på sykehuset. Men han hadde ikke mistet motet. Til en som kom på besøk, sa han, «Jeg vet jeg kommer til å dø, men jeg er ikke redd. Når jeg går gjennom dødsskyggens dal, skal han, som har ledet meg gjennom hele livet, være med meg da også.» Mens han sa dette, ble han overveldet av følelser og begynte å gråte. Vennen tok frem lommetørkleet sitt, og tørket forsiktig bort tårene fra ansiktet. Da svarte den syke med et takknemlig smil. «Takk skal du ha. Neste gang tårer blir tørket fra ansiktet mitt, er det Gud selv som skal gjøre det.» Livet kan være hardt, men Gud er god. Bibelen sier, «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, er borte.» Johannes' åpenbaring 21, 4.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det blir fortalt om kong Fredrik den andre, som var konge i Preussen i det 18. århundre, at han besøkte et fengsel i Berlin. De innsatte prøvde alt de kunne å bevise for ham hvordan de var blitt satt i fengsel uten grunn. Alle unntatt én. Denne ene satt taus i et hjørne, mens alle de andre insisterte på hvor uskyldige de var. Da kongen så hvordan den ene ikke syntes å bry seg om alt oppstyret, spurte kongen hva han satt der for. «Væpnet ran, deres majestet.» Kongen spurte, «Var du skyldig?» «Ja, min herre», svarte han. «Jeg fortjente virkelig å bli straffet.» Da sa kongen til vakten, «Slipp denne skyldige mannen fri. Jeg ønsker ikke at han skal forderve alle disse uskyldige menneskene.» Ja, hva skal en si til noe slikt? Jeg tror det rører ved noe dypt i oss. Vi føler sympati for mennesker som innrømmer at de har gjort noe galt, og som sier at de fortjener straffen. Vi avskyr dem som tydelig er skyldige, men aldri vil innrømme det. Når jeg da sier at skamfølelse kan være en positiv verdi, får jeg kanskje en masse psykologisk orienterte mennesker på nakken. Men skamfølelse er i slekt med samvittigheten og den gode skyldfølelsen. Den viser at jeg er et ansvarlig menneske som skal avlegge regnskap for hvordan jeg opptrer. Bare dyr og utilregnelige mennesker blir fritatt for ansvar. Skamfølelsen kan være et varsel og en vekker, en verdi som vi ikke må la bli borte. Ordet skam er brukt utallige ganger i Bibelen. Sies det noe svært negativt om et menneske, kan det sies at vedkommende er skamløs. Det vil si, han eller hun er uten ære i livet. En skammelig ferd er en avskyelig opptreden. Derfor er det et samvittighetens varselsignal om vi føler vi må dekke over en operasjon vi har vært med på. Livet blir annerledes når vi føler vi må skjule noe i vårt liv. Skamfølelsen kan være tung å bære. Malcolm Muggeridge skriver at psykiatere trenger mange og lange sesjoner for å fri en pasient fra skamfølelse, som har gjort dem syke både i kropp og sjel. Men, sier han, den åndelige kraft som Jesus hadde var så overveldende at han kunne oppnå det samme resultatet bare ved å si «Dine synder er deg forlatt». Hensikten med at vi skal føle skam er å bringe oss til Jesus. Så snart vi har kommet til ham, er hensikten med skammen oppnådd. Hvis vi da fortsetter å leve under skammens byrde, hvis vi bare fortsetter å anklage oss selv, trenger vi hjelp. Vi bør skamme oss når vi er skyldige, men ofte har vi en falsk følelse av skam. Vi tar på oss byrder som vi ikke lenger trenger å bære, fordi Jesus Kristus har tatt vår skam og skyld på seg. Vi trenger ikke å ha skamfølelse fordi vi ikke strekker til. Vi trenger ikke engang skamme oss over syndene vi har gjort. Om dem som har fått et ordnet forhold til Gud, står det, «De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: snakker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus, han helbredet mange syke I løpet av de cirka 3 årene han sto offentlig fram I Israel. Ofte la han hender på den syke, eller bare talte noen frigjørende ord til den som sleit med kroppslige skrøpeligheter. Og så forsvant

Vi skal lese fra Markus evangeliet, kapittel 7, og vers 31-37. Da han dro bort igjen fra landsbygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolislandet. De førte til Jesus en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham å legge hånd på ham. Han tok ham da med seg avsides bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans og spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp på himmelen og sukket og sa til mannen, «Effata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst slik at han talte rent. Jesus bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen, men jo mer han forbød dem, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» Geografisk så befinner Jesus og disiplene seg trolig utenfor Israels landområder. De starter fra Tyrus og Sidon i det fønikiske landområdet, helt ved kysten mot Middelhavet. De beveger seg mot Dekapolislandet, som ligger på sørøstsiden av Galileasjøen. Også dette området er hedensk landområde. Om selve helbredelsen av den syke skjedde på jødisk grunn eller ikke, det kommer ikke tydelig fram hos Markus. Bibelteksten er en av mange fortellinger hos Markus som handler om helbredelse eller demonutdrivelse. Faktisk er denne historien, som det vi leser om i kapittel 8, vers 22-26, bare nevnt av Markus. Alt annet stoff hos denne evangelisten finner vi igjen hos Matteus og eller hos Lukas. Muligens utelot Matteus og Lukas denne historien fordi de syntes fortellingen inneholdt litt rare og nærmest støtende detaljer. Vel, det vet vi ikke. Jesus helbreda den gang, og han kan og vil helbrede også i dag. Vi trenger hverken unnskylde oss eller ha ekstra store sykdommer før vi ber Jesus helbrede oss eller noen vi kjenner. Han ønsker at vi også kommer til han med det vi opplever som små sykdommer. Ikke noe problem er for stort til at Jesus ikke kan løse det. Heller ikke finnes noe problem som er for lite til at han ikke vil bry seg om det. Bibelteksten sier ikke noe om det disiplene eller folket på stedet Jesus befinner seg, som fører den døve mannen til Jesus. De ber Jesus legge hånda på han. Vanligvis helbreder Jesus en syk, mens folket rundt ser på. Her så skriver Markus at Jesus tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Også når vi leser den andre helbredelseshistorien som Markus er alene og skriver om, kan vi ane at Jesus tar den syke bort fra offentligheten og folkemengden, som nok håper å overvære noe spektakulært. Jesus helbreder hverken for underholdningens skyld eller for å skaffe seg god PR. Han, altså Jesus, så opp mot himmelen og sukket, står det i vers 34. Vi tenker gjerne at det å sukke må være noe negativt. Hos enkelte mennesker kan vi nærmest lese ordene «sukk» og «akk» skrevet i deres ansikter. Det meste i hverdagen har blitt et ork. Enhver utfordring i livet blir sett på som et problem. Men når Jesus her sukker, så skyldes ikke det at han er oppgitt, hverken av den syke eller av folkemengden. For det finnes noen gode sukk i Bibelen. For Jesus var det å sukke et uttrykk for bønn og en lengsel etter en gjenopprettelse hos den som hadde vanskelig. I Bibelen leser vi at flere enn Jesus sukker. Ja, det står at skapningen og mennesket sukker. «Vi vet», skriver Paulus, «vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt som er skapt samstemt, som i fødselsrier, ja, enda mer, også vi som har fått den hellige ånd, den første frukt av høsten som kommer, vi sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri.» Dette står i Romerbrevet kapittel 8. Menneskene og skapningen sukker med håp og forventning om en ny himmel og en ny jord, en evighet sammen med Gud selv.

0: Noen vers lenger ut i Romerbrev 8 står det også at den hellige ånd sukker. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Paulus vil her trøste de kristne i Roma, ja, også oss, med at når den hellige ånd ber for oss, så er bønnen så djup og intens at ordene blir til sukk. Slik kan det ligge mye varme, inderlighet og dypfølt lengsel i et lite sukk. Også den forfulgte kirke den sukker. Mange titalls millioner forfulgte kristne sukker hver dag til Gud. De sukker over forfølgelse og trengsler. Og samtidig så uttrykker deres sukk en lengsel etter dagen da de kan være sammen med Jesus for evig. Mange kristne i den rike del av verden, ja, vi kan ta oss selv i at vi sukker over alt fra dårlig vær til få som vil være engasjere seg i kristne aktiviteter. Ja, mange av våre sukk blir jo ganske heller grunne sammenlignet med hva trosøsken andre steder i verden må gjennomgå av vanskeligheter.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
0: Jesus sukk og bønn. Den ender en befaling om at mannens døve ører og lukka munn må åpnes opp. Markus, som skriver det her, han gjengir til og med ordene på arameisk, altså Jesu morsmål, at Jesus han sa «Effata», som betyr «lukk deg opp». Guds ord, evangeliet, har den guddommelige kraften i seg til å klare å lukke opp et stengt menneskes hjerte for nåden Gud har å gi. Når Jesus kommer nær til et menneske, banker han forsiktig på hjertedøra. Dørklinka, ja, den sitter på innsida av hjertet. Evangeliet, de gode nyhetene om Jesus, gir en synder lyst og frimodighet til å åpne opp for Gud selv. Menneskenaturen, slik vi er i oss selv, er vidåpen for alt som vil tjene oss selv, alt som føles riktig og godt for den enkelte av oss her og nå. Menneskenaturen forstår seg ikke på evangeliet. Den stenger derfor de gode nyheterne om Jesus ute. Men når Guds ord leses og forkynnes, klarer Jesus det kunststykket å klatre inn øra og åpne opp for tanke og tro, hode og hjerte for evangeliet. Åndelige døve ører begynner å høre de gode nyheterne om Jesus soningsdød, slik både skapes og utvikles troslivet. Guds ord makter også gjøre stumme kristne til frimodige vitner. Det står i det vi las fra Markus kapittel 7 at «Folket var overmåte forundret og sa, han har gjort alle ting vel, han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» De som opplevde dette undre kunne ikke forbli uberørte av hva de hadde sett og hørt. Munna den gang som nå, som var stengte på grunn av menneskefrykt, begynner å tale om hva Jesus betyr i livet vår. Passive hender og uvillige føtter klarer evangeliet å gjøre både aktive og villige. Mange land i verden prøver å stenge din kristne tro ute. Ikke minst de muslimske land i Nord-Afrika, Øst-Afrika, Midtøsten og Sentral-Asia har trosfriheten generelt, og den kristne tro spesielt veldig trange kår. Muslimer som vil bli kristne risikerer hard forfølgelse eller i verste fall å bli drept. Misjonærer kan ikke reise inn i disse landene hvis det står «misjonær» på CV-en eller i passet. De har ikke lov til å dele sin kristne tro med dem som bor i land lukka for misjon. Nasjonale har ofte heller ikke lov til å bygge kirka. Bøker, internett, aviser, nasjonale radio- og TV-kanaler sensureres og kontrolleres. Så hvordan kan vi nå inn med evangeliet i land stengt for tradisjonell misjon? TV-signaler sendt via satellitt eller radiosignaler sendt fra en sender utenfor landet klarer myndighetene ikke å stenge ute. Støysendere kan tidvis klare å lage trøbbel for radiosignaler, TV-signaler sendt fra satellitter, ja, de nærmest umulig å hindre. Kristne medieorganisasjoner lukker daglig opp millioner av radioer og TV-er for evangeliet om Jesus Kristus. Mennesker, pastorer og misjonærer, de kan myndighetene stenge inne eller stenge ute. Men budskapet klarer de ikke å stoppe ved landets grenser. De ordene som Jesus talt, de var fylt av Guds kraft. De klarte å åpne en stum munn og to døve ører. I dag klarer TV- og radiosignaler å åpne millioner av stengte sinn og stengte hjerter i land lukket for den kristne tro. Kristen medievisjon når lengre og videre ut enn noen gang i verdenshistorien. Aldri før har så mange unådde mennesker blitt nådd med budskapet om Jesus, og fått tilbudet om å åpne sine hjerter for evangeliet om Guds nåde. Markus han skriver om den døve mannen fra Dekapolis-landet ved Galileasjøen. Han ble helbredet og fikk åpnet en stengt munn og to døve ører. Sløve kristne i det rike og velstående Vesten trenger å få åpnet viljen til å leve tydeligere for Jesus. Forfulgte kristne og unådde mennesker i lukka land får åpnet sine ører og øyne for Jesus når evangeliet blir forkynt gjennom TV- og radiosignaler. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig, og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.

Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Når Herren kaller hjem. De stakkars sjeler som ei kjenner Jesus, og la oss be.

Femtende søndag etter trefoldighet. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Matteus 6, 24. Gud kan ikke tåle at vi har en annen herre i tillegg til ham. For, som han selv sier, er han en nidkjær Gud som ikke kan tåle at vi tjener ham og hans fiende side om side. Enten bare meg, sier han, eller så kan dere helt la det være. Men vi finner få som ikke synder mot dette evangeliet. Det er forferdelig å høre den strenge dommen som Herren her feller. Må han ikke si det samme om oss? Og likevel vil ingen av oss bekjenne at vi hater og forakter Gud, og er hans fiender. Ei heller vil vi tåle at noen sier dette til oss. Hvis vi spurte noen om de elsket Gud og holdt seg til ham, er det ingen som ikke ville svare, «Jeg elsker ham». Men se hvordan teksten trekker den slutningen, at vi alle hater og forakter Gud, elsker mammon og holder oss til den. For den som elsker penger og gods, er det umulig ikke å hate Gud. Jesus holder da også disse to opp mot hverandre som innbyrdes fiender. Og så trekker han følgende slutning. Hvis du elsker den ene av disse to, og holder deg til ham, da må du hate og forakte den andre. Men hvor finner man dem som elsker Gud, og ikke henger fast i penger og gods? Vi har evangeliet, det kan ingen nekte for. Men hva gjør vi med det? Vi tenker bare på at vi skal lære det og huske det, men mer blir det ikke med den saken. Hvis vi var kristne, ville vi forakte de forgjengelige godene, og, ettersom tiden går, legge mer vekt på å leve i evangeliet og bevise det med gjerninger. Men slike kristne ser vi få av. Jeg kan høre evangeliet hver dag, men det virker ikke daglig frukt i meg. Derimot kan det godt skje at når jeg har hørt det et helt år, kan den hellige ånd gi meg frukten av det på en time. Dersom jeg fikk oppleve den timen, fikk jeg all verdens rikdommer. For hva fikk jeg ikke hvis jeg hadde evangeliet? Da ville jeg få del i Gud, han som skaper gull, sølv og alt som finnes på jorden. Da ville jeg også få motta den ånd, som gjør at jeg vet at jeg vil bli bevart til evig tid. Hvis jeg har denne skatten, har jeg alt som er i himmelen og på jorden. Det er bare denne skatten en skal tjene, sier Kristus, for en kan ikke tjene både Gud og mammon. Måtte veggene spytte på oss, fordi vi tror mer på den guden som møll spiser og rust tærer opp, enn på den Gud som skaper og gir alle ting. Og for en skam det er at verden vender seg bort fra den sanne Gud, og i stedet setter sin lit til den ynkelige mammon, den som ikke engang kan beskytte seg selv mot rust. Tvi deg, du forbannede vantro! Landsdag nummer 523.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omveien, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: I Johannes evangelium leser vi fra begynnelsen av kapittel 1 I Jesu navn. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham, og uten ham ikke noe blitt til av alt som blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner I mørket, og mørket tok ikke imot det. Det fremstod en mann utsendt fra Gud, Hans navn var Johannes. Han kom til vitnesbyrd for å vitne om lyset, for at alle skulle komme til troen ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var I ferd med å komme til verden. Han var I verden, og verden blitt til ved ham. Og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Og de født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet. En herlighet som den en enbåren sønn har fra sin fader. Full av nåde og sannhet. Johannes vitner om ham og roper. Det var denne om hvem jeg sa. Han som kommer efter meg, kommet foran meg, fordi han var før meg. For loven, for av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Det var 17. Kom til noen. Jeg skal lese til vers 18. Ja, ingen har noensinne sett Gud, den enbårne sønn som I faderens skjød. Han har forklaret ham. Men det var vers 18. Ja vel, ja. Takk. Disse 18 vers kalles prologen I Johannes evangeliet. Det kunne ellers være atskillige ting å si om evangeliet sånn I sin alminnelighet. Jeg tror ikke jeg skal gjøre noe særlig av det. Det som kanskje det viktigste for oss at Johannes evangeliet, det supplerer de tre første. De tre første evangeliene blir ofte kalt synoptiske. Det vil si at man kan se dem sammen. Du kan legge tre kolonner ved siden av hverandre, Matteus, Markus og Lukas. Da ser du det mange parallelle beretninger som mer og mindre like I de tre første evangeliene. De ikke identiske, de tre første, på ingen måte. Og det har ikke vært meningen at de skulle være det. Men Johannes evangeliet er helt forskjellig i sitt opplegg fra de tre første. Og det er fullt bevisst i Johannes evangeliet at han ikke tar med det som står i de tre første evangeliene. Således forteller Johannes for eksempel ikke noe om nadverd, for det har de tre første evangelistene gjort. Og det er forskjellige andre ting vi også kan nevne, som bare Johannes evangeliet har. Det er fire evangelister som gir oss det historiske bildet av Jesus. Og det vil jeg gjerne understreke, at den historiske Jesus, det er han som vi hører om i disse fire evangeliene. Det har blitt sagt at dette er menighetens bilde av Jesus. At den historiske Jesus skulle være en annen enn vitnesbyrdet disse fire. Det har vært sagt like fra begynnelsen av, og det er ikke noe nytt i vår tid. Men som flere av kirkefedrene spør, kom frem med kildene. Hvor har dere det fra? At det var en annen Jesus som var den historiske. Og det samme må vi spørre dem om i dag. Det er ingen som enda har kunnet påvise noen kilde om Jesus, hvem han virkelig er, utenom evangeliene. I tillegg til dette kommer apostelen Paulus i vitnesbyrd. Og husk på at Paulus har fått i oppdrag å fremkomme med den læremessige anvendelse av det som er sagt om Jesus. Og Paulus har efter Galaterbrevets to første kapitler både fått sitt kall og sitt budskap direkte fra Jesus uten menneskelig mellommann. Nå skal vi nevne disse fire evangeliene. Det er de som til sammen altså gir oss det fullstendige bildet rent historisk av Jesus under hans jordeliv, under hans virksomhet, hans lidelse, død, oppstandelse og himmelfart. De er til dels meget forskjellige, og det er dem da som påstår at det er motstridende beretninger. De er forskjellige, men ikke motstridende. Det er mange, når det er flere vitner, så er det fordi Gud skal bruke dem på forskjellig måte, for at de til sammen skal gi oss det fullstendige vitnesbyrdet. Vi har en bygning oppe på Fjellø, det heter bibelskolebygningen vår. Jeg har nevnt som et eksempel at hvis fire stykker skulle skildre den bygningen fra hver sin kant. En står med ryggen mot øst og skildrer det han ser, så han sier at den bibelskolebygningen på Fjellet, det er en enkel treetasjes bygning, for det er det han ser. Hvis en annen står med ryggen mot vest, vil han si bibelskolen på Fjellet, det er en femetasjes vinkelbygning. Hvis en skildrer det fra nord, en fjerde fra sør, så vil alltid de være høyst forskjellige. Hvis hun da skulle bruke den metode som teologene bruker, som jeg sier, at disse vitnesbyrdene, de er motstridende. Men det er de andeles ikke. Det er nettopp slik. Bygningen ligger jo i en bakke, som du skjønner. Det er tre etasjer på den ene siden og fem på den andre. Det er akkurat det det er. Og så har den et utbygg som du ikke ser når det står på den ene siden. Jeg lærte noe i Amerika, men ofte har tenkt på i forbindelse med teologenes måte å ransake skriftene på. Det var fra FBI-skolen en som var der som fortalte meg at vi skulle lære å kontrollere vitnesbyrd. Da sa han det at hvis det har for eksempel vært en bilulykke eller noe annet, og så en skal ha vitner som har sett dette her, og la oss si det er fem vitner, og disse fem vitnesbyrdene er alldeles like, så kan vi gå ut fra at de er falske. For det viser seg at de som har sett noe, og som virkelig vitner, vitner aldri likt. Og det er sant. Man skjønner det samme kjensgjerningen de snakker om, det skjønner man. Men de blir ikke like. Skal ikke være det. Og dette kunne mange ha gått av å tenke på i dag. Så finnes så mye motsetninger og så mye meningsløst i disse fire evangeliene. De skal være akkurat slik som de er. Og så er det en ting mange overser, at når Jesus har talt om en ting, så har han ikke gjort det bare en gang. Men det ofte Jesus taler om samme ting forskjellig, flere ganger. Det jo som hele Bibelen fra begynnelse til ende, det jo en bok med stadig repetasjoner med variasjoner i. Det karakteristisk for Guds ord. Repetisjon med variasjon. Dette kan være godt å tenke litt på, uten at jeg skal gå mer inn på det. Hovedsaken i Johannes evangeliet er å vise oss Jesus. Det er Jesus som fremtrer for oss som den han er. Det er nok også hovedsaken i de tre første evangeliene, på en litt annen måte enn i Johannes evangeliet. Men resultatet er det samme. Og det er tydelig at det er én og samme person, Gud selv kommet i kjød, som vi møter i alle evangeliene. I begynnelsen står det. Det er vanskelig, for ikke å si umulig, å oversette det fra grunnteksten. Der står det uten artikkel. Og nå har man funnet på en ny i bibeloversett å si fra først da. Det dekker det ikke å si fra først da. For det som er sagt her, det er det som hendte før vi kan si fra først da. I begynnelsen. Vi har ikke noe begrep som dekker det på norsk. Så vi får si det slik, og bare si i begynnelse, uten artikkel. Det klinger ikke på norsk, så det er oversatt sånn, i begynnelse. Det vil si altså, da allting begynte, så var ordet. I begynnelsen var ordet. Og der er brukt en verbal form, en står det på gresk, ikke essan, men en. Og når imperfektum av det ordet, være, det betegner alltid en eksistens. Noe som vedvarer, noe som virkelig er til. I begynnelsen var, eksisterte, står det altså, ordet. Det brukes om Gud selv. Han kaller selve ordet. Hva det ligger i det, makter ikke vi å låte dybden av. Ordet, det tilhører Gud. Når vi mennesker kan tale, så er det fordi vi er skapt i Guds bilde. Nå er selve gudbildeligheten ødelagt i vårt gamle menneske, men vi har beholdt evnen til å kunne meddele oss til andre mennesker gjennom tale. Det er bare som Bibelen sier, at hvert menneske er en løgner, og det er vi siden synden kom inn i verden. Vi finner ikke noen naturlige mennesker som taler sant. Ikke det at de går omkring bevisst og lyver, altså. Det kan vel være sannferdig i en viss forstand, menneskelig sett. Og da er jeg ikke et menneske som er sannferdig av natur. Det kommer av synden, det. Men det er en som er ett med sitt ord. Og det er Gud. Gud og ord er ett. Det er ikke mulig å forklare det, ikke er det nødvendig. Han eksisterer fra evighet, altså. Det er ikke noen tid han ikke har vært. Og her er ikke noe fra først av i den forstand. Her er noe som er nettopp i begynnelsen. Da er det der. Det er ikke fra da av, men det er der da, fordi det har vært der før. Så hvordan den skulle oversette det, tør jeg ikke si ellers. Det er veldig vanskelig. Men det er en ting vi ikke må gjøre. Vi må ikke trekke en gresk filosofi og gresk logoslære inn i dette her. For dette er vesensforskjellig fra den hellenistiske filosofi med all deres logos-begreper. Ordet logos, det er det greske ord for ordet. Men her er ikke tale om noe logos-filosofi. Her er tale om en person, og ordet er en person. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Han var hos Gud. Og så står det med betoning, og ordet var Gud. Der står det på gresk. Gud var ordet. Han er Gud for evighet. Og vi ser det jo I vers 14 vel ordet ble kjød. Det skal vi komme tilbake til. Det betyr at Jesus, menneske Jesus, det ordet, den levende Gud, kommet i kjød. Det Bibelens lære om Jesu person. Dette fatter vi ikke, men talen tydelig. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Dette i begynnelsen, det kommer apostelen Johannes tilbake til oss i sitt første brev. Og han sier i begynnelsen at det er det som var fra begynnelsen. Det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi skuet og våre hender følte på om livets ord. Har du det? Og livet ble åpenbart, og vi har sett det, og vitner, og forkynner det livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder. For at du ikke kan ha samfunn med oss, men vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Og så i kapittel 2, det er vel i vers 24, skulle jeg tro, det står det, la det bli eder som vi hørte fra begynnelsen. Dersom det vi hørte fra begynnelsen blir eder, skal og i bli i sønnen og i Faderen. Dette viser oss at alt kristelig begynner med Guds eget ord, og det begynner med ham som er dette ord, han som da kommer til oss i dette ord og som meddeler seg til vårt hjerte i dette ord. All åndelig fornyelse ligger i å gå tilbake igjen til begynnelsen, til opprinnelig utgangspunkt. Fornyelse er ikke å bringe noe nytt. Det er visst mange som tror i dag. Og de tror visst også det at å forandre på en ting er det samme som å fornye en ting. Det ser ut til at mange tror det om den kirkelige liturgi, at den er blitt fornyet fordi den er blitt forandret. Men saken er den at den er blitt dårligere, fordi den er kommet lenger bort fra Guds ord enn den forrige var. Og det er en ting som støter meg svært, og det er at i kollekten i fellesbønnen har de tatt vekk det en sann Gud. Det står ikke lenger. Og jeg vet hvorfor det er tatt vekk. Det skulle ha stått. Og vi ser der nå i den nye liturgien tale om hvordan Gud skal hjelpe oss til å bli både det ene og det andre, og ta vare på denne verdens skapeverk og være til nytte og til hjelp for hverandre og meget annet, som i og for seg er godt, og som i og for seg hører med til en kristens liv. Men de gamle tonene om at vi ikke måtte gå fortapt, nød over synd, om rettferdiggjørelse, det er ikke forsvunnet fra den nye liturgien, det er det ikke, men det er svært tilbaketrengt i forhold til det som har vært før. Og det kaller jeg ikke fornyelse, det er akkurat det motsatte av fornyelse. Fornyelse er gå tilbake til utgangspunktet. Det var det Luther gjorde. Han begynte fra nytt, fra den opprinnelige begynnelsen, og formet det om igjen. Det er jo det reformasjon betyr. Det betyr å forme om igjen fra det opprinnelige utgangspunkt. Og det kunne være verdt å holde frem i dag. Og det er det jeg ønsker det skulle virke slik på oss med disse bibeltimene. Det fører oss til ham som er begynnelsen. Når vi snakker om begynnelsen, kunne jeg også sitere fra Johannes åpenbaring kapittel 1, hvor Jesus sier, jeg er begynnelsen, og jeg er enden. Jeg er den første, og den siste, og den levende. Det kan bare Gud si om seg selv. Jesus er begynnelsen. Og den første setningen i Bibelen, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Den preposisjonen i, den betyr på hebraisk samtidig gjennom og ved, Og den regel som gjelder for alle semitiske språk, og ikke minst for hebraisk, er at alle betydninger er med i alle sammenhenger. Så samtidig med at ordet betyr det vi er vant til å tenke om den første setningen i Bibelen, i begynnelsen skapte Gud himmel og jord, så betyr det også samtidig gjennom begynnelsen, altså ved ham som er begynnelsen, skapte Gud himmel og jord. Og dette kommer nå til her, som du ser. Det er en sammenheng mellom dette begynnelsen og det som nå kommer om ordet videre. Altså, han var hos Gud. Alt han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Han altså som senere åpenbarer seg selv. Alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Det er klart ord. Faderen skapte ved sønnen. Han var med. Han var i begynnelsen. I begynnelsen var han selv begynnelsen. Dette er ting vi ikke kan fatte og forstå. Men det har veldig stor betydning å peke på det. Og så kommer det, i ham var liv. Det er ikke liv uten å ha. Alt liv begynner der. Det er han som selv er livet. Han var liv. Og livet var menneskenes lys. Det virkelige lys, altså, det er det evige liv. Det liv som er i Guds sønn, det er det virkelige lys. Så jeg vet at den som har Jesus, han har lys. Litt lenger nede står det jo om det sanne lys som opplyser hvert menneske. Livet var menneskenes lys. Og så kommer det, og lyset skinner i mørket. Og mørket tok ikke imot det. Jeg er kommet som et lys til verden, sier Jesus senere i Johannes evangeliet. For at det ikke skal vandre i mørket, men ha livets lys, ha det lys som skaper liv. Lyset skinner i mørket. Og så er det et ord som er vanskelig å oversette. Her er altså oversatt mørket tok ikke imot. Jeg vet ikke hvordan en kanskje skulle oversette det ellers. Mørket fattet det ikke. Mørket hadde ikke kapasitet for det. Egentlig går det ut på at mørket kunne ikke stanse lyset eller hindre lyset på noen måte. Mørket kunne ikke få bukt med lyset. Det er riktig det som står her, at mørket ikke tok imot det. Men allikevel, mørket får ikke noe bukt med lyset. Mørket kan aldri hindre lyset. Det ser vi også i naturen. Det er samme hvor mørkt det er. Når solen står opp, så blir det lyst. Når den kommer opp over åskanten og skinner, så er mørket vekk. Så mørket kan ikke hindre lyset. Men vi har sett det, og vi så det i dag morges også, at skodde, tåke, kan hindre lyset. Det gjelder også på det åndelige området. Synden kan ikke hindre lyset i å skinne. Mørket som vi mennesker lever i kan ikke hindre ham. Men det er mange som tåkelegger Guds ord. Så Guds ord ikke får skinne på mennesket. Det er det som er alvorlig. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det. Efter at dette er sagt, så kommer vi til vers 6. Det fremsto en mann utsendt fra Gud. Hans navn var Johannes. Johanan. Det betyr Gud er nådig. Det er altså symbolsk, det navnet. Det var Gud som sendte ham, han fremsto fra Gud. Det står om, må anvendes på Elisabeth, den ufruktbare hustru skal bli lykkelig, står det, og føde en sønn. Den var nok så gammel. Zakarias hustru, da han fikk Johannes. Han kom, han er sendt fra Gud. Og hans navn illustrerer hvorfor han er kommet. Fordi Gud er nådig. Han kom til vitnesbyrd for å vitne om lyset. For at alle skulle komme til troen ved ham. Han var ikke lyset. Han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Han kom til vitnesbyrd for å vitne om lyset. Her ser vi hva ordet vitnesbyrd egentlig betyr. Det er å bringe frem for menneskene det som Gud åpenbarer for oss. Johannes brakte frem det som Gud hadde åpenbart for ham. Johannes fikk se hvem Jesus var. Han vitner om det selv lenger ut i kapitlet. Her så skal jeg ikke si mer nå, men vi kommer til det langt ut i kapittel 1. Det var Gud selv som åpenbarte for Johannes hvem Jesus er, så han kunne se ham og kjenne ham. Men Johannes var kommet for at han skulle gjøre det, og hensikten var at alle skulle komme til troen ved ham. Når vi snakker om vitnesbyrd, så tenker vi ofte på at det er det samme som at vi skal tale om hvordan vi har det, hvordan vi føler det, hvordan vi blir kristne, tale om våre opplevelser, som vi sier. Og det er fordi vitne betyr å tale om det man har sett og det man har hørt. Så mener man da at vitnesbyrd er når vi snakker om oss selv og våre erfaringer og meget slikt. Dette når vi snakker om oss selv, det ser vi lenger nede her, det kalles skriften å bekjenne. Og det har stor betydning med bekjennelsen. Men vitnesbyrd, det er at Guds hellige ånd får åpenbare for et menneske om Jesus. For åpenbare Guds eget ord for et menneske. Og det gjelder også oss, når vi gjennom Bibelens ord ved Guds hellige ånd får åpenbart så vi ser noe i Guds ord. Eller vi hører det forkynt, slik at vi skjønner Guds ord, så kan vi vitne. Bære frem det vi har sett og hørt. Og hensikten med vitnesbyrd er at det skal komme andre mennesker til hjelp. Når det gjelder bekjennelsen, har den først og fremst betydning på vår egen frelse. Men det skal vi ikke si mer om nå. Johannes kom til vitnesbyrd. Han skulle vitne om han som er lyset. Selv var han ikke lyset. Han skulle vitne om lyset. Og det sanne lys, det som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Det står tale om i Johannes første brev, i kapittel 1 og vers 7, dersom vi vandrer i lys. Det har sammenheng med alt det som Johannes evangeliet og Johannes brev sier om lys. Og det har sammenheng altså med Jesus Kristus. Å vandre i lys er det samme som at Jesus er blitt åpenbart for et menneskes hjerte. At Guds ord, at Jesus selv i Guds ord opplyser oss. Å vandre i lys. Ofte blir det å vandre i lyset utlagt som det skulle være å ha en åpen sak med Gud. Men det er ikke nok. Jeg vet ikke hvor man har det fra. Det eneste som er riktig, det er at den som vandrer i lyset, han har en åpen sak med Gud, og kan ikke annet, det er sant. Og den som ikke har en åpen sak med Gud, vandrer ikke i lyset, det er riktig. Men i og for seg vandrer vi i lyset når Guds ånd får åpenbare Jesus for vårt hjerte. Slik at han som er kommet, han som opplyser hvert menneske, får opplyse oss. Da vandrer vi i lyset. Det er veldig enkelt, veldig klart i Guds ord. Han var Lyset det var altså i verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham. Og verden kjente ham ikke, står det. Lenger nede, sier Johannes til Israel, særlig de ledende da, folkets religiøse autoriteter, man har sendt bud til ham. Midt iblant dere står den som vi ikke kjenner. Vi kan vel si det samme i dag. Vi har vitnesbyrd om Jesus i Guds ord. Og vi har også vitne som forkynner dette vitnesbyrd. Og at Jesus er iblant oss. Men det kan nok sies med sannhet i dag også at midt iblant dere står den jeg ikke kjenner. Jeg har ofte spurt meg selv, hvor mange av dem som bekjenner seg som kristne i dag, kjenner Jesus? Jeg vil ikke svare på det, men spørsmålet melder seg ofte for meg. Men det er ikke min sak å svare på det. Men jeg tror det er min sak å spørre om det. Han var i verden. Verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, står det, og hans egne tok ikke imot ham. Det er han som har skapt oss. Alt er blitt til ved ham. Han kom ikke til noe fremmed. Han kom til sitt eget verk. Han kom til de mennesker han hadde skapt. De kjente ham ikke. De tok ikke imot ham. Han kom spesielt til det folk Gud hadde utvalgt seg for gjennom det å forberede fullbyrdelse av frelsen for hele menneskeheten. Det folk kjente ham ikke. Deres åndelige ledere kjente ham ikke. Og de tok ikke imot ham. Og da var det noen som tok imot ham. Jeg får fortsette nå vers 12. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Den rett det er tale om her er det samme som fullmakt. En guddommelig fullmakt. En rettighet. Det vil si at vi som ingen rettigheter har på grunn av vår synd, vi får lov å bruke den fullmakt, bruke den rett som egentlig tilkommer Guds sønn. Alle som tok imot ham har fått fullmakt fra Gud til å bli Guds barn. Den som tror på hans navn, eller om du vil, som setter sin lit til, som stoler på hans navn. Jeg har av og til fått det spørsmålet, hvordan går det til å ta imot Jesus? Og svaret ser du her. Å ta imot Jesus er det samme som å stole på hans navn. Fra det øyeblikk av et menneske setter sin lit til Jesu navn, har han tatt imot Jesus. Så lenge som du stoler på Jesu navn, er ditt hjerte åpent for Jesus. Så lenge som du stoler på Jesu navn, er du Guds barn i kraft av en guddommelig fullmakt. Du er adoptert som Guds barn. Anerkjent av Gud selv som hans barn. Ved at du stoler på Jesu navn. Og så står det i vers 13 en karakteristikk av dem som har tatt imot Jesus. De er født, står det. Altså der er kommet et nytt liv i det. Ikke av blod, heller ikke av manns vilje, heller ikke av kjøtts vilje, men av Gud. Det kan være mennesker som bekjenner seg som kristne. Det kan vel si om dem at det er blitt en ny begynnelse i deres liv. De bestemte seg for å bli kristne, og mente det også. Men dermed er grunn alt sagt. De bekjenner seg som kristne fordi de har bestemt seg for å være det. Og så sier de, som jeg en gang har hørt, at Når Gud vil det, og du vil det, så må jo saken være i orden. Denne nye begynnelsen, det er ikke en åndelig fødsel. Og en slik begynnelse som jeg prøver å nevne nå, er ikke det samme som å ha tatt imot Jesus. Det er forskjell på å ta imot Jesus og på det å bestemme seg for at nå vil jeg bli en kristen. Så begynner en å innrette sitt liv etter det som står i Bibelen om å være en kristen. Være sammen med kristen, lese Bibelen og begynne å be og slik. Og alt sammen er i og for seg gode ting. Men et menneske blir ikke en kristen på grunn av disse tingene. Om jeg bekjenner meg som en kristen fordi jeg vil være det, så er den født av manns vilje, ikke sant? Om jeg blir en kristen fordi kamerater og venner er blitt det, så vil jeg bli med jeg også. Så er det kjøts vilje. Om man har rakt opp hånden på et ettermøte, som mange gjør, så daterer de sin omvendelse av det øyeblikk de rakt opp en hånd. Ja vel, det er godt og vel, jeg vil ikke si noe imot dem som gjør det. Men spørsmålet er, tok de imot Jesus? Det er det som er saken. Begynte de å stole på Jesus da? De som gjør det, de er født virkelig av Gud. Men om man begynner som kristen på en eller annen vis, men ikke virkelig har tatt imot Jesus, og ikke virkelig stole på hans navn, så har ikke skjedd en ny fødsel. Det har ikke skjedd et nytt liv. Men det kan du stole på, at når et menneske så mister troen på seg selv, mister troen på sin egen omvendelse, mister troen på sitt eget bønneliv og sin bibellesning og sitt arbeid i Guds rike, og blir stående hjelpeløs og anklaget og dømt for Guds ansikt, og bare vet en ting: Jesus, jeg er fortapt uten deg. Da har et menneske tatt sin tilflukt til Jesus. Når en hjelpeløs, fattig, ikke vet seg noen vei: jeg må ha Jesus, han er min eneste redning. Da har en begynt å stole på hans navn. Og da har en fått det evige liv. Der tror jeg at jeg vil få stanse i dag. Så vil jeg takke deg, Jesus, for at det er du selv som er vårt liv. At vi får lov å vandre i lyset, fordi du er lyset. Herre, la det oppfylles på oss alle sammen. Og jeg ber at det kunne bli et gjenskinn av dette fra oss til alle som vi møter på vår vei. At vi kunne få være lys, så menneskene kan se det, Herre, som du sier i ditt ord. Fordi du, Herre, du bor i oss ved troen. Fordi du opplyser oss, så la oss få lov å være redskapet som du bruker til at andre får se deg. Så jeg takker deg igjen for denne stund i ditt navn. Amen.

Lojaliteten mot Herren får følger på mange områder av livet. Og i en tid preget av oppløsning og avkristning trenger vi å tenke på mange forhold.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Golfstrømmen i havet, og likevel den ikke en del av det. Kirken i verden, likevel må den ikke oppslukes av den. Golfstrømmen holder på sin varmetemperatur like opp til den kalde Nordatlanteren. Hvis kristne skal fullføre sine oppgaver i verden, må de ikke kjøles ned av det likegyldige, gudløse samfunnet de lever i, har Billy Graham sagt. For 2500 år siden levde det en mann som het Daniel. Han kan være et forbilde nettopp i dette. I verden, men likevel en som tilførte varme til verden. Daniel var profet og talte mye om fremtiden. Her og nå vil jeg fortelle om ham mer som gudfryktig statsmann og politiker, og som et forbilde for oss når det gjelder kristne holdninger i en avkristningstid. I den tids verden var det nordlige Israel blitt ødelagt og folket blitt bortført 150 år før. Det sørlige området med sentrum i Jerusalem falt i år 587 før Kristus. Kongen i Babel, Nebukadnesar, dro til Jerusalem og beleiret byen. Av det som nå fortelles vil jeg peke på fire viktige poenger. For det første, Herren styrer historien. Det står i Daniel 1:2, «Herren overga Judas konge Joakim i hans, det vil si Nebukadnesars, hånd.» Historien formes etter Guds vilje. Guds folk ble overgitt til en verslig konge. Det var et ledd i Guds plan for å oppdra folket. Av og til kan det se ut til at Gud nesten har gitt opp et folk. Nå ble det i hvert fall oppløst og bortført. Kong Nebukadnesar hadde også en klar strategi for å sekularisere det gamle gudsfolket. Han ville styre ikke bare de ytre forholdene, men ha kontroll med hvordan undersåttene hans tenkte. Han ville ha herredømme over sjelene. Derfor beordret han, vers 3-7, at det skulle plukkes ut unge gutter av fremstående familier. De skulle ha gode evner og et overbevisende utseende og bli fremtidige ledere. Hvordan ville han forme dem? Han ville for det første lære dem et nytt språk, kaldeernes. Språket legger premisser for tenkningen og former oss. Vi ser det også i dag. Positive ord blir forgiftet, for eksempel fundamentalisme. Ekteskapet som institusjon blir omdefinert, og så videre. Dernest ville kongen ha kontroll med hva de spiste og drakk. Hele deres levemåte ville kongen ha herredømme over. For det tredje skulle de få nye navn, og dermed en ny identitet. Vi skal i det følgende følge fire gutter. Daniel ble kalt Belsasar, Hanania ble kalt Shadrach, Mishael ble kalt Meshach, og Azaria fikk navnet Abednego. Her var et ferdig tre års opplegg for å versliggjøre fire unge menn, ved å omforme tankegang, skikker, vaner og identitet. Men i denne vanskelige tiden hadde den aller største kongen andre planer. Han ville gjøre de fire guttene til sine tjenere i hedenske omgivelser. Han hadde lagt inn i dem tro og frimodighet til å leve for Herren. Daniel og hans venner ville altså forplikte seg på renhet. Det står i vers 8, «Men Daniel satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vinen som han drakk. Han ba den øverste hoffmannen om at han måtte slippe å gjøre seg uren.» Det er så flott, dette uttrykket, «sette seg fore». Han hadde et forsett. Det vitner om beslutning og vilje. Han ville planlegge i samsvar med Guds plan. Paulus skrev til Timoteus, «Du har etterfulgt meg i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet.» Daniel hadde nok også hatt sine åndelige forbilder. han hadde fått gode forsetter. For Daniel var det viktig å bevare renheten innenfor Gud, og da ble hva han spiste og drakk ytre tegn på det indre forsettet. Daniel hadde nok ikke sett maken til kongens fine mat og vin, men han lot

Salomo sa, «Min sønn, gi meg ditt hjerte, og la dine øyne ha lyst til mine veier.» Nå har vi ikke lært av Bibelen å bli asketiske fordi det liksom behager Gud at vi blir nei-mennesker. For alt det Gud har skapt er godt, og ikke noe er å forkaste når det mottas med takk, sier Skriften. Alt er rent for de rene. For Daniel var den ytre forsakelsen en måte å styrke det indre forsettet. Han ville prioritere, slik Paulus skriver om det, «For kroppslig øving er nyttig til lite, men Guds frykt er nyttig til alt. Den har løftet både for dette liv og for det som kommer.» Daniel viste avhold for å vinne i Guds frykt. Verden i dag trenger kristne som setter seg fore å bevare sitt sinn og sin tanke rene. Verden er en trussel mot språket vårt. Når ord som innebærer tro, gudsfrykt og moral ikke blir brukt, blir de tatt fra oss. Derfor må vi leve i de bibelske ordene. Når verden gir oss sin åndelige føde gjennom alle kanaler, har vi da kraft til å velge bort det som bare ødelegger vårt indre? De bibelske navnene er på mote for tiden. Jeg håper det innebærer en dyp lengsel hos folk etter å komme nærmere Gud. Kanskje trenden om noen år blir motsatt og gi barna klart hedenske navn? Det vet vi ikke noe om. Viktigst for oss er at vi tenker på vår identitet, enten vi heter så eller så. Hvem er jeg? Jeg er først og fremst et Guds barn og en som har et forsett, og gi ham mitt hjerte. Dernest peker jeg på at Daniel ville styre livet sitt etter prinsipper. Vi kan streve med å ta avgjørelser, men har vi noen grunnleggende prinsipper å styre etter, blir de enkelte valgene mye lettere. Jeg har allerede nevnt at Daniel ikke ville gjøre seg uren. Det andre prinsippet er at han ville sette gudsfrykten høyest. Jeg vil gi Gud min første kjærlighet. Det viktigste for meg er å være lojal mot Herren. I dag er vi opptatt av kristne verdier, og mange vil peke på at de er felles med andre religioners verdier. Ja, at alle mennesker med en positiv innstilling har de samme etiske idealene. Men vi må ikke bli naive når det gjelder dette. For de 10 bud gir uttrykk for de viktigste verdiene. Og det første budet lyder slik, «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Lojaliteten mot Herren får følger på mange områder av livet. Og i en tid preget av oppløsning og avkristning trenger vi å tenke på mange forhold. Men vi må passe oss for å lage menneskebud og binde hverandre. Vi skal styres av et prinsipp og vandre til behag for Herren og være lojal mot ham. Eller som det står i 2. Peter 3:11-12, «Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynder den?» Her er to viktige stikkord: hellighet og Guds frykt. Hellig betyr utskilt fra det verslige og innviet til Gud. Guds frykt har ikke noe med angst og utrygghet å gjøre, men det er barnets forsett om ikke å såre foreldrene. Carl Olof Rosenius skriver om dette: «Den som vil være en kristen og følge sin Herre gjennom livet, må helt og fullt ta avstand fra alt det som hører denne verden til. Han må tenke, tale og leve på en helt ny måte her på jorden. Det er dette apostelen tenker på når han formaner: «Skikk dere ikke like med denne verden.» Men vær klar over, fortsetter Rosenius, at dette gjelder bare slike ting som fører en eller annen synd med seg, og som derfor strir mot Guds ord eller kjærlighetsbudet. I alle andre ting skal vi være som andre mennesker. Vi skal oppføre oss naturlig, og ikke stikke oss fram ved et påtatt vesen. Her er et gammelt uttrykk, et påtatt vesen. Hva betyr det? Vi har et vesen og en fremtoning som er gitt ut fra hvordan vi er skapt av Gud og formet av et miljø.

Men det går an å ta på seg en fremtoning som føles fremmed, både av oss selv og av andre. Gjør vi det av religiøse grunner, så nærmer vi oss fariseismen. Det er dette Rosenius peker på: oppføre oss naturlig og ikke stikke oss fram ved et påtatt vesen. En fjerde viktig sannhet i dette er at Guds frykten gir lønn både i dette livet og i det neste. Det første kapitlet i Daniels bok sier noe om hvordan det er å sette Gud først, og hvordan det gir velsignelse. Vers 9: «Og Gud lot Daniel finne velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffmannen.» Du kan ha opplevd å møte motvilje og kalde skuldre. Du har opplevd avvisning og kanskje regelrett forfølgelse. Vi kan ikke så lett forandre på slike ting, men Gud kan, for han styrer historien. Den som lever med Guds frykt i en avkristningstid, kan oppleve motstand. Men merk deg at Guds frykten gir mye positivt allerede her i livet. Det første Guds frykten ga, var velvilje og barmhjertighet. Det andre var kunnskap og forstand. Vers 17: «Og Gud ga disse fire guttene kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom.» Den som ikke bare tenker i takt med alle andre, kan bidra med noe som er nytt og annerledes. Guds tanker er edle og opphøyde. Kan vi bringe disse tankene inn i en verslig verden, så vil noen høre og la seg overbevise, og Gud blir æret og opphøyd. Det tredje de fire guttene oppnådde, var å få en viktig tjeneste. Vers 19: «Kongen talte med dem, og blant alle de unge guttene var det ingen som kunne måle seg med Daniel, Hanania, Mishael og Azaria.» Så trådte de da inn i kongens tjeneste. Og i saker som krevde visdom og forstand, fant kongen at de var 10 ganger bedre enn alle de andre spåmennene og åndemanerne som fantes i hele hans rike, står det i vers 20. Daniel ble gammel. Han levde da jødene fikk vende tilbake til Jerusalem. Han bestemte seg for å bli boende og tjene der han var. Han er etter tradisjonen gravlagt i Susa i Iran, i Samarkand i Usbekistan eller i Kirkuk i Irak. Uansett, han vil for alltid være et forbilde for Guds folk.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Vår tid er vitne til to helt motsatte strømninger. Kristendommen går frem med stormskritt i mange land. Samtidig er enkelte gamle, historiske kirker i ferd med å bli utslettet. Det mest dramatiske er oppløsningen av de kristne samfunnene i Irak. I 1970 var de kristne 5-6% av befolkningen. Nå er det bare snart en håndfull igjen. Det skyldes dessverre forfølgelse og etnisk rensing. Vestlige kristne er vitne til dette marerittet, men en vet lite og kan lite gjøre. Mesopotamia, som betyr landet mellom elvene, det vil si Eufrates,

Eufrat og Tigris har sus av historie i seg. Her gikk viktige handelsveier utenfor Romerrikets rekkevidde. Mange av de første kristne som opplevde forfølgelse i Syria eller Palestina, dro østover og fant gode levekår sammen med jødiske kolonier i det gamle Babylon. Disse kirkene tok vare på de eldste tradisjonene i den apostoliske kirken. En del kristne, som ble betraktet som vranglærere i oldkirken, monofysitter, jakobitter og nestorianere, fant et fristed i Mesopotamia. Noen slo seg ned i det som nå er Bagdad, men mange holdt til i dagens grenseland mellom Irak, Tyrkia og Syria, et område mange kjemper for skal bli et eget land med navnet Kurdistan. I de senere årene har det vært politisk ustabilt. De som følger med i nyhetene kjenner igjen navn som Basra, Kirkuk og Erbil. I alle disse byene har det gjennom århundrene vært betydelige kristne menigheter. Tikrit ble kjent fordi det var hjembyen til Saddam Hussein, som var diktator i Irak i mange år. Rundt byen Mosul lå det hundrevis av klostre. Fra dem ble det sendt misjonærer utover i Asia, gjennom Afghanistan og Turkmenistan, til Tibet og Kirgisistan, ja helt til India og Kina. For tusen år siden ville nok de fleste tenkt at kristendommens fremtid lå i Midtøsten og Asia, ikke i det barbariske Vesteuropa. Mange tror kanskje at den muslimske fremmarsjen fra 600-tallet knuste de kristne kirkene. Men faktisk levde de store religionene side om side i mange hundre år fremover. Kirker og klostre var i vekst helt til senmiddelalderen. Det som ødela mye, var de mongolske invasjonene fra øst på 1200-tallet. Det ble dårlige tider også med vanskelig klima og fattigdom, og de kristne fikk skylden i Midtøsten, mens jødene fikk skylden i Europa. Begge gruppene ble forfulgt. Kristendommen overlevde, men ble mer isolert i spredte kolonier. Den siste nedturen for de kristne i Mesopotamia begynte under Første verdenskrig, da det muslimske ottomanske riket begynte nedslaktingen av kristne. Det rammet blant annet assyrerne, den siste resten av den nestorianske kirken, som i sin tid hadde brakt evangeliet helt til Stillehavet i Øst-Asia. Under Iraks krig med Iran på 80-tallet og med USA i nyere tid, flyktet mange ledende kristne fra Irak. Kilden til det jeg forteller er den amerikanske kirkehistorikeren Philip Jenkins. Han mener vi må se i øynene at et av verdens store kristne områder nå er blitt avkristnet. Det er trist, men må ikke gjøre oss motløse. Ronald Fangen skrev, «Er natten lang, er kampen full av kvaler, som morgenstjernen lyser løftet klart. Det er Guds eget ord, du skal ha trengsel. Men kjemp frimodig, se, jeg kommer snart.»

Filosofen i oldtiden Platon var opptatt av, som han sa, å finne noen sikre ord om Gud. I en av bøkene sine skriver Platon om hvordan man må svømme gjennom livet for å finne livets mening og mål. Men, sier han, vi har en skrøpelig planke å svømme på. Da ville det ha vært noe ganske annet om man kunne seile gjennom livet på det som heter Guds egen tale, vite om den og kjenne den. Det går en lengsel og et rop gjennom verden og historien, skriver Johannes Smith i tilknytning til dette. Tenk om Gud kunne tale. Alle som tror på Kristus har gjennom ham fått høre Guds egen tale. I Bibelen står det skrevet, etter at Gud i fordums dager, mange ganger og på mange måter, hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Jeg følger med brev 8. Romer brev 8. Fra vers 14. Når en sitter og hører ordet, så får en lys over en del ting, men det kan være at det vekkes nye spørsmål. Hvorfor ikke ha det så åpent blant oss at en spør? Jeg har opplevd flere ganger, uten at det tillyst anledning til spørsmål og samtale, så vi midt inne i spørsmål og samtale. Jeg nevner det også. Mens du leter fram Romerbrevet 8, 14, til vers 17. La oss påkalle Jesus, at de gode går forbi oss. Kjære Jesus, kjære Jesus, du hører vårt bønnesord. Hvor finner vel hjertet sin saligste ro? Den er jeg finner hos deg, Jesus. Vær led hver og en ditt til deg. La oss ikke havne på noe annet som vi har anlegg for. Vi har ikke anlegg for deg, har ikke anlegg for kristendom. Derfor så ber vi om frelse, og det vi finner i deg, det mangler vi oss selv. Og takk for du er nettopp den som passer for hver og en i forsamlingen. Amen. Det er Romerbrevet 8, ja, fra vers 14, i Jesu navn. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. At han har vært skjøtt nå. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Har det under skjedd at hver enkelt i forsamlingen har finnet fram til Jesus? Har det under skjedd? Der skjer et under når et menneske handler hos Jesus. Har det under skjedd? Og jeg undres hvorfor Jesus stanset meg og tok meg opp. Jeg undres mange ganger. Vi var en stor flokk som ble konfirmert. Og jeg en av de ytterst få av den flokken. Jo, da blir hun forundret. Jeg kunne vært blant dem som er borte. Hvor mange er Guds barn? Ikke så mange som gjerne som vil være det. Dersom alle kom til himmelen som vil dit, da var det ikke mange som kom til helvete. For hvem vil til helvete? Jo, noen snakker om det. Og jeg snakket med en gjeng, der var trøsten sånn. Jeg blir ikke alene i helvete. Jeg blir ikke alene der. Forferdelig trøst de hadde. Men det var jeg som var omvendt fra det som fortalte meg det. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Nå kan vi grunne nå. Nå skal jeg ta fram noe utsagn. Så mange som er døpt, er frelst. Er de det? Biskop Brorsson synger, av døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brann? Det er ikke selvopptatt her. Blir det for selvopptatt her, så blir det opptatt av det gamle mennesket, og det brenner i en annen retning. Men da gjelder det å være vendt mot Jesus. Dåpen, den er et nådemiddel, innstiftet av Jesus. Men så blir spørsmålet, blir en bevart i samfunnet med han som innstiftet dåpens nådemiddel? Det er voldsomt trøst i dag. Alle døpte er kristne. Alle døpte er Guds barn. Men trøsten hører vi. Jeg skal sitere en prestelærer fra forrige århundre, Gisle Jonsson, han sa: «Det er neppe noe bedre skikket til å hindre vekkelse enn den stadige gjentagelse av at alle døpte fremdeles er Guds barn.» Her settes ikke noe minus ved dåpen. Den er innstiftet av Jesus. Men så spørsmålet: blir vi bevart i samfunnet med han som innstiftet dåpen? Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Vi kan prøve litt videre. Så mange som har tatt standpunkt for Jesus, må nå vel være av Guds barn? De hadde standpunkt i 5 dårlige jomfruer også, men de ble utestengt. Nei, et standpunkt for Jesus behøver ikke være et frelses standpunkt. Jeg hører mye snakk om i dag at jeg har tatt standpunkt for Jesus. Ikke misforstå det da. Der er ingen som blir frelst om ikke det blir et avgjort standpunkt for Jesus. Men ikke tør jeg trøste mennesker og si at det er klart det er i orden, du har tatt standpunkt for Jesus. Og jeg bekjenner, jeg levde lenge på mitt standpunkt, inntil jeg havna på et mye bedre standpunkt. Jesus selv. Ditt drev den hellige ånd meg. Jeg har et holdbart standpunkt. Jeg ser meg utenfor. Og for et standpunkt. Golgata. Ikke kors i seg selv, med han som hang på korset. Og for et standpunkt. Men det går an å ta et standpunkt og uten å være frelst. Den hellige ånd driver på. Og så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Så mange som vil være kristne, må vel være Guds barn? Neida, du skjønner etter det som allerede er sagt. Men får han ikke også ville, så vil vi ikke. Men det er mange som vil. Hvor havner de? Jeg leser noen ord. Det er litt ransakende, prøvende. Skal vi si det er litt skarpt i kantene i kveld? Jeg er knivsamler. Jeg er mest glad i de skarpe knivene. Det er så slitsomt å arbeide med de knivene som er forbudt og slue. Jeg vil gjerne ha en skarp kniv. Jeg vil gjerne ha noe som er skarp. Ikke selvprodusert, men like så skarp som Guds ord er. Men du skal merke deg nå når jeg snakker om det skarpe. Dette står i trøstens sammenheng. Det står i trøstens sammenheng. Men la oss ta fram de ordene. Hvor en penn er ned. Det går videre ut enn det møtet her i kveld, for det blir tatt opp på kassett, for det går videre ut. Det er det som er så interessant, tror jeg, at det tilhører ned. De kan sitte i biler og her og der. Men det står: for om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, så tåler dere det så gjerne. Bibelens Jesus, den hellige ånd, kommer fra han og fører oss til han. Men det går an å få noen foster ut fantasiutgaver av Jesus evangeliet. Det er lett å bli bedraget. Bedraget kommer utenfra, så det kommer inn i oss. Det er det gamle mennesket. Men du, jeg får ikke si det er lett, men det er greit å finne fram også. Takket være ordet og hans ånd som gav oss ordet. Nå skal jeg lese noe som jeg skulle tro kom fra en gammel såkalt svartsynt legpredikant. Men det jeg leser nå kommer fra en doktor i medisin, professor doktor i medisin Olav Hilmar Iversen. Han er pensjonert nå. En fremragende lege. Jeg leser med takknemlighet av den fremragende legen Iversen. Og så sier han: Bibelen er den første til å innrømme at det finnes mange falske beveggrunner for å være en kristen. De gamle pietister skilte mellom det de kalte en tagentro og en giventro. Den tagne tro var en tro som mennesket selv hadde tatt seg til. Den givende tro ble regnet som den egentlige kristne tro. Den var i virkelig forstand given, i det den var en gave fra Gud. Jeg leste av Iversen og grunna og tenkte. Så sier han videre, kristendommen regner altså med et under, et overnaturlig inngrep i livet, når et menneske kommer til troen. Det er den hellige ånds gjerning. Og den virksomhet må vi bevare i våre møter. Den kan holde på å bli jaget på dør, den, med forskjellige innslag i møtesamværene. Nå lar jeg tankene gå litt vidt utover. Jeg sier ikke hva jeg tenker på nå. Hva tror du jeg tenker på når jeg sa det? Jeg er så smilig. Jeg har med smilet på talerstolen midt i alvor også. Jeg er et menneske. Og kjødet, som vi er av kjødet, vil gjerne opptre kristelig også. Den gamle Adam, skjønner du, den kan gå langt på vei, slippe oss langt på vei, bare ikke inn i samfunnet med Jesus. Satan kan slippe et menneske langt i kristelig retning, men bare ikke i samfunnet med Jesus, for da er vi Guds barn. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Og da kan det undres. Og så får jeg si det sånn, hvis en har barnelærdommen i behold, så er det nok så klart og greit det med Jesus. Men straks en kommer inn på det med den hellige ånd, så blir mange så usikre og forvirra. Derfor så stiller vi spørsmålet, hva vil den hellige ånd? Først svaret gis så, hvorfor kom Jesus? Hvorfor kom Jesus? Med klar barnelærdom så sier vi, han kom for at vi skulle bli frelst. Hvorfor har den hellige ånd kommet? Da blir folk så luftige og svermeriske, ikke og ikke alle. Hva vil den hellige ånd? Det samme som det Jesus vil. Ta vare på det. Den hellige ånd er kommet for at du og jeg skal bli frelst. Her har du mer kunne vært sagt om den hellige ånd. Alt dette tekstvalgen hadde. Hva vil Jesus da? Jo, det skal vi få belagt skriftlig. Han sier det i Johannes 6,40. Dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Det er Faderens vilje. At hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv. Det vil den hellige ånd drive oss til. Og la oss få noen andre ord også, for å gå fram på ordet. Det står i 1. Timoteus 4,7. Nei, 1. Timoteus 2,4. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, det vil den hellige ånd få. For mellom Fader, Sønn og Hellig Ånd er det fullkommen harmoni. Så vi skulle være spart for alt det spriket som er på åndsområdet i dag. Vi skulle være spart for det. Og du forvirrer en kan bli. Hva vil den hellige ånd med meg og med deg? Og gi oss et hjertelig kjennskap til Jesus. For Jesus sa i ypperste prest i bønn, Johannes 17,3, dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Den hellige ånd, skjønner du, vil drive deg til et hjertelig kjennskap til Jesus. Og til trøst for foreldre kan jeg si, barn forstyrrer ikke meg på møtet. De kroppene der forstyrrer ikke meg. Men de forstyrrer kanskje foreldrene. Ja da, jeg vet det, skjønner du. Men de må stemples i atmosfæren. Så slapp av du, de forstyrrer ikke meg. Her skjønner du, det hadde jeg ikke tenkt å si med den parentes. Han sa det til oss Steinar Hunnestad på fiendekurset. Den predikant som blir forstyrret av barn på møte, han må finne seg et annet yrke. Det skal mer til å vippe meg av pinnen. Var det greit for mor å høre det? Ja, da går vi videre. Men du, kjennskap til Jesus da, så må vi skjelne litt. Vi må skjelne litt mellom å vite en del om Jesus og det å kjenne ham. Mange vet en del om Jesus, men det er ikke det samme som å kjenne åndens kjennskap. Og så skjelner vi videre. Ånden arbeider på de ufrelstes hjerter. Ånden arbeider i de troendes hjerter. Har ånden drivet deg til tro på Jesus, så fortsetter han å arbeide i ditt hjerte, utdype kjennskapet. Du blir utdypet i kjennskapet til deg, hva du er av naturen, og utdypet i kjennskapet hva du har og er i Jesus. Skal jeg gjenta noe? På de ufrelstes hjerter arbeider ånden på dem. I Guds barn arbeider ånden i. Og så enda litt mer om åndens gjerning. Johannes 15, 26 står det: når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Den hellige ånds oppgave er å vitne om Jesus. Det er ikke så rotet og vanskelig som vi av og til gjør det. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Enda har vi kommet fram til klarhet. Men da kan det bli engstelig og usikker. Hva drives jeg egentlig av? Så faller jeg her, og så faller jeg der. Er det kjødet som driver meg? Hva er det som driver meg? Men jeg nevnte for litt siden at dette står i trøstens sammenheng. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Når jeg faller og snubler, og du faller, hvor drives du? Jeg drives til Jesus i fall og nederlag. Til Jesus. Og jeg vet at der er det synderes forlatelse og tilgivelse. En har fått en ånd som gjør at en vet hvor en skal vende seg i fall og nederlag. Da kan du prøve deg selv på forkynnelsen og budskapet. Er det behov å stille spørsmål etter hva som gjør det? Ånden driver oss til samfunn med Jesus, for i ham har vi barneretten. Du åpna med kjente åpningsord, er det kjente ord til å begynne med. Nå skal jeg sitere et kjent ord. Men det er ikke bedre kjent enn at det er godt å høre det enda en gang. Johannes 12 og 13. Alle dem som tok imot ham, Jesus, altså, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Hva for en ånd fikk deg til å ta din tilflukt til Jesus? Den hellige ånd. Og da har det skjedd noe. De er ikke født av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Men så er spørsmålet: har du frelsesvisshet og klarhet? For her står noe som er verd å grunne på i det ordet. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Jeg kan se tilbake i mitt liv, jeg kapitulerte for Jesus og ba om frelse, men det gikk litt for meg før det klarna. Jeg undrer, noen blir det klart for nok så snart. En del er rotekopper som jeg, for vi har ei kuls, vi er tru på oss selv. Og når en ser seg tilbake, så kan en lure på hvor sto jeg hen den gangen og den gangen. Det får være det samme ved det var før, men nå må jeg vite hvor jeg står hen. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Her kommer det fram to vitnesbyrd. åndens vittnesbyrd, ens egen ånds vittnesbyrd. Og la meg si litt om det. I min ånd, i din ånd, så vet du om du har svart ja eller nei til Jesus. En vet om en unnskylder sin synd. Får du vite det? Så vet jeg for meg selv, det kom til et punkt, Jesus, jeg ber om frelse. Jesus, jeg ber om nåde. Og for en lettelse. Ditt personlige bekjennelse. Jeg skulle til tannlegen snart etter jeg hadde tatt standpunkt for Jesus. Vanligvis er jeg grua for å dra til tannlegen, men den gangen, jeg var så lett av og glad, skjønt, jeg hadde ikke kommet så langt at jeg hadde sagt dette noe, det indre standpunktet, men i min ånd visste jeg, nå, Olav, nå har du gjort det rette. Og jeg grua ikke for å dra til tannlegen, for skranglete var det, vaskebrett og greier på den veien, men det var en lettelse i min ånd, hadde gitt Jesus rett. Men så kom usikkerheten og handlingen. Jeg manglet åndens vittnesbyrd. Får du tak i det jeg taler om? I min ånd vet jeg om jeg står imot, eller om jeg gir han rett. Om den selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Åndens vittnesbyrd om at du er Guds barn. Skal jeg gjenta noe? Hva vitner ånden om? Om Jesus. Men det vitnesbyrdet er uklart for så mange. Og nå skal jeg sitere svensken Rosenius. Jeg har notert noe av han. Åndens vitnesbyrd består i en følbar forvissning i hjertet om at alt det evangeliet forkynner er sant og er mitt. Er det nådd fram for deg? Jeg gjentar hva Rosenius sa. Åndens vitnesbyrd består i en følbar forvissning. Og så går jeg ned i ordet. Hvor får du den forvissningen fra? Fra åndens vitnesbyrd, fra ordet om Jesus. Fra ordet om Jesus. I mitt hjerte, om at alt det evangeliet forkynner er sant og er mitt. Åndens vitnesbyrd om Jesus. Ja, men da får vi prøve litt mer om Jesus da. I vers 17 står det: men er vi barn, da er vi også arvinger. Arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Ja, men jeg mangler jo så mye til å være en frimodig og glad kristen. Så skal du få et utsagn. Det du mangler har Gud gitt deg, Jesus. Hører du det? Det du mangler for et glad og fullkommen kristenliv har Gud gitt deg, Jesus. Nå prøver jeg å avlegge vitnesbyrd om Jesus. Det er det ånden er opptatt med også. Hva skal jeg gjøre for å bli en frimodig kristen? Hva skal jeg gjøre for å bli en bedre kristen? Den som ikke får svar på dette spørsmålet for sin egen forsamling, han farer hit og dit og prøver litt her og der etter luftige forsamlinger. Det kan gå for seg litt forskjellig, alt etter hva legning personen har. Men hvorfor jager så mange hit og dit? Når de fra ordet om Jesus kan få åndens vitnesbyrd. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Det du mangler har du i Jesus. Den arverett du trenger er en himmelrett. Den står Jesus for. Og la meg ta noen ord i Efeserbrevet 1. For i ham, vers 3, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. Hva er ånden vil drive oss til? Til å erkjenne hva vi har i Jesus. Er dette uklart? Ditt vil ånden ha deg og meg. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Og så sto det noe: dere fikk jo ikke trelldommens ånd. Trellen har frimodighet så lenge han har klart oppdraget. Kjenner vi trelleånden i kristenlivet? Når det har lykkes for meg i kristenlivet, så har jeg litt frimodighet. Når det ikke, den dagen det ikke lykkes så godt, så går det ut av frimodigheten. Merkelig for en trelldomsmentalitet du og jeg har tilbøyelighet for. Men i Jesus har vi arverett og barnerett. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere atter skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Legg merke til barna våre. Nå blir jeg veldig personlig. Så ser man at vi aldri tåler det her, tror jeg. Veldig personlig. Jeg hentet med en av de fire hjemme. Han var for stor til å gjøre i buksa, det skjønte han selv. Og så hadde han vært så uheldig. Men det som gledet mitt hjerte, det var at gutten med det nederlaget hadde frimodighet til å vende seg til far med det. Det gledet mitt hjerte. Han var barn og kunne vende seg til far i glede og i nederlag. Hva har vært ditt nederlag i dag i kristenlivet? Blir ikke liggende i nederlaget? Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Og kjære Jesus, du er god for meg når livet går ned. Du er god for meg når jeg kommer på kant med ditt ord. Mer kunne vært sagt om saken. Men så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Drives du av ånden, drives du til et samfunn med Jesus og blir bevart der, da er du i barnekåret. Og det er under å bli klar over: Jesu tjeneste lykkes for mislykkede syndere. Det Jesus har gjort, er for mislykkede mennesker. Men du er ikke merkelig etter mange år som kristen at en føler på at en skulle ha kommet lenger i helliggjørelse. En kunne tatt en kveld og talt om helliggjørelse. En ting er at den begynnelsen av kristenlivet tåler at det glepper både her og der. Men nå har jeg levd så mange år, jeg skulle ikke kjenne på de tilbøyelighetene og nederlagene der. Kjenner du det? Hvor drives du med det? Jeg må bekjenne, jeg drives til Jesus med det. Hvorfor det? For i ham har jeg syndernes forlatelse og tilgivelse. Og da er det godt å ta tilføye til det som står her: gled dere i Herren alltid. I Herren altså. Alltid. Ikke. Det er underlig å ha den retten til å glede seg i Jesus, også når en ikke kjenner seg så glad. Kanskje mest en trenger det da. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Det gleder fars hjerte når du og jeg finner oss frelsen i Jesus og gleder oss i den. La deres sakmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær. Nå er vi inne på det som vi hadde fra den første kvelden. La deres sakmodighet bli kjent av alle mennesker. Hva er å være sakmodig? Jeg siterte misjonær Olaf Lie første kveld, da lo du godt. Sakmodig, sa den mannen. Det må være å være modig på en sakte måte, det. Men du, hvis du ser litt teologisk, å overlate saken til Jesus, også når det ikke går så godt, så tar jeg frem det sitatet her. Det har kommet frem i fortrolig samtale, nå kommer det frem fra talerstolen. Jeg har det fra Arthur Berg, tidligere redaktør av Dagen. Det var en mor som sleit med et hissig temperament. Oppfarende, Hvem har ikke forrent seg overfor barna? Jeg har det, du har det. Hun sleit med, det var kampfullt for henne, et hissig temperament. Men hun fikk barna med seg på himmelveien. Så sa en person, at dere følger den gærne mora deres på himmelveien, så oppfarende sinne og hissig som hun er, at dere følger henne på himmelveien. Vi kjenner annen side hos mor, sa barna. Vi har sett mor, når hun har forent seg, og måtte bedt om forlatelse, bedt oss om forlatelse, det har jeg jo måtte gjort overfor mine barn, om forlatelse. Så driver ånden oss til Jesus i glede og sorg. Det hadde barna sett. De så noe hos mor. Og da kan vi ta fram det ordet igjen. La dere sagt modighet. Hun var modig, den mora, hun var modig. For på grunn av synderes forlatelse i Jesus, så var hun så modig. Barn, jeg skulle ikke forvente meg sånn. Nå er vi inne på ømtålige saker. Jeg tenker vi kjenner oss litt igjen. La dere sagt modighet bekjent av alle mennesker. Herren er nær. Ånden driver oss til Jesus. Og i Jesu navn har vi rett på svar, bønnerett på bønnesvar. Ånden vil holde oss i fortrolig samfunn med Jesus. Mer kunne vært sagt om ordet. Men er det sagt så mye nå at du ser den rette veien og målet? Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Den rett Jesus har, på grunn av det han har gjort, den rett har du og jeg. Sitter du ufrelst der i kveld? Retten er for deg også, men du får den bare i samfunnet med Jesus. La ånden drive deg til Jesus da. Da har du personlig del i det. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så framt vi lider med ham. Det er ikke bare halleluja stemning, der er visse lidelser også. Det skal ikke jeg programmere dem. Men så framt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Livet er kortvarig. Snart kommer dagen da vi skal få erfare hva vi har i Jesus. Jeg tar et vitnesbyrd fra et dødsleie. Den mannen, han sto, min bror døde i spanskesjuken i 1918, sa han. Det står ut vår bror. Han var merket av sykdommen. Vansiret av sykdommen. I dødsøyeblikket så forsvant alle sykdomstrekk. Og et fullkomment menneskeansikt så vi. Hva skjedde da? Det han ble hentet inn til, det skjedde en forklaring ved dødsleie. Det skjer av og til ved noens dødsleie. En forklarelse, den herlighet de blir hentet til, inntil, blir avklart for dem, så omgivelsene kan se det. Hva har vi i vente? Ja, det står her. Den herlighet, den mot den herlighet som skal åpenbares på oss, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Jeg tar med trekk til. Hvor lenge brenner i ovnen din? Hvor lenge som det er ved der, brennbart stoff. Hvor lenge vil du brenne i ovnslivet vårt? Skal du holde fyr i ovnen, så må du fyre, legge inn, og jeg skal si vi har fyret borte i vinter, borte hos oss i vinter, for det har vært kuldeperiode, fyret. Det har gått så mye av vedskjolen at det, hvor lenge er det liv i oss? Så lenge som ånden har materiale, derfor blir vi aldri ferdig med å fyre i ovnen. Legge inn Guds ord. Er det mange i forsamlingen her som sakker av å gå på møter? Er det noen her i kveld, jeg ber ikke om svar, som sjelden går ved å høre Guds ord? Du må fyre litt mer. Få Guds ordet inn, for det er det som ånden arbeider med. Og den gjerningen skal gjøre for bevart, den gjør Guds hellige ånd. Derfor så leser jeg en del Guds ord. Skal vi avslutte nå? Så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. La oss takke for at den driver oss til Jesus. Kjære Jesus, enda en kveldstund i bedehuset her. Veiled oss etter ditt ord. Du vet jeg har forsøkt i kveld etter min naturgave og nådegave. Men du kan så mye bedre, Jesus. Og vi erkjenner vi i grunn evneløse til å hjelpe hverandre også. Men vi har ditt ord. Takk for den hellige ånd som i ordet, bruker ordet, og holder oss drevne i avhengighet av deg, Jesus. Amen.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Vi har fått et samfunn som vakler av mangel på faste normer. Tenkende mennesker må spørre, finnes det ikke noe som rett eller galt? Hvordan går det hvis alle handlinger skal godtas som like riktige? Skal enhver ugjerning forklares bort som utslag av en vanskelig bakgrunn og et uheldig miljø? Vil vi ikke lenger snakke om noe de kalte skyld og samvittighet? I 1981 kom det en bok oversatt fra dansk med titlen «Mannen som ville være skyldig». Den vakte sterke følelser og intens debatt i hele Skandinavia. Forfatteren skriver om et tenkt fremtidssamfunn der en mann myrder kona si, men etter at han har fått behandling av samfunnets psykoterapeuter, blir han frikjent fordi man har avskaffet det som heter personlig skyld. Mannen går fra instans til instans for å få bekreftet at han har skyld, men ingen vil ta ham på alvor. Han er skyldig, men ingen vil si ja til det. Derfor føler han seg heller ikke fri til å leve i verden. Men samfunnet fortsetter bare med å gi ham piller og terapi, en hjelp og støtte som han synes er helt vellykket. Hør her fra en samtale i boken. Nå ble psykiateren formell på en måte som han aldri før hadde vært. «Du er fri», sa han plutselig. «Fri?» spurte han. «Vi er blitt enige om at du trygt kan vende tilbake til samfunnet.» «Men dere kan vel ikke slippe meg slik helt uten videre», sa han, og hørte hvor ynkelig han sa det. «Jeg er jo skyldig. Jeg har begått mord. Jeg har slått ihjel min kone.» «Skyld», sa psykiateren med en lett forakt i stemmen. «Du vet jo at samfunnet holder på å avskaffe skyldbegrepet en gang for alle.» «Ja, men jeg slo henne ihjel», hørte han seg selv gjenta. «Jeg drepte henne jo.» «Eller ble drevet til det. Det er en forskjell her.» «Ja, slår man ihjel, så slår man ihjel.» Nå ble psykiateren rett og slett hissig. «Øye for øye, tann for tann, er det dit du vil?» «Å nei, Gud bevare meg, men jeg er fortsatt skyldig i mord.» «Ja, ta det som du vil», sa psykiateren resignert, snudde seg og forsvant inn i administrasjonsbygget. Hovedpersonen gir uttrykk for en dyp sannhet. Det hører med til selve menneskeverdet at vi har ansvar, at vi er skyldige når vi har gjort noe galt, og at samvittigheten er en god instans til å minne oss om det når vi har feilet. Den skyld jeg har for noe er min personlige eiendom. Jeg kan ikke gjøre med den som alt annet jeg har i huset. Kaste den i søppelkassen, glemme den, skilles fra den, la den forsvinne ut i ingenting. Den amerikanske katolske biskopen Fulton Sheen skrev i sin tid, «Et av de mest urovekkende tegnene i tiden er fornektelsen av skyld. Når vi ikke lenger fornekter skyld, kan vi oppleve at synd og skyld blir tilgitt, og så kommer vi videre.» Den danske filosofen Søren Kierkegaard skrev, «Der fortiden oppleves som skyld, oppleves fremtiden som angst. Der fortiden oppleves som syndenes forlatelse, der oppleves fremtiden som håp.»

Bibelen for å ha fellesskap med Gud? Guttene svarte, nei da, han steg ikke opp til himmelen, han steg mye høyere. Historien har et viktig poeng. Vi kommer ikke opp til Gud ved hjelp av livsfjern åndelighet. Ingen kommer nærmere Herren enn de som gjør praktiske tjenester for sin neste, spesielt de som trenger hjelp og omsorg. Martin Luther snakket håndgripelig og praktisk om dette da han skrev, «Herren avla Guds skikkelse og tok en tjeners skikkelse på seg, for å dra vår kjærlighet til ham ned på jorden og feste den ved vår neste.» Du skal også få et vakkert sitat på nynorsk, uttrykt av den store lekpredikanten Ludvig Hope. Han skrev, «All sann kristeleg vokster er framgang i kjærleik. Av kjærleiken spring alle dei kristne dygder ut. Som sola varmar meir og meir, etter kvart som ho stig, såleis elskar ein kristen sterkare og djupare, dess meir han veks i nåde. Alt som ikkje spring ut av den sanne kjærleik, det er ikkje kristendom, kor mykje det så ser ut til å vere det.» Den danske filosofen Søren Kierkegaard hadde også noen betraktninger om det å sveve høyt til himmels, uten å vise en kjærlighet med sunn bakkekontakt. Han skrev, «Den farligste av alle utflukter når det gjelder det å elske, er den ene ting å ville elske det usynlige, eller det man ikke har sett. Denne utflukten er så høytflyvende at den faktisk ubesværet flyr over hele virkeligheten. Den er så berusende at den er meget fristende, og den innbiller seg lett at den er den aller høyeste og mest fullkomne slags kjærlighet.» En salmedikter som het Cramer skrev på 1700-tallet noen vers som senere ble oversatt av Gustav Jensen. De får siste ordet om nestekjærlighet i dag. «Når vi som søsken kan på veien vandre, styrke de svake, hjelpe glad hverandre, da vi hans eget avskjedsord oppfyller, ham alt vi skylder.»

bøkene sine skriver Platon om hvordan man må svømme gjennom livet for å finne livets mening og mål. Men, sier han, vi har en skrøpelig planke å svømme på. Da ville det ha vært noe ganske annet om man kunne seile gjennom livet på det som heter Guds egen tale, vite om den og kjenne den. Det går en lengsel og et rop gjennom verden og historien, skriver Johannes Smith i tilknytning til dette. Tenk om Gud kunne tale. Alle som tror på Kristus har gjennom ham fått høre Guds egen tale. I Bibelen står det skrevet, etter at Gud i fordums dager, mange ganger og på mange måter, hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen.

En uvanlig kvinne ble intervjuet i avisen. Selv om hun hadde vært enke i mange år, hadde hun tatt seg av 6 egne barn og 12 fosterbarn. Til tross for sitt travle liv, var hun kjent for sin ro og sitt gode humør. Reporteren spurte hvordan hun hadde klart det. «Jeg har et avtalefestet samarbeid», svarte kvinnen. Hva det betydde? «En dag for lenge siden sa jeg til Herren, jeg skal gjøre arbeidet hvis du tar deg av bekymringene. Og siden den tid har jeg ikke hatt noen bekymringer.» Hvem kan ha en slik ro og trygghet? Den som har en stor Gud i himmelen, som tar seg av barna sine. Bibelen sier, «Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig.»

0: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.
1: En dame var på kinesisk restaurant og studerte menyen. Der fant hun noen kinesiske tegn som hun syntes var så vakre, at hun bestemte seg for å strikke en genser med disse nydelige tegnene som mønster på brystet. Men en kineser som så henne med genseren på, smilte og fortalte at tegnene betydde «billig, men god». Tenk så pinlig for en dame å gå rundt med teksten «billig, men god» på brystet. Hvis du skulle ha et motto på genseren, ville det kanskje ha vært bedre å ha «dyrebar og berget», eller «kostbar og frelst», eller «synder, men tilgitt». Alt dette er i hvert fall sant om en kristen, for den som tror er Guds gratis gave det store takketemaet gjennom livet. Nåden er billig, men den kostet Gud alt. Derfor kan en kristen si, som det står i salmen, «Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet».

Da du var barn, hørte du kanskje eventyret om mauren og gresshoppen. Det var i den tiden man skulle lære om dyder og gode egenskaper. Gresshoppen, skjønner du, bruker hele sommeren til å synge og spille. Den samlet ikke opp noen ting for vinteren. Mauren, derimot, arbeider flittig dag og natt. Når vinteren kommer, har mauren nok å spise, og den overlever vinteren, mens gresshoppen dør så snart vinteren kommer. Jo visst, det er da en flott advarsel om at vi bør være flittige hele tiden, og at vi ikke somler bort tiden med lek og spill. Men Tony Campolo forteller om en gutt, en femteklassing, som fikk høre eventyret, protesterte litt forsiktig og sa: «Men er det ikke sant at også mauren døde? Og den døde uten å ha levd og hatt det moro i det hele tatt?» Jeg har lyst til å lytte litt til den gutten. Det kan vel hende

mene at alt arbeide gjør mauren til en kjedelig skapning. Ja, kanskje den rett og slett har et litt for firkantet syn på livet. For å forsvare mauren litt, den vise kong Salomo skrev, «Gå til mauren, du late, se dens veier og bli vis.» Og det står også, «Maurene er ikke noe sterkt folk, og enda samler de sin føde om sommeren.» Maurene er skapt av Gud som et forbilde for oss. Det er klokt å samle med tanke på vinteren. Kjappe økonomer sier i dag at det er dyrt å holde lager, det binder kapital, det er bedre å leve fra hånd til munn. Men en slik tankegang forutsetter at alt går som smurt. Stabile innhøstninger, gode lagre, velfungerende handel, transport og distribusjon, stabile valutakurser og fred i både store og små forhold. Men er det realistisk? Har forholdene forandret seg til det bedre? Er klimaet mer stabilt? Er menneskene blitt mindre innstilt på profitt og handelskriger? Jeg skal ikke svartmale, men jeg minner om at statsminister Josef i Egypt for noen tusen år siden fikk gudgitt visdom til å lagre matoverskudd fra 7 fete år, slik at de fikk nok til 7 magre år. 7 år er lang tid. Det ble en skikkelig prøvelse for alle andre enn egypterne. Kanskje vi skal lære av Mauren og Salomo og Josef og egypterne slik at det legges opp noen reserver. Men så er jeg enig med gutten at vi må leve og ha det moro også. Det er heller ikke i strid med en kristen livsholdning, for det kan godt kombineres med omtenksomhet og flid. I et av sine fangenskapsbrev drømte nok apostelen Paulus om alt han kunne ha funnet på, hadde han bare ikke sittet i det mørke fangehullet. Han oppfordret de kristne i Filippi til å nyte alle gode gaver i natur og kultur, i lek og menneskelig fellesskap. Han skrev nemlig, «For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er æreverdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er rosverdt, gi akt på det.»

0: Ja, vi begynner i Jesu navn med å ønske alle hjertelig velkommen og hilse på menigheten og forsamlingen og dem som hører på via internett og radio med Guds nåde og Guds fred. Og vi skal forene oss i takk og bønn i Jesu navn. Og vi ber i dag også spesielt for dåpsbarnet. Det er jo en dåps... et barn som skal bæres frem til dåpen i dag etter forsamlingen. Så vi ber, kjære Jesus, å ta imot det her barnet til i din nådepakt og bevare det i troen og lede trygt gjennom livet til det evige hjem. Amen. Herre Gud, himmelske Fader, vi takker deg av vårt hjertes grunn, fordi du har latt oss leve i denne salige tid, da vi kan høre ditt hellige evangelium og kjenne din faderlige vilje og se din sønn Jesus Kristus. Vi beder deg for din store barmhjertighets skyld, at du vil la oss beholde ditt hellige ords lys og styre våre hjerter ved din hellige ånd, så vi aldri faller fra ditt ord, men holder fast ved det, og endelig blir salige ved din elskede sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og regjerer i den hellige ånds enhet, en sann Gud fra evighet til evighet. Fader vår, du som er i himlene, hellige vår det ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kjærlighet og den hellige ånds samfunn, være med oss alle. I Jesu navn. Amen. Og etter salmesang så får vi broder Rolf å tjene oss med Guds ord.
1: Nu ska vi synge psalm nummer 159 till minne om Helene Pedersen.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det blir fortalt om kong Fredrik den andre, som var konge i Preussen i det 18. århundre, at han besøkte et fengsel i Berlin. De innsatte prøvde alt de kunne å bevise for ham hvordan de var blitt satt i fengsel uten grunn. Alle unntatt én. Denne ene satt taus i et hjørne, mens alle de andre insisterte på hvor uskyldige de var. Da kongen så hvordan den ene ikke syntes å bry seg om alt oppstyret, spurte kongen hva han satt der for. «Væpnet ran, deres majestet.» Kongen spurte, «Var du skyldig?» «Ja, min herre», svarte han. «Jeg fortjente virkelig å bli straffet.» Da sa kongen til vakten, «Slipp denne skyldige mannen fri. Jeg ønsker ikke at han skal forderve alle disse uskyldige menneskene.» «Ja, hva skal en si til noe slikt?» Jeg tror det rører ved noe dypt i oss. Vi føler sympati for mennesker som innrømmer at de har gjort noe galt, og som sier at de fortjener straffen. Vi avskyr dem som tydelig er skyldige, men aldri vil innrømme det. Når jeg da sier at skamfølelse kan være en positiv verdi, får jeg kanskje en masse psykologisk orienterte mennesker på nakken. Men skamfølelse er i slekt med samvittigheten og den gode skyldfølelsen. Den viser at jeg er et ansvarlig menneske som skal avlegge regnskap for hvordan jeg opptrer. Bare dyr og utilregnelige mennesker blir fritatt for ansvar. Skamfølelsen kan være et varsel og en vekker, en verdi som vi ikke må la bli borte. Ordet skam er brukt utallige ganger i Bibelen. Sies det noe svært negativt om et menneske, kan det sies at vedkommende er skamløs. Det vil si, han eller hun er uten ære i livet. En skammelig ferd er en avskyelig opptreden. Derfor er det et samvittighetens varselsignal om vi føler vi må dekke over en operasjon vi har vært med på. Livet blir annerledes når vi føler vi må skjule noe i vårt liv. Skamfølelsen kan være tung å bære. Malcolm Muggeridge skriver at psykiatere trenger mange og lange sesjoner for å fri en pasient fra skamfølelse, som har gjort dem syke både i kropp og sjel. Men, sier han, den åndelige kraft som Jesus hadde var så overveldende at han kunne oppnå det samme resultatet bare ved å si «Dine synder er deg forlatt». Hensikten med at vi skal føle skam er å bringe oss til Jesus. Så snart vi har kommet til ham, er hensikten med skammen oppnådd. Hvis vi da fortsetter å leve under skammens byrde, hvis vi bare fortsetter å anklage oss selv, trenger vi hjelp. Vi bør skamme oss når vi er skyldige, men ofte har vi en falsk følelse av skam. Vi tar på oss byrder som vi ikke lenger trenger å bære, fordi Jesus Kristus har tatt vår skam og skyld på seg. Vi trenger ikke å ha skamfølelse fordi vi ikke strekker til. Vi trenger ikke engang skamme oss over syndene vi har gjort. Om dem som har fått et ordnet forhold til Gud, står det, «De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea
1: 13. september. Gud selv skal gjøre det. En mann var blitt alvorlig syk og lå på sykehuset. Men han hadde ikke mistet motet. Til en som kom på besøk, sa han: «Jeg vet jeg kommer til å dø, men jeg ikke redd. Når jeg går gjennom dødsskyggens dal, skal han, som har ledet meg gjennom hele livet, være med meg da også.» Mens han sa dette, ble han overveldet av følelser og begynte å gråte. Vennen tok frem lommetørkelet sitt og tørket forsiktig bort tårene fra ansiktet. Da svarte den syke med et takknemlig smil: «Takk skal du ha. Neste gang tårer blir tørket fra ansiktet mitt, er det Gud selv som skal gjøre det.» Livet kan være hardt, men Gud er god. Bibelen sier: «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, er borte.» Johannes' åpenbaring 21:4.

Velkommen til et nytt program av Ta vare på troen. Vi vil stå sammen om å ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Jeg er programvert Zacharias Ingolson, og programmet er produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Hvordan skal det kristne livet se ut, og hvordan skal en kristen person forholde seg til alle lover og regler i Bibelen? Ja, i dag skal vi ta opp tråden fra forrige program, og dagens tema er lovens tredje bruk. Når vi møter Bibelens ord til oss, vil vi legge merke til at det veksler mellom bud eller forbud på den ene siden, og fortellingen om Guds gjerninger på den andre siden. Og når vi snakker om loven, så sikter vi altså til alle disse budene og alle disse forbudene. Og når vi snakker om evangeliet, da sikter vi til historien om alt det som Gud har gjort for oss. Og mer spesifikt, så sikter vi til at Gud sendte sin enbårne sønn, Jesus Kristus, til å dø for våre synder. Men så er det loven som har fokus i disse to programmene, forrige program og dagens program. Og i forrige program så vi litt på lovens tre bruk, eller lovens tre funksjoner. Og for det første så har loven da en sivil funksjon, og det vil si at loven har en god effekt for samfunnet i sin helhet når loven følges. Og for det andre så snakker man da om at loven har en andre bruk, eller en hovedbruk, altså at loven skal drive oss til Kristus. Og gjennom å vise oss hva Gud faktisk krever, så vil vi også oppdage at vi ikke kan nå opp til slike krav eller til Guds krav. Vi trenger en utvei, vi trenger en frelser. Og slik skal da loven føre oss til evangeliet. Kanskje kan man si at loven fungerer som et gjerde med kun en utgangsport, og det er Jesus Kristus. Og så er altså lovens tredje bruk, og det skal vi se nærmere på i dag. Arne Helge Teigen, doktor i systematisk teologi og førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, blir gjest også i dagens program. Arne Helge har nylig lansert boken Kors og frelse, hvor han tar et oppgjør med postmodernistisk kritikk av forsoningslæren. Du kan lese om denne boken på foross.no/boktips. Og på foross.no/podcast, det var podcast-tvpt29, finner du notater og skriftanvisninger fra dagens program om lovens tredje bruk. Og der vil du også få en forklaring av begrepene det gamle mennesket og det nye mennesket, som er begrep som vi kommer å bruke i dagens samtale.

0: Ja, da vi tilbake med Arne Helge Teigen. Velkommen tilbake til Ta vare på troen.
1: Takk skal du ha.
0: I forrige program så snakket vi om lovens tre bruk. Og det den andre bruken som vi snakket om som hovedbruk, og første bruken som en mer historisk eller sivil bruk. Men så kommer vi da til den tredje bruken. Det snakket vi ikke i noen særlig grad om da. Hva menes med lovens tredje bruk?
1: Da sikter vi først og fremst, eller utelukkende, til hvordan vi kan få bruke Guds lov og det vi gjerne kaller formaninger i skriften som en veiledning for det kristne livet. Vi tenker at loven har ikke, altså vi har bruk for loven selv om vi har blitt kristne, og da skal vi få, altså vi har bruk for den for vi trenger veiledning i vårt daglige liv, og loven er jo da nærmest et svar på et behov vi har når vi står overfor vanskelige valg for eksempel, og har mange spørsmål om hvordan vi skal leve. Så gir budene oss, og budene slik de er utformet eller utviklet eller brukt av Paulus for eksempel, de gir oss en orientering om hvordan vi kan innrette våre liv. Det er det vi sikter til da, som regel. Det er det vi kaller formaninger.
0: Ja, formaninger, men skal vi bruke loven på en sånn måte at vi rett og slett pisker oss selv til et mer hellig liv? Skal vi bruke altså, loven på den måten?
1: Nei, det tror jeg vi ikke skal gjøre. Det kan selvfølgelig være en fare for at man likevel gjør det. Men her er det snakk om å bruke loven i en, da så kaller det mild form. Den skal komme som en hjelp inn i våre liv når vi står overfor spørsmål som vi lurer på. Vi lever jo nå i en tid hvor den, la oss si, kristne almene tanke som preget folk før, altså den kristne gjennomsyret folks liv og tenkemåte før i tiden, og da var det grunn ikke så stor diskusjon om hva som er rett og galt lenger i blant mennesker. Men nå lever vi jo i en pluralistisk situasjon, og det finnes en masse oppfatninger om hva som er etisk riktig og galt, og det gjør det ofte enda mer maktpåliggende for troende mennesker å finne et svar på hvilke valg skal jeg ta, hvordan skal jeg leve. Og her kommer loven og formaningene mer inn som en hjelp, og den skal gis som en hjelp overfor kristne mennesker i slike situasjoner.
0: Noe som jeg iblant har tenkt på er at vi har en slags, hva skal jeg si, inkonsekvent måte, eller i hvert fall føles sånn, inkonsekvent måte å snakke om loven. Fordi på den ene siden så sier vi at vi er fri fra loven. Men så på den andre siden så har vi begrepet å leve i synd. Når en snakker om å på en aktiv og bevisst måte leve i motsetning eller i brudd mot loven, hvordan lar dette seg forene? Betyr ikke dette her da at loven faktisk fortsatt er gyldig for en kristen?
1: Jo, det gjør det jo. I hvert fall det siste du sier, den har en gyldighet. Og en kan jo også spørre hva slags gyldighet har den. Jeg vil jo si, gjenta det jeg sier for så vidt, altså at den har en gyldighet som en veileder for mitt liv, men den har ingen gyldighet som betingelse for min frelse. Det har den ikke. Samtidig så kommer man jo ofte opp i den, la oss kalle det, både intellektuelle konflikten og troskonflikten, og så hva skjer hvis en velger å la være å følge loven og budene, og innretter sitt liv på enkelte punkter slik at den konstant lever i et brudd med Guds vilje. Jeg tror det at det vil på sikt skade troen, og det vil skape en konflikt i en person som gjør at troen kan ikke overleve. Det er dette behovet som er skapt i et menneske som er født på ny og har blitt en troende, det vil gjøre det at man faktisk streker seg etter å leve etter Guds bud. Og selv om en opplever at en ikke klarer det fullkomment, og at det blir fall og nederlag og slike ting, så ønsker man likevel å gjøre det. Det er noe av det som som kjennetegner det nye livet, tror jeg. En kan ikke forholde seg sånn kaldt og kalkulerende til dette her. Det noe som griper oss faktisk, og som en blir grepet av, som en følge av at en blitt en troende, og som en vil føle seg grepet av det på en negativ måte, dersom en innretter livet sitt imot troen. Da vil troen faktisk dø, og kristendivet vil dø.
0: Jeg snakker altså mer om det som en effekt av det å være kristen enn som en forutsetning.
1: Ja, det tror jeg må være, det et godt uttrykk, jeg enig I det. Det en følge eller en effekt, det det enige med deg, ja.
0: Jeg har jo hørt ved enkelte anledninger at en snakker om det å bruke loven I hvert fall I forkynnelse. Så lovens tredje bruk I forkynnelse, en kristen skal leve sånn, at det blir som å gå fra loven til evangeliet, og så gå tilbake til loven. Kan det ha noe for seg?
1: Ja, jeg tror det ligger en fare I det, at de kan komme til å forkynne loven som I den intensjon og hensikt at man skal være en veileder for de troendes liv, ja, så kan man komme til å forkynne den på en feil måte, slik at den ikke blir en hjelp, men mer en, hva skal jeg kalle det, et slags skremselstale, en slags tale som tar fra oss mot det nærmest, og som faktisk da fører oss inn under en sånn tenkning der det min lovoppfyllelse som hele mitt frelses- eller salighetsforhold til Gud står og faller med. Altså hvis en forkynner på en slik måte at det blir konklusjonen for de som hører det, ja, så blir det jo galt. Så jeg tror det viktig også å forkynne loven som veileder på evangeliets grunn, slik at den holder fast på at selv om en, ja, så nå når jeg gir en veiledning utifra Guds lov, så kan jeg samtidig si altså at det utelukkende det Jesus har gjort, som gjør at jeg kan kalle meg en kristen og et frelst menneske. Altså, min etterfølgelse av formaningene, det er ikke en form for avbetaling på den nåden jeg har fått, men den noe jeg har behov for, og noe som jeg trenger å innrette meg etter for å bli bevart I troen, faktisk.
0: En har ikke lyst til å komme inn I et sånn situasjon der en sier, ja, jeg frelst av nåde, jeg kommet inn I rett forhold med Gud av nåde, men så blir jeg der ved gode gjerninger.
1: Ja, det det man må unngå. Og den tankegangen kan komme veldig fort inn, det leser vi om I Galaterbrevet, altså at det var noen som forkynte budene på en slik måte at den førte mennesker ut av troen, I stedet for inn I troen. Og det tror jeg må være bevisst på, at man ikke gjør det.
0: På den andre siden då, sånn som du nevner, at, eller sånn som vi snakket om I sted, at det kunne være en effekt då, hvis en tenker at både rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen skal forstås som Guds gave til oss, noe som faktisk Guds gjerning, blir det da noe behov for å forkynne loven og kunne loven for de kristne? Vil det ikke bare være en automatikk I den som tror på Kristus og født på ny, at han gjør det gode?
1: Det farlig å bruke ord automatikk, tror jeg, I den sammenheng. Jeg tror vi kan si at evangeliet har en effekt på det nye livet. Det skaper en trang til å leve et nytt liv, og en trang til å leve et nytt liv for å takke Gud for det man allerede har fått. Jeg motiveres utifra evangeliet til å gjøre gode gjerninger, ikke for å oppnå frelsen ved det, men fordi jeg allerede frelst. Men samtidig så står en kristen overfor den situasjonen mer enn en gang, at en ikke alltid vet helt konkret hva vil det si å gjøre gode gjerninger, hvis man kan bruke det uttrykket. Det kan fort skje at en blir gjenstand for en slags forkynnelse og veiledning som blir litt for snever, for eksempel, at en vektlegger helt spesielle gjerninger, som spesielt åndelige og gode, så kommer også Guds bud og gjør dette ganske jeg håper å si, trivielt for oss. Vi viser til de 10 bud, til vårt arbeids, hvordan vi på arbeidet, hvordan vi I familiesituasjon, og alle mulige slike ting. Det I grunn den arenan der jeg skal få leve ut det kristne livet. Og så skal jeg også få tjene Gud I kirken, I menigheten og I de kristne forsamlinger, og gjøre det som mulig for meg I de sammenhenger. Det at jeg får denne anvisningen fra Bibelen, den har jeg faktisk behov for. Jeg finner ikke alltid ut av det selv, og enda mindre tror jeg at den ser hvilke valg en bør ta I vår tid. Det ser man ikke så tydelig lenger som man gjorde for en generasjon eller to siden, nettopp fordi at den, det vi kan kalle den kristne kulturarven, smyldret bort. Derfor et mye større behov egentlig for bibelsk veiledning. Om det kristne livet I vår tid.
0: Og da tenker vi jo gjerne på, når vi sier loven I den sammenheng, også det som I Nytestamentet.
1: Ja.
0: Og kanskje som et konkret eksempel, da hustavlene I, for eksempel I Efeserbrevet.
1: Ja da, du har de tingene der Paulus eksemplifiserer og på en måte utbroderer budene. Og anvender de forskjellige sammenhenger. Men det som viktig jo at den... Ja, altså, formaningene taler ofte veldig spesifikt til den enkelte. Og at det veldig viktig for den enkelte utifra den, la oss si, posisjon og utifra det hvem man at den da tar det til seg som Guds ord sier til meg. Og innretter seg etter det.
0: En sånn, skal vi si, en teologisk teori som kanskje litt krevende, at man tenker på, tar utgangspunkt I gjenfødelsen, og det nye og det gamle mennesket som lever side om side.
1: Ja.
0: Og da sier man at loven skal forkynnes for det gamle mennesket, eller kjødet som man sier da, slik at loven skal drepe det gamle mennesket, men derimot det nye mennesket som født av ånden gjør det gode, og ingen lov nødvendig for dette nye mennesket, og da trenger altså nye mennesket ikke å høre loven, men bare evangeliet. Nå vet jeg ikke helt hvordan dette her vil fungere i praksis, hvis man skal prøve å leve ut dette her, men rent teologisk sett, har denne tankegangen noe for seg?
1: Ja, jeg skjønner jo hva de mener, og av og til så synes jeg nok at man lager en teologisk skjematikk som blir, som du antyder, såpass fremmedartet at folk spør, hvordan skal man på en måte leve I dette her? Når vet jeg at jeg hører noe som jeg skal adressere til det gamle mennesket når jeg hører Guds bud, at du skal være snill mot dine barn og behandle din ektefelle med respekt og du skal behandle din arbeidsgiver med respekt og gjøre jobben din. Sånn. Så det jo noe Bibelen formaner oss til. Skal det være noe jeg da sier for at det gamle mennesket I meg skal druknes og dødes? Da synes jeg nok det blir litt meningsløst. Og derfor så tror jeg det blir en sånn skjematikk ut av det som veldig vanskelig å omsette I praksis. Så jeg tenker jo det at det her, selv om vi nå da skiller mellom det gamle og det nye mennesket, så holder vi oss samtidig fast på en sånn helhetlig forståelse av mennesket. Og da synes jeg nok det at det korresponderer med en annen måte å tenke på om lovens effekt på oss. Vi snakker jo, som vi gjorde forrige gang, også om lovens andre og tredje bruk. Når ordet kommer til meg og sier at jeg må være pliktoppfyllende på arbeidet, for eksempel, så gir den på den ene side et svar på hvordan jeg bør leve som en kristen, og det sagt til meg som et hele menneske, både til det gamle og det nye, kan du godt si. Men den har både en veiledende funksjon, og samtidig så vil den antageligvis også være som en pekefinger som dømmer meg, kanskje. Hvis jeg da ikke lever etter det, så, og kanskje ikke minst når det gjelder mer nære relasjoner, ja, så tenker jeg, nei, ja, jeg ville så gjerne leve sånn og sånn, men samtidig så opplever jeg at jeg strekker ikke til. Da kan vi gå og si den taler til det gamle mennesket, og da det bare en ting å gjøre med det, da bekjenner jeg det for Jesus som synd, det som jeg har sviktet I, så får jeg tilgivelse for det. Og samtidig så sier jeg til meg selv, du må prøve å innrette livet etter det som Guds ord konkret veileder deg inn I. Den har på en måte en dobbel funksjon. Når ett og samme ord kommer, så rammer det både, vil jeg si, både det nye og det gamle, da, hvis man skal bruke de distinksjonene. Men man må ikke bruke den på en slik måte at det blir veldig skjematisert, og det tror jeg vi fort kan komme til å gjøre dessverre.
0: Mm-hmm. En blir jo kanskje nødt til å tenke da, at denne tredelingen, altså lovens tre bruk, det blir... Det jo et pedagogisk middel til å forstå loven, men å kjenne så skarpt I forkynnelsen blir det antageligvis nærmest umulig.
1: Ja, altså det blir jo ikke sånn at en liksom sier til seg selv, ja, nå må jeg trykke på lovens første bruk og bruke liksom den, og så det som å si noe om hvordan jeg begynner etter mitt liv som inn I samfunnet. Og deretter skal du trykke på den andre bruken, og så den tredje bruken. Dette her går jo I hverandre, og en kan snakke om at budene har en trefoldig funksjon. Jeg tror det mer dekkende for hva det innebærer, dette med å skjelne mellom lovens tre bruk samtidig. Så er det klart at det dreier seg om en skjelning og en anvendelse som går I litt forskjellige retninger. Men en kan ikke isolere disse forskjellige funksjonene helt fra hverandre. Det særlig ikke gjelder jo det lovens såkalt andre og tredje bruk. Da. De på en måte griper I hverandre og kan ha, jeg vil kalle det en dobbel effekt egentlig. De kan både være ransakende og samtidig veiledende.
0: Et begrep som jeg har hørt i samtaler om disse her tingene begrepet evangelisk imperativ.
1: Ja.
0: Kan du forklare hva det for noe?
1: Ja, jeg har lurt litt på hva det egentlig mener. Jeg har sett det I forskjellige sammenhenger, det har jeg. Vi har jo en diskusjon om man kan for eksempel si til når man har forkynt evangeliet at Jesus har sonet for våre synder og tatt bort alt som skiller oss mellom Gud, så det noen som sier, ja, da må du sette punktum der. Du kan ikke si kom og ta imot, for da går det over I loven igjen. Men da vil jeg jo si det at det er jo, vi må si til enkeltmennesker og forkynne sånn at du sier, du som sitter og hører dette her, kom. For det sitter folk der som tenker det at nei, ja, det kan være for alle mulige andre kanskje det Jesus har gjort, men ikke for meg. Og nettopp derfor så skal vi si I tale I andre personen og si du er velkommen, kom. Og da, det er vi nødt til å gjøre. Hvis det det som ligger I evangeliets imperativ, ja, så sier jeg det må vi ta med. Det hører med som en innbydelse til å ta imot noe som vi får, som vi ikke skal gi noe tilbake for å få. Men vi mottar det gratis. Så noen bruker uttrykk evangelisk imperativ som, la oss si, evangeliets motivering for å gjøre gode gjerninger. Og da kan jeg si det, at det en... Vi beveger oss over I lovens område når vi begynner å snakke om hva vi bør gjøre og hvordan vi bør leve som kristne. Men jeg må jo hele tiden si at det Gud befaler meg å gjøre I loven som en kristen, det må jeg hele tiden se I forhold til det som evangeliet sier. Og for å gjenta det nok en gang, da det... Evangeliet handler om det Jesus har gjort for oss. Han har sonet våre synder og gjort alt som Gud krever for at vi skal få bli Guds barn. Det må vi holde helt klart, og så kommer Gud og spør om vi kan gjøre noe for han. Ikke for å legge noe til det han allerede har gjort for å frelse oss, men fordi han bare ber om det. Og Gud opptatt av vår neste, han trenger ikke våre gode gjerninger, som Luther sier, og han peker på våre nærmeste, og sier det dem du skal gjøre noe overfor. Da kan vi jo snakke om en imperativ, som på en måte knyttet til loven, vil jeg si, men som kommer etter at evangeliet forkynt. och har en slags tillknytning då till evangeliet.
0: Det handlar alltså om det är kanske gott att ta tag i att det handlar om nästen. Det är goda gärningar i det kristna liv.
1: Ja, det gör ju det. Alltså det står ju i Bibeln det med alltså vad är det största bud i loven när den som spör Jesus om det är det var ju nog disse de diskuterade i den tiden vilken bud i loven är det viktigaste och vad är på något omdrejningspunkten i loven jo det är att älska Gud av hela sitt hjärta och sin näste vad som sig själv ja vem oss klarar det det är väl egentligen bara en som har gjort för oss men samtidigt så är det något vi visas till att en uppfyllelse av enkelt bud ska ha ett siktepunkt utöver det som det enkelte budet egentligen formulerar för oss. Och hvis ikke jeg har det, at det skal være for mitt medmenneske, jeg skal gjøre noe for et annet menneske, ja, så kan du bli en veldig, hva skal jeg kalle det, veldig kald og upersonlig oppfyllelse av loven. Det blir et pliktløp dersom ikke den dimensjonen trekkes inn, at det jeg skal gjøre, det skal jeg i hvert fall gjøre for mine medmennesker.
0: Hvis vi nå helt til slutt bare tar det som en oppsummering ja. Og stiller det som et enkelt spørsmål. Hvilken plass bør loven ha i det kristne liv?
1: Jeg håper å si det bør ha andre plassen, da, for å si det veldig, veldig forenklet. Førsteplassen er alltid evangeliet. Og så er det spørsmålet, hvordan skal jeg leve i denne verden? Hva trenger jeg av veiledning fra Gud med tanke på hvordan jeg skal ta mine valg og innrette meg og så videre? Det kommer i neste omgang når jeg tenker på det å leve og være en kristen. Jeg tror nok det, bare for å føye det til, altså, vi kan bli veldig opptatt av å være eksempler og måtte ha en motivering for å leve etter Guds bud som ja, det kan være mye greit i det, men som samtidig kan bli litt gal. Det er klart at hvis du møter et annet menneske og som trenger hjelp og så gir du vedkommende hjelpen og så spør vedkommende hvorfor gjør du det? Og så svarer man ja, jeg gjør det for å være et eksempel for andre. Det er klart det er litt rart, ikke sant? Og så hvor vi skal gjøre gode gjerninger for rett og slett for å hjelpe for å vise en kjærlighet overfor andre. Og da må evangeliet alltid komme først. Da er det nødvendig at vi på en måte lever i det, at vi møter barmhjertighet og nåde fra Jesus Kristus, og det er denne barmhjertigheten og nåden vi skal få bringe videre. Da ligger det en slags, hva man kaller det, medmenneskelighet under, som skapes av den kjærligheten som blir til ved evangeliet.
0: Du drar fram noe der, og siden vi har litt ekstra tid, så får vi ta det litt, ja. Et litt ekstra spørsmål der. En har av og til snakket om gode gjerninger overfor ikke-kristne, og så har han brukt begrepet en plogspiss for evangeliet.
1: Ja, ja.
0: Altså at våre gode gjerninger, de har en hovedhensikten er å bringe evangeliet. Og det kan jeg jo si veldig mye godt om, fordi at det er det beste vi kan gi. Men ja. Samtidig er det en fare for at en virker, en gjør de gode gjerningene til noe veldig pragmatisk og kanskje ja, kjærlighetsløst.
1: Stemmer. Ja, det kan det jo bli. Altså, det er klart at det er alle mulige sånne bilder som brukes plogspiss i den grad man skjønner hva det handler om, så skal vel da, den plogen skal da pløye opp jorda på forhånd og skape en slags mottagelighet, og så kommer man da med korn etterpå som sås, og så skal det bære frukt og så videre. Det er jo for så vidt, man kan alltid diskutere akkurat det, at loven har en sånn funksjon, skjønner vi jo, men det går jo på et litt annet plan. Men jeg tenker det at dette er to ting som bør gå hånd i hånd, tenker jeg. Og hva som kommer først og hva som kommer etterpå, det avhenger litt av situasjonen. Men det er klart at det er som en, at man ikke etterlever Guds bud og lov på en slik måte at det oppleves som et ønske om at en vil meddele medmennesker noe godt. Dersom budene og loven og det man gjør på en måte bare blir noe en forpliktet på og må gjøre, ja, så skjønner folk det på en måte. Jeg tror at det må gå hånd I hånd. Og jeg tror faktisk det at, ja, at når et menneske kanskje som blir til hjelp for en annen I en vanskelig situasjon, det kan skape en mottagelighet, det skaper jo en tillit, ikke sant? Og så kan det I neste omgang bli naturlig og kanskje si litt om den man tror på. Og da kan jo si det, den gjerningen som kom forut, den åpne vei for det neste. Det det, samtidig så det jo helt tydelig at skriften taler noe om at våre gjerninger I og for seg peker ut over oss. Som en lærer sa til meg en gang for mangfoldige år siden, de kristnes gode gjerninger, de peker ikke tilbake på meg eller den kristne personen som gjør det, men bringer kanskje med seg noe som gjør at den som mottar eller blir gjenstand for den gjerningen stiller et spørsmål utover det, hva det egentlig som står bak her, hva det som beveggrunnen, og så peker det faktisk til Gud. Og det noe som litt vanskelig å forklare hvordan det skjer, men det har å gjøre med helt andre ting, tror jeg, enn planer og strategier. Det har å gjøre med hvordan en som kristen selv lever I forhold til Gud og med Jesus Kristus. At den bringer med seg noe som vanskelig å sette ord på, og som litt vanskelig å få inn I en, la oss kalle det, strategi eller skjematikk, da.
0: Og så bør en jo si da at dette kallet til gode gjerninger jo ikke utelukkende mot ikke-kristne, men det jo og kanskje I like stor grad og iblant I til og med større grad til kristne.
1: Ja, absolutt.
0: Ektefeller jo kalt til å gjøre gode gjerninger mot hverandre og foreldre mot barna sine, og så videre.
1: Ja, så det en asymmetri I den tenkningen som handler om det å yte noe overfor andre. Det noen som I en situasjon der de ikke kan hjelpe seg selv, og det ser ut til at den skal ha en spesiell omsorg for dem. Det de som virkelig trenger hjelp, som Bibelen setter fokus på, og som vi skal ha I tankene. Og ofte det personer da som I en sånn situasjon at det mottar de hjelp, så blir det ikke nødvendigvis lagt merke til av så mange, annet enn av de som mottar dem.
0: Vi lar det være siste ordet I dag.
1: Ja.
0: Fine ord å slutte på. Anne Helge Teigen, tusen takk for at du var med på Ta vare på troen.

I Matteus evangeliet kapitel 22, vers 35-40, står det: «En av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: Mester, hvilke bud er det største i loven? Han svarte: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.» Hele loven oppsummeres i budet om å elske Gud og elske nesten. De ulike lovene i Det gamle testamentet og de ulike formaningene i Det nye testamentet er på mange måter ikke noe annet enn en kommentar til dette enkle budet. Og det er dette, det å elske Gud og elske vår neste, som vi kristne kalles til å gjøre. Gud har omsorg for alle mennesker, både de som tror på ham og blir frelst på den ene siden, og de som har avvist ham og går fortapt på den andre siden. Alle har Gud omsorg for, og det kan være vanskelig for oss å forstå, men det er slik Bibelen taler. Og nettopp derfor har Jesus ennå ikke kommet tilbake. Han gir oss en frist til å komme til tro på ham. Og apostelen Peter skriver om dette i sitt første brev, kapittel 3, vers 9. Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Og vi ser at dette er hovedsaken i Guds omsorg, at vi skal komme til frelse på ham. Men samtidig viser Gud også sin kjærlighet i at han ser for våre menneskelige behov. Han lar solen skinne, og han lar regnet falle. Han ser for oss på alle måter. Og han setter grenser for det onde, slik vi lærer av lovens første bruk. Og så kaller han oss til å tjene hverandre i kjærlighet. Dette var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19658. Takk for denne gang. Programmets mål er å hjelpe deg til å ta vare på troen.

Femtende søndag etter trefoldighet. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. Matteus 6, 24. Gud kan ikke tåle at vi har en annen herre i tillegg til ham. For, som han selv sier, er han en nidkjær Gud som ikke kan tåle at vi tjener ham og hans fiende side om side. Enten bare meg, sier han, eller så kan dere helt la det være. Men vi finner få som ikke synder mot dette evangeliet. Det er forferdelig å høre den strenge dommen som Herren her feller. Må han ikke si det samme om oss? Og likevel vil ingen av oss bekjenne at vi hater og forakter Gud, og er hans fiender, ei heller vil vi tåle at noen sier dette til oss. Hvis vi spurte noen om de elsket Gud og holdt seg til ham, er det ingen som ikke ville svare, «Jeg elsker ham». Men se hvordan teksten trekker den slutningen, at vi alle hater og forakter Gud, elsker Mammon og holder oss til den. For den som elsker penger og gods, er det umulig ikke å hate Gud. Jesus holder da også disse to opp mot hverandre som innbyrdes fiender. Og så trekker han følgende slutning. Hvis du elsker den ene av disse to, og holder deg til ham, da må du hate og forakte den andre. Men hvor finner man dem som elsker Gud, og ikke henger fast i penger og gods? Vi har evangeliet, det kan ingen nekte for. Men hva gjør vi med det? Vi tenker bare på at vi skal lære det og huske det, men mer blir det ikke med den saken. Hvis vi var kristne, ville vi forakte de forgjengelige godene, og, ettersom tiden går, legge mer vekt på å leve i evangeliet og bevise det med gjerninger. Men slike kristne ser vi få av. Jeg kan høre evangeliet hver dag, men det virker ikke daglig frukt i meg. Derimot kan det godt skje at når jeg har hørt det et helt år, kan den hellige ånd gi meg frukten av det på en time. Dersom jeg fikk oppleve den timen, fikk jeg all verdens rikdommer. For hva fikk jeg ikke hvis jeg hadde evangeliet? Da ville jeg få del i Gud, han som skaper gull, sølv og alt som finnes på jorden. Da ville jeg også få motta den ånd, som gjør at jeg vet at jeg vil bli bevart til evig tid. Hvis jeg har denne skatten, har jeg alt som er i himmelen og på jorden. Det er bare denne skatten en skal tjene, sier Kristus, for en kan ikke tjene både Gud og Mammon. Måtte veggene spytte på oss, fordi vi tror mer på den guden som møll spiser og rust tærer opp, enn på den Gud som skaper og gir alle ting. Og for en skam det er at verden vender seg bort fra den sanne Gud, og i stedet setter sin lit til den ynkelige Mammon, den som ikke engang kan beskytte seg selv mot rust. Tvi deg, du forbannede vantro! Landsdag nummer 523, vers 1 og 4.

en vei jeg ikke kjenner, en sti som fører dit jeg ikke vet. Jeg aner ikke hva i morgen hender, om dagen bringer kamper eller fred. Men ett jeg vet, mitt liv i Guds hender, og Gud evig kjærlighet. Bibelen full av gode løfter om at Gud vil følge med og ta vare på hver enkel person, mann eller kvinne, gutt eller jente, som setter sin lit til ham. I en salme som kalles «En sang ved festreisende» står det «Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel».

Da skal jeg lese dagens lesetekst fra Salmenes bok, fra Salme 40. Jeg ventet, jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren. Salig er den mannen som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Ingen kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles. Så skal jeg lese fra nytestamentlige teksten fra Romerbrevet 8, fra vers 18-27. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som første grøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For i håpet er vi frelst, men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk, som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene, vet hva ånden trakter etter, for det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. Slik lyder Herrens ord.

Kjære menighet, nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Allmektige evige Gud, av din evige godhet har du skapt alle ting. Vi takker deg fordi du har gitt oss et sunt legeme, og nådig har bevart vår tunge, våre ører og øvrige lemmer fra den onde fiende. Vi ber deg, se i nåde ned til oss, for at vi med våre ører flittig må høre ditt ord og gi nøye akt på det, og med vår tunge prise og opphøye din miskunnhet, så vi ikke volder noe anstøt, men er deg til ære og vår neste til oppbyggelse. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet i Markus evangeliet kapittel 7, vers 31-37. Da han dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt imot Dekapolislandet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham legge hånden på ham. Han tok ham da med seg avsides bort fra folket, og stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, «Effata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noe, men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler. Hellige Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.» I sitt ord til oss i dag møter Gud oss med historien om en mann som ble helbredet. Det er i første øyekast bare en gjenfortelling av en hendelse som en gang skjedde, dog riktig nok et under. Men det er ikke en lignelse hvor Gud forteller sannheten ved å bruke bilder. Det er ikke en tale hvor Jesus eller noen av hans disipler forteller noe prinsipielt om at sånn eller sånn er det. Og vi får ikke høre en irettesettelse av noen som sier eller gjør noe feil. Likevel forkynner Gud for oss i dagens prekentekst sannheten om seg selv og om oss. Han bruker bilder fra det mindre for å vise oss det som er større. Han forkynner oss hva han gjør, og han viser oss med eksempler hva som er godt og hva som er ondt. La oss begynne med å se på situasjonen vi blir tatt med inn i. For i versene og i kapitlene før det vi har fått lest opp, så har Jesus dratt fra Galilea. Galilea er altså helt nord i Israel. Her finner vi Nazaret, som er plassen Jesus ble født, og Kapernaum, som er plassen han senere bodde på. Men nå har han altså dratt fra Galilea, etter å ha vært der en lengre periode. Og herifra så drar han nordover, til Tyrus og Sidon, som er utenfor Israels grense. Det er altså det lengste Jesus har vært utenfor Israel, sett bort ifra den gangen han ble tatt med til Egypt som barn. Og på vei tilbake fra Tyrus og Sidon så reiser han en lang omvei innom et område som heter Dekapolislandet. Det er også ved Israels yttergrense, men rett øst for Genesaretsjøen, eller sørøst. Og trolig er det her han møter den døve mannen som vi hører om i dag. Jesus er på fremmed område, ved Israels ytterkant, når det her skjer. Og her er det så at folkemengden samler seg om Jesus. Blant dem er det en gruppe som fører en mann fram, som var døv og som hadde vanskelig for å tale, står det. Om det at han hadde vanskelig for å tale betyr at han delvis kunne tale, eller at han var helt uten språk, det vet vi ikke. Kanskje var han blitt døv og derfor husker litt, eller kanskje var han født døv og kan ikke snakke i det hele tatt.
Uansett så føres han framfor Jesus, og den ber Jesus legge hånden på han. Det Jesus gjør er likevel ikke å legge hånden på han, men han tar han med bort fra folkemengden, sånn at det bare dem to. Og videre fortsetter han med å stikke fingrene i ørene på mannen, spytte og røre ved tunga hans. Det kan vi si flere ting om. For det første så kan vi lett lure på hvorfor Jesus tok ham med bort fra folkene. Det var trolig ikke for å holde noe skjult for folkene, for utifra måten folkene reagerer på og ja, etterpå, så er det veldig nærliggende å tro at de sto såpass nært at de så alt som skjedde. Det var ikke for å legge skjul på noe, altså, men det gjør Jesus trolig fordi at han vet akkurat hva denne mannen trenger. Han vet at for å få en meningsfull kontakt med han, så må de, på grunn av mannens utfordringer, komme på tomannshånd, sånn at Jesus kan kommunisere direkte med han. For det andre så stopper jeg lett opp med at Jesus gjør noe så rart og uvanlig som å stikke fingrene i øra på mannen og smøre spytt på tunga hans. Alt folkene ba om var jo bare at Jesus skulle legge hånd på han, og så gjør han det her i stedet. Og min første tanke var at det her høres jo nesten ut som en magiformel som han prøver å utføre. Men forklaringen er nok heller den stikk motsatte. For på den tiden her så fantes det en type folk som kaltes menn av Gud, eller guddommelige menn. Det var en kategori av folk som gikk rundt og som solgte ulike former for helbredelse. De brukte sånne magiformler for å helbrede. Og de hadde en spesifikk måte å jobbe på. Alle visste hvordan det så ut, og alle hadde en forventning både til framgangsmåte og til pris for en sånn helbredelse. Jesus har på den andre siden ikke noen fast framgangsmåte når han helbreder. Gjennom evangeliet så leser vi flere ganger om at Jesus helbreder, og det gjør han på forskjellige måter. Noen ganger ved å legge hånd på, noen ganger ved å bruke midler som for eksempel spytt, og noen ganger bruker han ikke midler. En av grunnene til at Jesus gjør det på den måten her, er trolig at han vil vise at han ikke er en av de her såkalte guddommelige mennene. Så han gikk rundt og helbredet med magi og tjente seg rik på det. Han vil vise at når han helbreder, så er det ikke med magi, men med sitt ord. Det ser vi med at han sier ett ord, Efata, og mannen blir straks helbredet. Og han vil vise at han ikke helbreder for fortjeneste, men av sin omsorg for de syke. Videre er det trolig at han velger å gjøre det på den måten fordi det var noe som både konkret og symbolsk kunne kommunisere til en døv og en stum mann, sånn at han forsto det. Ofte er det sånn at Gud bruker fysiske midler og konkrete ting for å lære oss, vi som ikke har så lett for å lære, og forklare ting som vi ikke lett forstår. Det ser vi i dåpen, hvor han bruker vannet. Det ser vi i nattverden, hvor han bruker brød og vin. Og det samme opplever vi for eksempel i handspåleggelsen i skriftemålet og flere andre plasser. Det Jesus gjør forteller oss altså to ting. For det første forteller oss at Jesus ikke trenger magi eller formler for å helbrede. Han er den som har makt i helbrede, til å skape og til å opprettholde. Det viser oss hans guddommelighet og hans makt over alt. At han er Gud. For det andre forteller det oss at han kjenner hver enkelt av oss, og hva vi trenger, og han vet hvordan han kan gi oss det. Og det vet han ofte mye bedre enn oss selv også. Derfor kan vi ofte oppleve at svarene og hjelpen vi får ikke alltid er som vi trodde de skulle være, eller som vi forventet.
Nå har vi sett litt på hendelsesforløpet, de konkrete tingene, og hva det vil si oss om hvem Jesus er og hva han gjør. Det neste vi kan stoppe opp med er å spørre oss selv, hva er det Gud kaller oss til å gjøre i dag? Historien vi har fått høre inneholder nemlig noen veldig gode eksempler og gode forbilder for oss til å følge. Men de er kanskje litt lett å overse sånn, i farta. For det er en gruppe som går litt under radaren. Og det er den gruppa som fører mannen fram til Jesus for at han der kan bli helbredet. Det er personer vi gjerne kan betrakte og lære av. For det de gjør vitner om både tro og om kjærlighet. For det første vitner det om tro. For det må jo være en grunn til at de tar med seg mannen til Jesus. De må ha hørt rykte om Jesus, hva han gjør, og hans omsorg for dem som lider. De må ha hørt denne forkynnelsen om Jesus, og stolt på det. Derfor tar de med seg mannen, fordi hos Jesus kan han få hjelp. For det andre vitner det om deres kjærlighet for mannen. For altså, hvem denne mannen er, det vet vi egentlig ikke helt. Men det er jo veldig nærliggende å tenke at det er en venn eller bekjent av de som tok han med dit. Men uansett hvem han er, så tar de her folkene hans lidelse og hans behov innover seg. Og de forbarmer seg over han. De tar han med til der de vet at han kan få hjelp. Og det gjør de trolig uten å få noe som helst igjen for det. De satte altså hans behov foran sine egne. Det vitner om deres tro på Gud, og om deres kjærlighet for sine medmennesker. Og det er noe vi også er kalt til. Vi er kalt til å tro på Gud og stole på han. Og vi er kalt til å sette andre før oss selv, i kjærlighet. Det gjelder i det fysiske her i livet, som å ta med seg vennen sin til legen når han trenger det, men det gjelder også i det åndelige. For sånn som de her folkene førte den døve mannen til Jesus, sånn er også vi kalt å føre hverandre til Jesus. Vi er kalt å føre våre egne barn fram til Jesus. Vi er kalt å føre våre venner dit. Vi er kalt å føre våre søsken og foreldre til han. Og vi er kalt til å føre de vi ellers møter i livet her til han. Det er stort og et viktig kall, men samtidig veldig jordnært. For hvordan gjør vi det? Jo, det gjør vi på tre hovedmåter. For det første gjør vi det ved å føre dem dit hvor de kan høre Guds ord. Det er blant annet ved å ta dem med i kirka eller på møter. Det gjør vi ved å føre våre barn til dåp og til konfirmasjon, ved å oppdra dem i troa. Og det gjør vi ved å vitne for våre venner og søsken om deres behov, og om Guds godhet til dem. Og det gjør vi ved å fortelle dem som ikke har hørt det enda. For det andre gjør vi det med eksempel. Vi fører folk til Jesus ved selv å gå til Jesus. Ved å leve i kjærlighet til de vi møter, sånn at vi gir dem alt godt, og vi har tillit til Gud i vårt liv. Det gjør vi ikke for at eksempelet i seg selv kan bringe folk til tro, for det er det bare ordet og ånden som kan, men fordi eksempelet vil kunne framheve eller unngrave det Guds ordet vi forkynner. Og for det tredje så bringer vi folk fram til Jesus i bønn. Det ser vi folkene gjør for den døve mannen når de ber Jesus legge hånd på han, og det samme ser vi Jesus gjør når han ser opp mot himmelen og sukker. Det er også vi kalt til å gjøre. Bringe hverandre fram for Gud i bønn. Det gjør vi ikke for at vi ved det skal frelse eller helbrede dem vi ber for, for vi kunne ikke engang med all vår gjerning og all vår tro redde noen som helst. Men i bønn gjør vi det samme som døvemannens hjelpere gjør. Vi legger personen fram for en som faktisk kan hjelpe, og det er Jesus. Når Jesus helbreder denne mannen, så ser han først mot himmelen og sukker.
det vi kalt til å gjøre. Se mot Gud og klage vår og andres nød til han. Det vi derimot ikke kalt til å stikke fingrene i andre folks ører og legge spytt på tunga deres. Vi ikke kalt til å hverken helbrede eller frelse noen selv. Nettopp fordi at det ikke noe vi kan gjøre. Vi vil med forsøket bare ha gjort ting verre. Men vi kalt til å legge dem framfor Jesus, nettopp fordi at han kan. Det gjør han, og det har han gjort for oss alle. For hadde det ikke vært for at han har sagt til den enkelte av oss, Efata, og åpnet våre ører, så hadde vi slett ikke kunnet hørt hans ord og trodd på han. Men Gud være lovet for sin godhet mot oss, at han åpner våre ører og lar sitt ord lyde. I oss selv så er vi alle som den døve mannen. Uten at Gud har åpnet våre ører, vil vi ikke høre på han, og vi kan ikke forstå hans ord. Da ville vi få blidd i vår lidelse, og i møte med han bare møtt vår egen undergang. Men nå er det Guds vilje og hans godhet mot oss, at han har åpnet våre ører og talet til oss. Sånn gir han oss sin hellige ånd, så at vi kan tro og takke han, og ved det fører han oss fram til den endelige helbredelsen. For denne manns helbredelse, og egentlig alle jordiske helbredelser, som i seg selv er god, er egentlig likevel tidsbegrenset. Selv hvor stor en helbredelse du måtte ha fått oppleve her på jorda, så vil du uansett møte den samme enn som alle andre. Alle skal vi en gang dø. Både den som ble helbredet her på jorda, og den som ikke ble det. Sånn er de jordiske sykdommer og lidelser bare symptomer på den underliggende sykdommen. Det bakenforliggende problemet som vi alle er født med og som har rammet oss alle. Det er det som ligger bak all synd og sykdom, og det er det vi kaller arvesynden. Men, sånn all sykdom, synd og ondskap er symptomer på den underliggende sykdommen, sånn er også alle helbredelser her på jorda, bilder som peker fram mot den endelige helbredelsen. Sånn som Jesus er den eneste som kan helbrede den døve mannen, og sånn han gjør det med et eneste ord, sånn er det også med helbredelsen fra synden. Han kan helbrede, og han kan frelse. Det har han gjort, og det vil han fullføre helt inntil evigheten. Han har tatt våre synder på seg, og våre sykdommer har han båret. For at dem som er i han skal stå trygge i døden og i dommen, og en gang fullt ut få oppleve den helbredelsen vi her på jorda bare får små smakebiter av. Derfor står det i Jesaja, foraktet var han, forlatt av mennesker, en smertens mann velkjent med sykdom. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og så, for å gi oss det her, er det at han har åpnet våre ører og gitt oss sin hellige ånd, sånn at vi kan høre hans ord og tro i liv og død på han. Derfor kan også vi prise Gud og si sammen med folkemengden, han har gjort alle ting vel. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Kjære Herre Gud og Fader, jeg takker deg i denne aftenstund for en god og velsignet hviledag, til vederkvegelse for mitt legeme og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred, og i din skapnings store tempel. Jeg takker deg, allmektige Gud og Fader, som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mere, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass i denne menighet, du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atterminnet meg om alt dette, og lukket opp din nådes favn for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legem og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, om jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herregud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Å Herre Gud, det er meg en stor sorg at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen, der hvor du har satt meg. La meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre, du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Vi har fortsatt god søndag alle sammen. Får håpe at jeg klarer å bringe litt av Jesus. Gi meg Jesus. Søndagens tekst er Markus 7, 31-37. Jeg vil også lese de tre første versene i kapittel 8 som følger på. Og vi les og lytte i Jesu navn. Siden forlot han Tyros område. Igjen, han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom det Kapolislandet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok han med bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham, «Efata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, båndet som bandt tungen hans ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen, men jo mer han forbød det, dess mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa, alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale. En annen gang på den tiden var en stor folkemengde samlet, og de hadde ikke noe å spise. Da kalte Jesus disiplene til seg og sa, jeg synes inderlig synd på folket. De har alt vært med meg i 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem sultne hjem, vil de bli helt utmattet på veien. Noen av dem kommer jo langveis fra. Her er ditt ord, sannheten, helge oss i din sannhet. De her to historiene hang litt sånn i sammen for meg i alle fall når jeg forberedte den, så dere fikk starten på en ny hendelse. Jesus, jeg synes det er fint å legge merke til at Jesus han tar den døvstomme bort ifra mengden, liksom bort fra folk. Og vi kan forstå at det er godt at vi ikke behøver å liksom stå utstilt i et utstillingsvindu eller på en plattform når vi kommer til Jesus. Vi kan få møte han i landkammer, vi kan få møte han i ene rom, han kan ha sjelesorg med oss under 4 øyne og ører, og 2 hjerter, uten at folk som er nysgjerrig skal måtte få med seg hva som skjer mellom deg og Jesus. Med Jesus kan vi gå i ene rom, og Jesus så nok det behovet midt i den mengden hos den ene. Den dagen. Og jeg tror at ofte så skjer de største underene i våres liv, for det var et under som skjedde med den mannen, det må vi kunne si, et virkelig under. Men ofte skjer de store underene i våres liv i møte med Jesus alene, i møte med hans ord, i møte med han i bønn, i stillheten, taler Gud til hver enkelt av oss, når vi kommer ut av mengden kanskje, og faller til ro. Med en åpen bibel, når Jesus får meg og deg på tomannshånd, og hjertet er åpent, da er det ting som viker fra våres liv. Vi får legge bort billedlig døvhet og stumhet, og får satt ord på ting, får hjelp, får omsorg, og han får plass. Det er en viktig arena alene med Jesus, hvor vi får personlig behandling av han. Og det er sikkert en grunn til at det her en-til-en møte mellom den døvstomme og Jesus skjer her i de siste versene i Markus 7. For det her enerommøtet er altså opptakten til et stormøte. Et riktig stormøte med mange tusen til stede. Markus 8 begynner altså med historien om Jesus som mette 4000. Det må vi kunne kalle et stormøte, i hvert fall her oppe i Finnmark.
Der Jesus ikke vil sende folket fra seg før de alle har fått mat, for han sier, sender jeg dem sultne hjem, vil de bli helt utmattet på veien. Så den enkelte på tomannshånd, og alle i folket. Jesus vil gi oss behandling, vil gi oss mat i enerom og i mengden. Efata, lukk deg opp. Efata, lukk deg opp for det Jesus vil gi. Han er en døråpner, vil ha med ditt hjerte å gjøre, han vil åpne deg for han. Ved hans mektige ord så åpnes sånne hjertedører. Han kan åpne dører i ditt og mitt liv. Han kan gi oss tjeneste. Han tar kanskje bort det som hindrer oss. Legg det bak i forhistorien vår. Gir oss et nytt liv, en ny tjeneste. Kolosserbrevet 4:3, der skriver Paulus, be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium. Og det slo meg når jeg bladde opp det ordet, at det kan like godt være at den døra som skal åpnes, som trengs formen for, er denne døra. I Paulus, i meg, i deg. Og samtidig også den døra der ute, hvor folk har stengt igjen. Jesus vil møte oss åpne, som hos den døvstumme, hvor øra og munn får liv. Så vi kan høre hans ord, så vi kan bringe hans ord videre til nye, i samtale, i forkynnelse, gi mat til enkeltmennesker som til mengdene. Romerne 10:14, Paulus igjen, hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Så fra Gud så lyder det over oss, Efata, lukk deg opp. Det lyder et hør, og det lyder et bring deg ut. Og så lyder det Efata over de vi møtte, fra Gud gjennom oss. Så kommer det et enkelt ord som er... Ofte er det sånn at enkeltord i Bibelen er kjempeviktig, og det er et kjempekort enkeltord, det er ordet «de». Det er i starten av vers 32, «de». Og jeg tenker at det handler om vår tjeneste. Det løfter fram tjenesten vår, for der står det, «de førte til ham en mann, som var døv og hadde vondt for å tale». Og det som «de» gjør, er veldig avgjørende for at denne mannen får et nytt liv. De som har tatt på seg den oppgaven og tjenesten å føre et menneske til Jesus, de. Det er ikke sikkert at de hadde hørt så mye om Jesus. Det vet vi ikke noe om. De er navnløse. De er ikke benevnt med titel og stand og navn. Det er ikke sikkert at de er så kjent med Jesus fra før, men de må ha hørt noe om han. Og de har hørt nok til å bringe et annet menneske til Jesus. Og vi kan ofte tenke at vi må høre og kunne og være så mye, mye mer. Men her er noen som har hørt nok til å føre et annet menneske til Jesus. Og det skal vi legge merke til. Det står bare de. Men det er kjempeviktig. Kanskje har du noen som førte deg, som ikke har gjort noe stort ut av det, som kanskje også enda til i dag ikke vet hvor nødt de var for Gud i å føre deg til han. De tar kanskje ikke så stor plass i en setning, men de har den viktige plassen i den setningen. De førte.
så får fokuset være videre Jesus og denne mannen. Den døvstumme, eller som hadde vondt for å tale, så han var kanskje ikke helt stum, men det var nok vanskelig å tale så dårlig at han ble misforstått. Kanskje har du blitt misforstått noen gang, men tenk deg en som ikke kan tale rent, som har vondt for å tale. Å uttrykke sitt hjerte, å uttrykke sine følelser, å uttrykke sitt liv, og du har en normal samtale, det har han kanskje vært isolert fra, satt utenfor. Kanskje har han ingen erfaring med det fra før. Eller kanskje hadde han et tegnspråk med sine nærmeste. Jeg vet ikke, jeg tror ikke det fantes et mer offisielt tegnspråk den gang. Men du blir fort isolert. Og ikke få snakke om det som ligger på ditt hjerte. Tydelig og klart. Du blir satt utenfor gjerne, i fellesskapet. Og det å treffe fremmede mennesker vil jo være ekstra vanskelig. Du har kanskje hørt ordet i dag, mye brukt om utenforskap. Utenforskap. Et ord på en lidelse, hvor folk ikke nødvendigvis er døv eller stum. Men vi kan lese om utenforskap, at det finnes mange som opplever at de er isolert i dagens samfunn. At de ikke er med, at de ikke behersker fellesskapet lenger. Sosial angst, ufrivillig ensomhet, psykiske lidelser gjør at det er lett å velge utenforskap. Men også bli plassert der, helt ufrivillig. Nøden er stor ute blant folk, også i dag. Og Jesu ord før matunder i Markus 8, jeg vil ikke si jeg tror det gjelder i dag, jeg vet det gjelder i dag. Jeg synes inderlig synd på folk. Det må gjelde i dag. Som det gjaldt den gang. Er vi oss selv nok? Eller bringer vi, fører vi Jesus ut blant folket og folk til Jesus? Det er enkeltmennesker som lir i dag under det vi kan kalle folkets og slektens synd. Tør vi ha radaren på? Se at vi har mange utstøtte iblant oss. At vi har mange fallne. At vi har mye lidelse rett ut for døra vår. Tør vi se Lazarus i dag ved den rikes port? Mannen som var døv og stum var heldigvis en mann som hadde noen som tok et tak for ham. Og vi, jeg vet ikke om du er blant de som inkluderer deg i dette viet. Du får lov til å la være å inkludere deg i det. Men vi som er såkalt friske i Gåsøya. Vi som er såkalt friske. Vi bør tenke over at det er noen iblant oss som bærer en tyngre byrde, en tyngre del av samfunnet sin felles nød. Vi bærer ulikt. Vi er i slekt med våre medmennesker. Det er det Bibelen sier. Vi er alle i slekt. Vi er i slekt med nødlidendes. Den enes nød. Vi er i slekt med mengdens nød. Deres nød skal være våres nød. Som kristne. Han som lindrer både den enes nød og han som har så inderlig vondt av alt folkets nød, han er den samme i dag.
Ligner vi han? Ligner vi han? Vi kan sikkert trenge å be om tilgivelse. For at vi i liten grad har innsett hva folk bærer på. Vi kan sikkert trenge å be om tilgivelse for at vi ofte heller legger steiner til byrden. Ved lettvinte ord. Ved lettvinte omtale. Ved lettvinte holdninger. Det tunge byrda. Selv om vi kaller det lettvint. Det gjør livet tungvint. I stedet for å bringe dem til Jesus og ha en inderlig nød for det. Kanskje skal vi be om tilgivelse for at vi svikter Guds kall ut til tjeneste, diakonalt og på ulikt vis i tillegg. Til å elske, til å synes inderlig synd på dem, og for at vi svikter i det å ligne Jesus. Galaterne 6:2. Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov. Du har kanskje hørt om Francesco. Ja, han er ikke så kjent under navnet Francesco, men fra Assisi i Italia. Han blir da kalt Frans. Han levde på 1200-tallet, vokste opp hos en rik tøyhandler. Så han var rikmannssønn. Han var i ungdommen, sammen med venner, og hadde penger mellom hendene. Levde et sorgløst liv sammen med vennene, som også var bedre stilte. Og du skjønner kanskje hvordan jeg vil til, frem til det her. For dette var en mann som var døv og stum i forhold til Gud. Mye penger gikk til fest, til moro, til ene, til det andre. Han likte det som utstrålte at han var rik. Vi ser litt av sånne personer også i dag, hvis vi slår på TV-skjermen. Dette var Francesco, eller Frans. Dette er mennesket, når du får muligheten. Seg og mitt, og det å blamere. Til å like det som gir anseelse og oppmerksomhet rundt egen person. Noe av det beste kjendisyrket den gangen, det var å bli ridder. Så Francesco, han ble ridder, og nøt enda høyere anseelse og status i Italia. Men så, et år, ble han rammet av sykdom. Og han lå til sengs i hele det året, i 1204. Han ble frisk igjen. Og så skal han fortsette det samme løpet. Han kjøper seg den fineste ridderdrakten, eller drakt vet jeg ikke om det heter, men ridderutstyret. Det dyreste, det fineste, det er sikkert med mest edelt metall i. Og han kjøpte seg de rikeste, de fineste og dyreste reiseklærne. Så overalt hvor han tenkte han skulle dra, så skulle han vise hvor rik han var og vinne anseelse ved sin framtoning. Og nå skulle han ut på riddereventyr. I 1205 så bestemte han seg for å bli med på en militær ekspedisjon til Puglia, hvor Italia prøvde å vinne tilbake en provins som var tatt fra dem. Men første dagen på tur dit, så rir han av gårde, og så møter han en fattig vandringsmann. Han rir ikke forbi som han ellers ville gjort. Han stopper opp. Og for første gang i livet så opplever han noe han ikke har følt før for en fattig person. En inderlig omsorg.
En innerlig omsorg for den fattige, som er så fattigslig kledd at det nesten ikke er klær han går i. Hva gjør Frans? Han bytter klær med den fattige. Han gir bort de dyre reiseklærne sine. Klær den fattige i nye, fine, fantastisk flotte klær, og tar de fattige klærne fra mannen på seg. Den første dag og på kvelden så kommer han til vertshuset og får ikke sove. Han kjenner seg ikke helt bra, ligger våken om natta og grubler. Er kanskje kommet i tvil om det her med ridderlighet. Og med ett så taler Gud til han. Og Gud sier til Frans, dra tilbake til din by. Jeg skal vise deg hva du bør gjøre der. Så drar Frans tilbake til Assisi neste dag. Han ble ikke å krige i Puglia, men han blir en kriger for Guds rike, ikke bare i Assisi, men hele området i Italia, og også rundt, og er kjent i dag i hele verden. Dikter, diakon, forkynner, grunnlegger av fransiskanermunken sin orden, teolog, pilgrim på fredelig vis til Jerusalem. Gud visste hva Frans burde gjøre, og han viste ham det. Og Frans lot seg kalle til å møte den ene, enda han kjente Gud lite, men han kjente Gud nok til å gi han de fine klærne, han som trengte. Og til å stå i tjeneste i den store mengden. Og ut i verden for Jesus. Han lot seg åpne opp til tjeneste. Og fjernt fra hans unge liv blir også hans bønn, som jeg tenkte å avslutte talen med. Den vise forvandlingen som har skjedd fra den gamle Frans ble den nye Frans. I møte med Jesus, satt inn i en tjeneste for andres ve og vel. La oss be. Herre, gjør meg til redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hatet rår. La meg bringe forlatelse der urett er begått. La meg skape enighet der uenighet rår. La meg bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der villfarelse rår. La meg bringe lys der mørke ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngde rår. Å, Mester, la meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste. Ikke så meget å bli forstått som å forstå. Ikke så meget å bli elsket som å elske. For det er gjennom at man gir at man får. Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv. Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse. Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv. Amen.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det blir fortalt om kong Fredrik den andre, som var konge i Preussen i det 18. århundre, at han besøkte et fengsel i Berlin. De innsatte prøvde alt de kunne å bevise for ham hvordan de var blitt satt i fengsel uten grunn. Alle unntatt én. Denne ene satt taus i et hjørne, mens alle de andre insisterte på hvor uskyldige de var. Da kongen så hvordan den ene ikke syntes å bry seg om alt oppstyret, spurte kongen hva han satt der for. «Væpnet ran, deres majestet.» Kongen spurte, «Var du skyldig?» «Ja, min herre», svarte han. «Jeg fortjente virkelig å bli straffet.» Da sa kongen til vakten, «Slipp denne skyldige mannen fri. Jeg ønsker ikke at han skal forderve alle disse uskyldige menneskene.» Ja, hva skal en si til noe slikt? Jeg tror det rører ved noe dypt i oss. Vi føler sympati for mennesker som innrømmer at de har gjort noe galt, og som sier at de fortjener straffen. Vi avskyr dem som tydelig er skyldige, men aldri vil innrømme det. Når jeg da sier at skamfølelse kan være en positiv verdi, får jeg kanskje en masse psykologisk orienterte mennesker på nakken. Men skamfølelse er i slekt med samvittigheten og den gode skyldfølelsen. Den viser at jeg er et ansvarlig menneske som skal avlegge regnskap for hvordan jeg opptrer. Bare dyr og utilregnelige mennesker blir fritatt for ansvar. Skamfølelsen kan være et varsel og en vekker, en verdi som vi ikke må la bli borte. Ordet skam er brukt utallige ganger i Bibelen. Sies det noe svært negativt om et menneske, kan det sies at vedkommende er skamløs. Det vil si, han eller hun er uten ære i livet. En skammelig ferd er en avskyelig opptreden. Derfor er det et samvittighetens varselsignal om vi føler vi må dekke over en operasjon vi har vært med på. Livet blir annerledes når vi føler vi må skjule noe i vårt liv. Skamfølelsen kan være tung å bære. Malcolm Muggeridge skriver at psykiatere trenger mange og lange sesjoner for å fri en pasient fra skamfølelse, som har gjort dem syke både i kropp og sjel. Men, sier han, den åndelige kraft som Jesus hadde var så overveldende at han kunne oppnå det samme resultatet bare ved å si «Dine synder er deg forlatt». Hensikten med at vi skal føle skam er å bringe oss til Jesus. Så snart vi har kommet til ham, er hensikten med skammen oppnådd. Hvis vi da fortsetter å leve under skammens byrde, hvis vi bare fortsetter å anklage oss selv, trenger vi hjelp. Vi bør skamme oss når vi er skyldige, men ofte har vi en falsk følelse av skam. Vi tar på oss byrder som vi ikke lenger trenger å bære, fordi Jesus Kristus har tatt vår skam og skyld på seg. Vi trenger ikke å ha skamfølelse fordi vi ikke strekker til. Vi trenger ikke engang skamme oss over syndene vi har gjort. Om dem som har fått et ordnet forhold til Gud, står det, «De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

De sier nei til å bruke tid på uvesentligheter, stiller viktige spørsmål, og har øynene festet på Guds store gjerninger I fortiden, og hans rike løfter for fremtiden.

Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Verden går fra krise til krise. Det ene verdensrike avløser det andre. Herskere tar makten og avsettes. En kristen trenger ikke være redd. Gud er historiens herre. Han skal seire til slutt. Hvordan skal vi leve som kristne i en slik virkelighet? Guds ord gir oss de langsiktige perspektivene. All virkelig fornyelse kommer ved at noen går avsides, henter inspirasjon fra evige kilder og nekter å bli lammet av skrekk. De sier nei til å bruke tid på uvesentligheter, stiller viktige spørsmål og har øynene festet på Guds store gjerninger i fortiden og hans rike løfter for fremtiden. Daniel var en slik person. Som ung jøde i et fremmed land var han valgt ut av en despotisk konge til å gå gjennom et 3 års omskoleringsprogram. Han skulle lære et nytt språk, legge om til nye vaner når det gjaldt mat og drikke, og dermed et nytt levesett, og han fikk et nytt navn for at han med det skulle få en ny identitet. Men Gud hadde andre planer for Daniel og de 3 vennene hans. De skulle virkeliggjøre Guds planer i et hedensk kongerike. Daniel ble en mann som styrte livet sitt ut fra gode prinsipper som Gud hadde lært ham. I kapittel 2 i Daniels bok hører vi at kong Nebukadnesar kom med et forferdelig krav. Spåmennene, åndemanerne og trollmennene skulle ikke bare tyde en drøm kongen hadde hatt, men de skulle fortelle hva drømmen gikk ut på. Klarte de ikke det, skulle de dø ved å kuttes i stykker bit for bit. Da kongen var ubøyelig, gikk det mot en katastrofe. Brutale og urimelige herskere har vi sett eksempler på gjennom hele historien. Men Daniel ba om tid, stanset det hele ved faktisk å gjengi drømmen og å tyde den. Da han fikk hemmeligheten åpenbart, ga han all æren til Gud. Daniel kapittel 2, vers 20. Daniel tok til orde og sa: «Lovet være Guds navn fra evighet og til evighet, for visdommen og styrken hører ham til. Han omskifter tider og stunder. Han avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbarer det dype og skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset. Jeg takker og priser deg, mine fedres Gud, fordi du har gitt meg visdom og styrke. Nå har du gjort kjent for meg det vi ba deg om. Det kongen vil vite, har du kunngjort for oss.» Jeg kommer ikke inn på drømmen og tydningen av den her, men resultatet av drømmetydningen er viktig, og det ser vi i 2.46. «Da falt kong Nebukadnesar på sitt ansikt og hyllet Daniel, og han bød at de skulle bære fram for ham offer og røkelse. Og kongen tok til orde og sa til Daniel: «I sannhet, deres Gud er gudenes Gud og kongenes herre.» Deretter gjorde kongen Daniel til en stor mann. Nebukadnesar ble aldri noe annet enn en polyteist. Han tilba Israels Gud blant andre guder. Dette minner om hvordan farao i sin tid opphøyde Josef, uten at farao selv noen gang ble en troende. Det som imponerer oss ved Daniels karakter, er ydmykheten hans. Han tar ikke æren selv for sine uvanlige evner. En skulle tro at han hadde lært av Jesus, som sa: «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel.» Det er ikke noe stress ved Daniel. Han har en stor byrde, et stort ansvar.

roper, «Hvem kap 3?» Og Peter, «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Av og til misforstår vi ydmykhet og sier, «Jeg klarer ikke noe.» Bak ligger kanskje mindreverdsfølelse, eller til og med latskap. Men dette er ikke ydmykhet. Ydmyke blir vi når vi finner den rette posisjonen overfor Gud. Jeg er støv og aske, men jeg er samtidig skapt i Guds bilde, slik at jeg ligner på ham. Den store mesteren kan bruke meg slik han har skapt meg. Den som lærer Gud å kjenne blir ydmyk. Den som lærer seg selv å kjenne kan ikke bli hovmodig. Kapittel 3 handler om tre helter, Shadrach, Meshach og Abednego. Nebukadnesar hadde fått en drøm om en statue, en drøm som Daniel tydet. Nå vil han lage en praktfull statue i gull av seg selv. I de første versene av kapittel 3 møter vi alt som kan imponere ved det store verdensriket. En overflod av stormenn, gullstatue og masse musikkinstrumenter, og et sterkt press om lojalitet mot kongen, representert ved statuen. Vers 6. Den som ikke faller ned og tilber, skal i samme stund kastet midt i den brennende ildovnen. Shadrach, Meshach og Abednego var utlendinger. Derfor regnet man ikke med at de ville være lojale når det kom til stykket. Dertil var de jøder, som til alle tider har opplevd antisemitisme. Og siden kongen hedret dem med høye posisjoner, manglet de takknemlighet om de ikke ville tilbe statuen, mente man. Avgudsdyrkelse er en krevende religion. Ingen kan tilgi en som synder mot en avgud. Tilbe eller dø, lyder kravet. Og de tre fikk valget, bøy dere eller brenn. Og de fikk høre direkte fra kongen, «Hvem den Gud som kan frelse dere fra min hånd?» De har et sterkt svar i vers 16. «Vi behøver ikke svare et ord til dette. Vår Gud som vi tjener, han mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, sier de, de åpner altså for muligheten for å dø. Men de vil likevel ikke tilbe avguder. Kanskje de overveide mulighetene et øyeblikk før de svarte. De kunne ha sagt, hadde Daniel vært her, så ville det vært en lettere avgjørelse. Eller de kunne spekulert, dør vi ingen tjent med det. Eller de kunne tenkt, det bare en tåpelig statue. Det noe å bry seg om? Det ikke like enkelt bare å tilbe? Men de svarte, nei. Og de var sikkert skjelvende redde. Så ble de kastet midt i en glovarm ovn. Men nå var det kongens tur til å bli redd. Fra vers 24. Da ble kong Nebukadnesar forferdet og reiste seg brått opp. Han tok til orde og sa til sine rådsherrer, «Kastet vi ikke tre menn bundet i ilden?» De svarte kongen, «Jo visst, konge, men jeg ser fire menn som går løse omkring midt inne i ilden, og det ingen skade på dem, og den fjerde ser ut som en gudsønn.» Han som gikk med dem var en engel, eller var han rett og slett den preinkarnerte Messias? Ja, mange bibeltolkere mener at Jesus tok noen kjappe turer til jorden før han ble født julenatt. Det var i alle fall et under, et stort tegn som skulle bekrefte Guds storhet og være et forbilde og en inspirasjon for oss som i senere tider kan bli presset av en sekulær, totalitær og krevende statsmakt. Det er sagt at når Gud har satt et punktum, så må ikke vi gjøre det til et spørsmålstegn. Apostelen Paulus ble sendt ut som misjonær for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene, til ære for hans navn.
Det kan tolkes som

den troen som innebærer lydighet, eller den lydigheten som følger av troen. Vi må ikke slippe den siden ved troen som heter lydighet. Her stod altså tre tapre unge menn foran ildprøven. Guds vei var ikke deres egen, selvvalgte vei, men de var villige. De gjorde ikke sitt ja avhengig av at Gud kom og hjalp dem. De ville tjene Gud og ham alene, ikke tilbe bare det eventuelle undre som han ville gjøre for dem. Jeg må bare si, kjære tre helter, troen deres er legendarisk. Frukten vil vare, strevet deres ble ikke forgjeves. Dere ble redskaper til at Herren fikk vise sin makt, slik løftet i Jesaja 43, 2 vitner om den. Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver skal det ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. Jeg vil stanse ved et hovedtrekk i kapittel 4 i Daniels bok. Nebukadnesar har igjen fått en drøm som gjorde ham engstelig, vers 5. Jeg skal ikke gå inn på drømmen og Daniels tydning av den, men legg merke til Daniels sterke forkynnelse i vers 27. La derfor mitt råd være deg til behag. Løs deg fra dine synder ved rettferdighet, og fra dine misgjerninger ved barmhjertighet mot fattige, så skal din lykke vare. Dette må ikke tolkes som at en blir frelst ved å gjøre gode gjerninger. Daniel ber om at kongen vender om. Løs deg fra syndene. Det står at kongen tenkte over det, men det ble ikke noen omvendelse. Tvert imot. Et år senere leser vi om at han svulmer av stolthet og hovmod, vers 30, da tok han til ordet og sa, «Er ikke dette det store Babel som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet?» Stoltheten sier, «Med min veldige makt og til ære for min herlighet.» Jeg liker å tenke på meg selv som årsaken til og kontrolløren og kilden til all min storhet. Når jeg ser alt jeg har bygd, blir jeg begeistret over å tenke på min intelligens, mitt initiativ, min gjennomføringskraft som grunnen til min storhet. Kraften kom fra meg og gjennom meg. Stoltheten beveger seg fra det å være uavhengig til selvbestemt og selvtilstrekkelig. Og så skal det alt tjene til å ære meg selv. Nå fortjener jeg stor ros.

stoltheten verdsetter selvtilstrekkeligheten i stedet for Gud-tilstrekkeligheten, og den liker selvopphøyelsen i stedet for Gud-opphøyelsen. Vær ikke for rask til å si «Stolthet er i hvert fall ikke mitt problem, for jeg er en tapere. Jeg føler meg ikke selvtilstrekkelig i det hele tatt, og jeg venter ikke at noen opphøyer meg, for jeg er så stygg og dum og svak.» Men vær forsiktig. Ikke la Satan lure deg. Stoltheten er ikke at vi oppnår selvtilstrekkelighet eller selvopphøyelse. Stoltheten er at vi nyter den, ønsker oss den, lengter etter den. Du kan se på livet ditt som mislykket og kjenne deg knust, og likevel ha stoltheten som drivkraft i livet ditt. To mennesker kan gå til samme selskapet. Den ene skryter av seg selv og liker å være midtpunktet. Den andre er så fryktsom og usikker at han gjemmer seg i krokene og prøver å unngå folk. Men begge kan være drevet av stolthet. Den sterke personen tror ikke Guds nåde trengs. Den svake tror ikke Guds nåde er tilstrekkelig. Samme sykdom, forskjellige symptomer. Nebukadnesar, han ble kjørt ned i ydmykelsens dal. Ved Guds nåde kommer vi dit. Gud bøyer våre stive nakker og får oss ned på bakken, for der gror livet. Daniel 4:31. Før kongen ennå hadde talt ut, kom det brått en røst fra himmelen. «Kong Nebukadnesar, til deg lyder nå disse ord. Riket er tatt fra deg. Fra menneskene blir du utstøtt. Hos markens dyr skal din bolig være, inntil du sanner at den høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene og gir det til den han vil.» Det er ganske lang vei fra å være konge i Babylon til å være kveg på beite og få det som er kjent i litteraturen som lykantropi. Gud gjorde dette for å vise det dyriske, det bestialske ved stoltheten. Når mennesker prøver å bli som Gud, blir de som dyr. Når vi skjønner dette, er det håp. Vi tror vi er sterke og oppdager at vi er svake. Vi trodde vi var svake og innser at vi bare er opptatt av å beskytte vårt ego. Vi trodde vi var selvtilstrekkelige og oppdager at vi er ytterst avhengige av Gud for liv og pust og alt. Da Nebukadnesar hadde spist av det bitre graset, kom han til den siste stasjonen, lovprisningen av Gud, vers 34. «Men da tiden var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øyne til himmelen, og min forstand vendte tilbake. Jeg lovet den høyeste, og priste og æret ham som lever i evighet. Hans herredømme er et evig herredømme, og hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden er for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham og si til ham, hva gjør du? Det motsatte av stolthet over menneskers styrke er å lovprise Guds suverenitet. Merk uttrykket i vers 32b, inntil du sanner, det vil si har lært eller erkjenner at den høyeste regjerer. Det skjer noe med forstanden. Her er altså noe revolusjonerende om hvordan vi tenker om Gud. Guds suverenitet må bli grunnlaget for all vår tenkning. Men det er også en emosjonell omveltning. Hvordan vi føler om Gud, ved Guds makt og til Guds ære. Lovsangen kom inn i livet hans, vers 37. «Jeg, Nebukadnesar, priser og opphøyer og ærer nå himmelens konge.» Gud elsker stolte som blir små og ydmyker seg. Dette er veien for deg og meg også, om vi vil ha en kristen holdning i en avkristningstid. Leve i ydmykheten, omvendelsen og tilbedelsen. For Gud er mektig, nådig og god.

Håvard Asbjørn Kalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Vi kan ikke bare bygge på tidligere opplevelser og erfaringer. Vi trenger daglig fornyelse. Når var du og jeg på knærne sist for å takke og prise Gud?

Daniel var overbevist om at Herren ville gi det som trengtes. Bekymringer og uro fører ikke til noe resultat hvis vi ikke innvier Herren i det som ligger på oss. Det samme gir han sin venn mens han sover, står det i Salme 127, vers 2. Daniel takket Gud og gikk til kongen. I kapittel 5 ser vi at kongen gir ordre om å bringe inn de hellige, erobrede karene fra Jerusalems tempel. Han vil vanære jødenes Gud. Men da viser Guds finger seg. En hedensk konge spotter de hellige kar, ting av sølv og gull, men han kunne ikke vanære Daniel. Paulus skrev i 2. Timoteus 2, 21, «Den som nå har renset seg, så han holder seg borte fra disse vanærens kar, han blir selv et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning.» Nebukadnesar kunne vanære tingene, de hellige karene, men ikke Guds vitne Daniel. Daniel ble kastet i løvehulen. Kong Darius skjønte at han med det utfordret Gud selv. «Din Gud, som du stadig dyrker, måtte han frelse deg.» Etter at dødsdommen så å si er fullbyrdet, kommer kongen og roper, «Daniel, du den levende Guds tjener, har din Gud, som du stadig dyrker, maktet å frelse deg fra løvene?» Er det ikke merkelig at i noen tilfeller så føler noen at de har med Gud å gjøre, når de har med en hellig person å gjøre? Daniel kan svare, «Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke har gjort meg noen skade, for jeg er funnet uskyldig for ham. Og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt.» Paulus skriver i Filipperbrevet kapittel 2, at en gang skal hvert kne bøye seg, og alle skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Daniel er et forbilde på Jesus. Han ble senket ned i løvenes hule, liksom Jesus døde på korset og ble lagt i en grav. Men Gud opphøyde dem begge. Og kong Darius måtte si, «Jeg gir hermed det påbud at alle folk i hele mitt kongerikes område skal skjelve og frykte for Daniels Gud, for han er den levende Gud og blir i evighet. Hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme varer inntil enden. Han frelser og utfrir, han gjør tegn og under i himmelen og på jorden, han som frelste Daniel fra løvenes vold.» Vers 27. Historien om Daniel er ikke en fortelling bare om forsakelse og nød for dem som står for vitnesbyrdet om Gud. Det handler om ildprøver og henrettelsesforsøk ved hjelp av ville dyr. Men det sies også mye om den velsignelsen som følger med når noen retter oppmerksomheten mot det evige. Paulus skriver at Guds frykt er nyttig til alt. Den har løfte både for dette liv og for det som kommer. Kapittel 6 avsluttes med å konstatere at Daniel levde æret og lykkelig under Darius, det er perseren Kyros' regjering. I den velstandstiden vi lever i, kan vi stå i fare for at verden erobrer hjertene våre. Må Gud hjelpe oss til å fylle hjertene med hans tanker, hans vilje, hans nåde og hans rike, så det ikke lenger blir så mye plass der inne til verden. Gudsfrykten, et liv i bønn og ivrig tjeneste for Herren, har løfte både for dette liv og for det som kommer.

Leonard Asbjørn Kalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har

Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Velkommen til denne podcasten om ekteskap og samliv som presenteres av den kristne ressurssida på nett for oss.no. Deltakere Øyvind og Elisabeth Kringstad. Målet med podcasten å styrke og hjelpe ekteskapene gjennom å snakke om og løfte fram viktige emner i samlivet.
1: Tema for dagens episode konfrontasjon.
0: Ja, det blir artig.
1: Ja, det blir artig. For det en kjensgjerning, en kjent sak, at i et samliv, i et ekteskap, så kommer det konflikter. Det kommer man ikke unna, konflikten kommer, og det nødvendig med konfrontasjoner, altså samtaler eller stunder der man snakker om de vanskelige tingene, der man får utløp for sin frustrasjon.
0: Ja. Og det som veldig viktig da, jo, vi snakket litt om det i den første episoden, at vi hadde veldig tro på forebygging.
1: Og da det jo en del punkter som kan være veldig lurt, man tjent med, og så har tenkt igjennom på forhånd, før man går til denne konfrontasjonen, før man tar opp de vanskelige emnene og begynner på en sånn her vanskelig samtale.
0: Ja, og når du sier før, så handler jo ikke det om 5 minutter før.
1: Nei.
0: For da man i det. Det snakk om at man i fredstid, når ting greit, når forholdet ok, så at man har virkelig lagt vind på å bygge et godt grunnlag i forholdet. Altså at det ligger et trygt og et godt fundament av tillit til hverandre, at man har respekt for hverandre, snakket vi litt om forrige gang, og kjærlighet som gjennomsyrer hele det her opplegget. Og når det ligger der, når det fundamentet der, så det en hav av forskjell på å gå i og møte en konfrontasjon, for det kommer jo likevel. Men det har forskjell på å møte en konfrontasjon og gå en konfrontasjon i møte når de tingene på plass. Utrolig mye mer usikkert å gå inn i en konfrontasjon, og kanskje man ikke tør egentlig å gå på en måte så langt inn i konfrontasjonen som man faktisk bør og må for å rydde ordentlig opp, hvis ikke
1: det grunnlaget
0: der. Ja, det gode vissheten om at kjærligheten der, respekten og tilliten da.
1: Ja. Og så det en del andre punkter også som vi skal se litt på nå, som også kan være viktig også å tenke på i forkant. Og da det blant annet det her med tidspunktet. Hva tid tar man opp de her vanskelige tingene? Hva tid starter man en sånn her samtale? Kanskje ikke når klokka fem på 11:30 på kvelden når man ganske trøtt, eller rett etter en kaostime med unger og middagslaging og oppvask, og man egentlig bare kjempesliten. Men det gjelder å finne det riktige tidspunkt der man kan kjenne at nå har vi tid til å snakke om det i fred og ro, der man kan være opplagt og klar for og mottakelig for en sånn samtale. Og det jo sjelden når man utslitt og stresset. Så det veldig viktig å tenke i forkant av en sånn her konfrontasjon. Hva min motivasjon for å ta opp dette her, for å snakke om dette her temaet? Og da det utrolig viktig at ikke motivasjon eller grunnlaget for at man ønsker å snakke om det for at man ønsker å gi den andre en overhøvling og på en måte straffe den andre. Men motivasjon for å ta opp ting må være det at man skal skvære opp, man skal gjøre opp, man skal få orden på den her konflikten. Og hvis man ikke kjenner at det motivasjonen enda, man bare ønsker å overhøvle, bør man rett og slett vente litt. Vent litt med å ta det opp, til du kan kjenne at du har den rette motivasjonen for å snakke med din ektefelle om dette. Det vanskelige samtaler, det jo ikke noe tvil om. Det vanskelig å lytte til, og det også vanskelig å formidle. Og derfor så er det også veldig viktig at man, utøver varsomhet i møte med hverandre. Vær litt forsiktig i det du sier, rett og slett. Og da er gjerne starten på de her samtalene er ofte utrolig vanskelig, så det er ikke så dumt å tenke gjennom på forhånd. Hvordan skal jeg starte en sånn her samtale? Hva skal jeg åpne med å si? Og da er det veldig fint om man bekrefter først, bekrefter sin kjærlighet. Og så er det et utrolig viktig ord som man ikke skal ha med. Og det er det kjente ordet «men». For eksempel kan man si «jeg er glad i deg, men nå orker jeg ikke mer av det her tødre». Så slår du på en måte beina litt under det som du nettopp sa. Du bekrefter med å si at du er glad i deg, men følte opp med litt sånn.
0: Ja. Så har jeg i hvert fall veldig sterkt brodden av det.
1: Ja.
0: Det er ikke det at du er glad i meg, jeg sitter igjen med liksom.
1: Nei, det er ikke det. Og da er det bedre å heller si for eksempel noe sånt som her. Jeg er glad i deg, og derfor må vi snakke om det her. Helt annet utgangspunkt for samtalen videre.
0: Du bekrefter, med å si det sånn, bekrefter du faktisk at jeg er glad i deg. Ved å gå videre.
1: Og at det der grunnlaget og det fundamentet som vi begynte med å snakke om er der, det er til stede.
0: Og så er det noen type ord som er man må unngå, rett og slett.
1: Ja.
0: Og det
1: man gjør lurt i å unngå.
0: Gjør lurt i, ja.
1: Og det her øver jeg meg veldig på, for det her har ikke jeg vært så god på.
0: Nei. Og det er absoluttene. Absolutter. Vi har, det er kanskje flere år, jeg vet ikke, men aldri, ja, 0%, alle, alltid, 100% ord, ingen, 0%. Ja, og det er veldig fristende å liksom dra på, du gjør jo alltid, og det er jo ingen av å, vi kommer, vi har aldri det her, ja. Og man føler på at man gir styrke til utsagene, og det er jo akkurat det som skjer også, men poenget er jo at det er aldri alltid.
1: Nei, for det er jo ikke sant.
0: Nei.
1: Jeg har nok helt sikkert sagt opp til flere ganger at vi kommer alltid for sent på grunn av det, og det er jo ikke sant.
0: Nei, vi kommer ikke alltid for sent, og det er ikke alltid på grunn av meg.
1: Nei.
0: Og det som skjer er jo at det skaper heller en trang hos den andre til å trekke fram den gangen for to år siden. Da kom det jo ikke for sent.
1: Ja.
0: Så det er jo, altså, ja. Og da, pling, så er sidespor ute, og samtalen har tatt et...
1: Ja, og så er det en veldig sånn lukkende ord. Jeg lukker samtalen for videre diskusjon.
0: Ja.
1: Det låser. Så det er ingen gode ord å bruke, rett og slett. Du kan aldri bruke de. Det kan vi si.
0: Ja, det går an å si, faktisk.
1: Nei, men og det er en treningssak, som jeg sa. Det er sånn som jeg har nok gjort mye, men jeg øver meg på å la være.
0: Ja, for det går an å høre det selv.
1: Ja.
0: Og det går an, på en fin måte, å gjøre den andre oppmerksom på det også.
1: Ja.
0: Uten at det skal være hovedtingen, for det er ofte en frustrasjon som er liksom utgangspunktet, og det er greit. Men...
1: Så er det også et viktig poeng i en sånn her konfrontasjon å bruke det som man kan kalle for et jeg-budskap. Altså den som uttrykker sin frustrasjon, sine følelser, bruker jeg-formen. Jeg blir frustrert når vi kommer for sent.
0: Ja, det er eksempelet der igjen, ja.
1: For eksempel. For hva gjør man da? Da tar man ansvar for sine egne følelser. Og uttrykke sine egne følelser, heller enn å tillegge den andre noe. Og det gjør det jo mye lettere for den andre også, å lytte til den på en måte kritikken. I stedet for å si at du, din tregfist, du gjør alltid sånn at vi kommer for sent. Så heller si, jeg blir så frustrert når jeg opplever det at vi kommer for sent. Lettere å snakke om, lettere å lytte til, lettere å kanskje gjøre noe med.
0: Ja, det øker definitivt motivasjonen til å faktisk gjøre med det. Ofte så vet man det jo selv også. Det er det som er greia, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og i samme på en måte sporet der også, også være det som vi kaller for atferdsorientert, i stedet for sånn personkarakteristikker. I stedet, sånn som eksempelet nettopp sa, du så treg, din somlepave. Det vil jo være en typisk sånn personkarakteristikk, men unngå det og heller være atferdsorientert. Jeg blir frustrert når jeg opplever at du bruker tida på andre ting når vi skal utgjøre. Ikke gå på person, men på adferd.
0: Nettopp. Og så det jo det som vi snakket om de to foregående episoderne også, at i konfrontasjonen og når den et faktum, måtte jeg på å si, vær bevisst og tenk på de her teknikkene, rett og slett, metodene i god kommunikasjon. Det handler både om hvordan man fører kroppen sin, vi snakker om såløs, skrått overfor andre, åpen kroppsholdning, lent litt forover, øyekontakt og hvordan man fører stemmen, i tillegg til en del andre sånn nikking og humming. Og...
1: bekrefter, ordsøm eller mimikk som kan bekrefte.
0: Yes, men også det som har med rett og slett hvordan man bruker ordene sine, med speiling, ikke tolke, ikke legge noe til, trekke noe fra, men rett og slett bare gjenta med egne ord. Bruke empati og fremme det, uttrykke, eller på en måte finne tak i den andre sine følelser og sine, den andre sine tanker. Og gjennom alt det her da, ha en sånn grunnleggende respekt for hverandre. Ta hverandre på alvor, rett og slett.
1: Og viktigst, eller også veldig viktig, at målet, målsettingen må være oppgjør og tilgivelse. Ordne opp i situasjonen og kunne tilgi hverandre, for deretter å kunne gå videre.
0: Ja, vi skal jo leve med hverandre til døden skiller oss. Ad, som det heter før i hvert fall. Så det må være, det alltid et mål, forsoning, tilgivelse, søke det gode, rett og slett.
1: Ja. Så det var litt noen stikkord om konfrontasjon.
0: Oppsummert, konfliktene kommer, konfrontasjoner kommer, legg et godt grunnlag, pass på at du har forsoning og oppgjør og oppskværing som motivasjon. Vær varsom, og så det litt mer når samtalen i gang, tenk på starten, unngå absolutt an å snakke med et jeg-budskap, unngå personkarakteristikker, og så bruker de her lytteferdighetene som vi har snakket om tidligere. Lykke til! It will come! Takk for å følge denne episoden. Finn flere ressurser, og vær gjerne med og støtte oss på foross.no.

det verdifulle brødet ble som en hilsen fra Jesus Kristus til en gruppe av verdens aller fattigste. Det var som å se brødundere i en ny versjon.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det levende brødet hungrer etter å få mette oss med sin nåde. Slik kan det uttrykkes som et sammendrag av det som vi nå skal lese sammen fra Johannes evangeliet kapittel 6, vers 24-36. Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de I båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer til evig tid, den som menneskesønnen skal gi dere. For på ham har Faderen Gud satt sitt seil.» De sa da til ham, «Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til ham, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Våre fedre åt manna I ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å ete.» Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus sa til dem, «Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke.» Jeg har et sterkt minne fra Afrika for snart 35 år siden. Misjonssambandets arbeidsfelt I Sør-Etiopia kunne da se ut som en stor A, når en tenker på veier og forbindelseslinjer. I tomrommet mellom bena, nederst I A-en, ligger en stor steppe som kalles Boranavidda. En islandsk-norsk misjonær som het Helge Robjartsson tok meg med på en 12 timers biltur over vidda, fra vest til øst, med terrengbil og kornlast I bagasjerommet. Vi passerte elva Dawa, som avmerket på kart over hele Afrika, men ikke mye større enn en stor norsk bekk. Jeg glemmer ikke da vi kom fram til en landsby mot slutten av dagen. Det hadde vært hunger I området. Misjonæren forkynte om Jesus som livets brød. Det var blikkstille. Så fordelte de innholdet I melsekkene. Det verdifulle brødet ble som en hilsen fra Jesus Kristus til en gruppe av verdens aller fattigste. Det var som å se brødundere I en ny versjon.

Bibelteksten vi leste kommer etter at Jesus hadde mettet 5000 i ørkenen. Hele det sjette kapitlet i Johannes evangeliet bølger frem og tilbake av en samtale mellom Jesus, folket og disiplene om hva dette tegnet skulle bety. Var Jesus en som kunne stille materiell nød? Ville han kunne bli en velgjører av en leder? De ville ta ham med makt og gjøre ham til konge. Da trakk Jesus seg tilbake. Han ville ikke bli brukt og utnyttet til å forlate kallet sitt. De skjønte på mange ting at han var helt uvanlig. «Når kom du hit?» spør de. Han måtte altså ha gått på vannet over Genesaretsjøen. «Jeg er livets brød», sier Jesus. Det er selve hovedsaken i dette kapitlet. Og hva er så spesielt med brød? I utgangspunktet består det av mel og vann. Det kan være tilsatt gjær eller ikke. I tillegg kommer salt og fett, eventuelt dessuten melk, egg, sukker, krydder, frukt eller grønnsaker, nøtter eller frø. Brød er den eldste av alle bearbeidede matsorter, historisk sett fra middelalderen. Oppskåret brød ble ikke vanlig før på 1900-tallet, før den tid brøt man brødet. Ordet brød har sammenheng med ordet bryte. Lenge var grovt brød for fattige, mens de rike spiste hvitt brød. Nå er det nesten motsatt. Høyere klasser spiser grovt brød, mens de mindre bevisste på ernæring spiser hvitt brød. Ordet brød er nevnt 20 ganger i Johannes 6 og over 250 ganger i Bibelen. Når vi ber «Gi oss i dag vårt daglige brød», så er brød et symbol på alt vi trenger. En bibeltolker som heter Godet skriver «Liksom naturens uendelige liv bare kan tilegnes av mennesker, for så vidt det er sammentrengt i en frukt eller i et stykke brød, således er det guddommelige livet, satt i vår rekkevidde, bare for så vidt det er blitt kjøtt og blod i menneskesønnen. Det er på den måten han er livets brød for oss alle. Hele Jesu vilje og ønske i dette kapitlet er at folket ikke må arbeide for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig tid. Jesus sa til den onde som fristet ham, det står skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Brød er vårt fremste næringsmiddel, det daglige, det sunne, det grunnleggende. Du spiser noe som blir til ett med deg. Den posisjonen ønsker Jesus å ha som livets brød. Da de første misjonærene kom til Kina, begynte de å snakke om riskristne. Det var slike som ville bli kristne for å få gratis ris, som var deres daglige brød. Senere har man snakket om brødkristne, de som først og fremst ønsker seg jordiske fordeler av Kristus. Men Jesus vil få oss til å gripe nåden, hans verk som livets brød, som gir seg selv gratis for våre synder. Han gir av nåde evig liv i et inderlig livsfellesskap med seg selv. Med nådekristendom menes den kristendom som lever av nåde alene, og den som lever av nåde får også sitt daglige brød. Hvordan er Jesus livets brød? Han gir seg selv som livets brød på Golgata og i nattverden. Brødet sier noe om at Kristus går inn i vår nød, vår hverdag, våre behov. Misjonæren kunne ikke besøke de sultne uten å ha med seg noen sekker mel. Men brødet er et tegn. Det peker på Kristus som alt det vi trenger. Det er noe merkelig med mat og måltider. Dag ut og inn spiser og drikker vi. Jeg har spist tusenvis av brødmåltider, men jeg husker ikke de enkelte av dem. Slik også det åndelige brødet fra Jesus. Det er ikke viktig med å huske detaljene fra prekener og fra Bibelen,
men at Herren gir oss næring der og da. Det levende brødet får vi også smake i nattverden. Som menneskesjeler har vi en dyp hunger etter mening, trygghet, svar og håp. Sjelens dype hunger, hvordan stilles den? Ikke bare med det materielle, for mennesket lever ikke bare av brød. Jesus er den maten som varer ved til evig tid. Hva skal vi gjøre for å få del i dette, spør folk i vers 28. Tro på den Gud har utsendt, svarer Jesus. Vi tenker lett på gjerninger vi skal gjøre. Tilhørende der ved Genesarets sjøen ville gjøre seg fortjent til å få en problemløser til konge, en evnerik velgjører til å gjøre tjeneste for dem. Men Guds ord sier i sendebrevene, «Jeg vet om dine gjerninger». Det gjentas 7 ganger der i Johannes åpenbaring. Men gjerningene var ikke noe å skryte av. Vitne fra Herren snakker om en seier som vi blir kledd inn i, som dekker våre synder. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn, for min far og for hans engler. Den som tror på Jesus blir ett med Kristi legeme. Ja, vi blir en del av ham som er livets brød. Paulus skriver, «Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange, for vi har alle del i det ene brød. Så det levende brødet hungrer etter å få mette oss med sin nåde.»

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Se for deg et bilde fra livet. En far sier til datteren sin, som studerer ved universitetet, at hun vil få de pengene hun trenger. Faren forteller også hva han vil gjøre. Far sender henne ikke en sjekk i september og overlater henne så til seg selv. Nei, faren ber datteren om å ringe hjem og skrive hjem regelmessig for å be om penger. Datteren vet at hun vil få pengene. Faren vet at han kommer til å gi dem. Men begge setter pris på det fellesskapet som kontakten gir, at den ene ber og den andre gir. En klok datter vil ikke synes det er ydmykende, hun vil ikke bruke for mye, og en kjærlig far vil gjøre alt han kan for å fylle datterens behov. Det viktigste med bønn er å knytte oss til Gud. Vi trenger fellesskapet med ham. Vi trenger å ha den nære kontakten for å forstå hva Gud har på hjertet. Jesus lærte oss om bønnen, og det skal vi samle tankene om nå. Vi leser fra bergprekenen Jesus holdt, fra Matteus 6, fra vers 6-13. Men du, når du ber, da gå inn i lønnkammeret ditt, og lukk din dør, og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord, liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så opp på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for ditt er rike og makten og æren i evighet. Amen. Jesus har ikke noe imot bønn i fellesskapet. Han lærer oss å be med formen «vi og oss». De første kristne var svært trofaste med å be når de var samlet. Men her i bergprekenen gir han oss en formaning som enkeltpersoner. Han peker på en fare, det vi kunne kalle en utstillingsbønn. At vi foredrar lange, tomme bønner, som mer er prekener til mennesker enn ønsker overfor Gud. Det ble sagt til en som ledet i bønn på et møte, «Du burde ha snakket høyere. Jeg hørte ikke et ord av hva du sa.» Svaret lød, «Jeg snakket ikke til deg.» Dette var naturligvis både riktig og galt. Er vi felles om bønn, bør vi høre hverandre. Men det er noe rett. Vi ber ikke for å høres av mennesker. Jesus legger stor vekt på lønnkammerbønnen, bønnen i det skjulte, den korte bønnen, den bønnen som viser tillit til Guds omsorg. «Gå inn i lønnkammeret ditt», sier Jesus. Andre bibelutgaver sier bare «inn i ditt rom». Gå et sted du kan være for deg selv, enten det er inne eller ute. En av oldefedrene mine bodde på en liten plass i Østfold. Han hadde sitt bønnested ved en stubbe bak skjulet. De fortalte at det aldri vokste gress der han knelte ned. Jeg møtte en merkelig kvinne under en misjonsgeneralforsamling. Hvis de som sitter på kammersene rundt om legger ned, kan en stenge hele misjonen, sa hun. Har du fått deg et lønnkammer eller et bønnested? Det trenger forresten ikke være noe bestemt sted. Isak gikk ut i naturen om kvelden for å få en stille stund, står det. Du trenger ikke et minikapell eller et husalter, selv om det kan være til hjelp. Det trengs heller ikke mange ord. For deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Bønnen er først og fremst å overgi seg selv til Gud og holde oppe kontakten med ham. Forkynneren Phillips Brooks har skrevet, Den duggen som faller stille om natten får gresset og avlingen til å gro, mer enn kraftige regnskyll om dagen. På samme måte vil bønn i stillhet gjøre mer for veksten i menneskehjerter enn offentlige og åpne religiøse plikter. De blir så ofte blandet i sol og vind fra stolthet og hykleri. Å be er å bekrefte dypt i hjertet mitt at jeg vil være et barn av Gud. Jeg sier «Fader vår» eller «Vår far». Legg merke til et lite barn som ber om noe. Det tenker ikke taktisk. Barnet er ikke opptatt av å formulere seg lurt eller inderlig. Barnet er opptatt av personen som hører, hjertet som har omsorg. Far som alltid før har vist sin kjærlighet. Gud lar seg ikke imponere av fine ord eller varierte uttrykksmåter, men han legger merke til om vi er oppriktige og hengivende. Nøkkelen åpner døren, ikke fordi den er så pen, men fordi den passer i låsen. Når jeg tiltaler Gud som far, sier jeg også, «Jeg forsaker djevelen og det onde. Jeg holder meg til far i himmelen.» Det blir som en omvendelse av sinnet mitt, en ny innvielse hver gang jeg løfter bevisstheten og tankene til Herren. Livet handler ikke om meg. Jeg må stadig gjøre det klart for meg at far står i sentrum. De tre første bønnene uttrykker det så tydelig. La ditt navn holdes hellig. Helliget vorde ditt navn. Da er det kjære Jesu navn mye viktigere enn at min egen person blir æret. La ditt rike komme. Da er det mindre viktig med det som jeg prøver å bygge opp for meg selv her i verden. La din vilje skje som i himmelen så og på jorden. Da vil jeg ikke sette min egen vilje først. Din vilje, Herre, er viktigst. Når vi ber om at Guds navn må holdes hellig, så innebærer det at vi selv vil ære dette navnet, og vi ønsker at alle ærer det. I seg selv er Guds person stor og majestetisk, men vi ber om at vi må skånes for blasfemi og vitsing med det hellige. Dessuten ber vi om at Guds ord må møtes med respekt, bli forkynt rikelig og bære frukt over hele verden. Når vi ber om at Guds rike må komme, er vi klar over at det vil komme uansett. Men tenk om det passerer oss uten at vi får del i det. Far, bygg ditt rike inni meg. Og så tenker vi på de mange folk og folkegrupper, slektinger, enkeltmennesker, naboer og arbeidskamerater. Gi dem en plass i riket ditt, Herre far. Guds vilje skjer uansett. Men la din vilje skje i livet mitt. Jeg vet om en god bønn fra Salmenes bok i tråd med dette ønsket. Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Salme 86,11. I en gammel salme lyder bønnen, «Bøy vår vilje, smelt vår tross.» Vi ber, som Luther sier, at Gud vil bryte alle onde planer og all ond vilje, så Guds gode vilje skjer på jorden som i himmelen. Først etter disse innvielsesbønnene kommer ønskene om det som konkret gjelder oss her i verden. Når vi ber om daglig brød, ber vi om at vi og alle får det vi trenger, og at vi lærer oss å ta imot alt med takk. Luther nevner slikt som mat og klær, hus og heim, arbeid og helse, gode naboer og trofaste venner, et godt styre, rett og fred på jorden. Dette gjelder hva vi trenger for vårt ytre liv. I den neste bønnen ber vi om gaver for vårt indre liv. Og der står aller først å få leve i tilgivelsen. For oss er ikke det alltid så viktig, men for far i himmelen er det viktig at vi lever i et oppgjort og ordnet forhold, både til ham og til vår neste. Vi synder daglig, og vi fortjener straff for det. Men så møtes vi av Guds nåde for Kristi skyld. Du får komme til Jesus når gale det gikk. Du får komme for tusende gang. Når dette synker inn i oss, kan vi ikke la være å tilgi alle som synder mot oss, og gjøre godt mot dem. For noen er det et problem med bønnen «Led oss ikke inn i fristelse». Gud frister ikke, står det i Bibelen. Ingen som blir fristet må si det er Gud som frister meg, for Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen, står det i Jakob 1,13. Men han kan prøve oss, og den onde kan utnytte situasjonen til å prøve å få oss til å vende ryggen til Gud. Overlat oss ikke i den ondes vold, er det forsøkt oversatt. Luther sier i katekismen, vi ber her at Gud må verge oss og hjelpe oss, så ikke djevelen, verden og vårt eget kjød får lokke oss til vantro, fortvilelse og andre synder, men at vi må vinne seier og holde fast på seieren. Og så ber vi om at far i himmelen vil redde oss ut av onde ting som gjelder kropp og sjel, slik at vi blir bevart helt frem til det evige livet. Når vi ber bønnen Fader vår, kan vi være sikre på at vi ber om nettopp det som Far i himmelen ønsker for oss. Hvorfor er vi ikke mer ivrige til å be? Hvorfor går vi ikke gjennom Fader vår i tankene både sent og tidlig? Vårt slektsledd bruker jevnt over mer tid på tannbørsting enn på bønn, skrev Georg S. Geil. Tenk at vi har fått retten til å be. En har skrevet at det er med en kristen som fuglen. Vi har vinger. En kristen har bønnens vinger. Ser fuglen en fare, kan den straks ta til vingene. Knekker greina der den sitter. Hva gjør det når en har vinger? En kristen har på samme måte en utvei fra alt ved å be i Jesu navn. Vi må ofte vente på bønnesvar. Som en har sagt, noen bønner har en lengre reise enn andre, men de kommer tilbake med en rikere last til slutt. Så den som ber, vinner på og venter på svar. Det er svar underveis, engler kommer med bud, synger vi i sangen om de foldede hender. Det er skrevet mye fint om bønn. Jeg siterer fra predikantenes fyrste, Spurgeon. Hva er behovet mitt i dag? Jeg har bare å be. Jeg må visstnok be med iver, men ikke som om jeg trengte å tvinge meg frem for å presse ut av min Herres hånd en uvillig gave, for han gir frivillig. Det var av egen fri vilje han ga oss sin sønn. Ingen ville noensinne finne på å foreslå at han skulle skjenke oss en slik gave. Ingen ville ha våget å be om den. Det ville vært altfor dristig. Herren ga frivillig sin enbårne sønn. Kan du da ikke, min sjel, tro at din himmelske far vil gi deg hva det skulle være, ja, alle ting? Din fattige bønn vil ikke makte noe overfor allmakten, hvis det i det hele tatt kan snakkes om makt fra vår side. Det er hans kjærlighet som går foran deg og brøyter vei. Han vil fylle alle dine behov. Den samme Spurgeon har skrevet, vi kan ikke alle argumentere, men vi kan alle be. Vi kan ikke alle være ledere, men vi kan alle være bedere. Vi kan ikke alle være flinke med ord, men vi kan alle være fremragende i bønn. Jeg vil heller se deg enestående innenfor Gud enn enestående innenfor mennesker. La oss be. Mitt hjerte vides ut av takk og bønner. Du selv, o kjære Gud, dem ser og skjønner. Jeg legger meg inntil ditt hjerte milde. Der er jeg glad og still. Gjør med meg hva du vil, all nådens kilde.

var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

En hyggelig familiesamling på et brittisk gods kunne blitt en tragedie da et av barna plutselig falt ut i dypt vann. Gartneren hørte ropene om hjelp og reddet gutten, som het Winston Churchill. Foreldrene hans var så takknemlige at de spurte gartneren om hva de kunne gjøre for å belønne ham. «Jeg skulle ønske at sønnen min kunne få mulighet til høyere utdannelse», sa gartneren. «Ja, det skal vi hjelpe med», lovte Churchills foreldre. Mange år senere var Sir Winston Churchill blitt statsminister i England. En dag fikk han kraftig lungebetennelse. Landets beste legespesialist ble kontaktet. Han het Alexander Fleming, berømt for å ha oppdaget og utviklet penicillin. Og nettopp Fleming var sønn til gartneren som hadde reddet den unge Winston fra å drukne. Churchill sa senere, «Sjelden har en mann kunnet takke samme person to ganger for at han overlevde». Eller kanskje det ikke er så uvanlig når vi tenker oss om. Det er tusener av trofaste mennesker rundt oss som gjør jobben sin skikkelig og ordentlig, slik at vi får det vi trenger, og ingen ulykker skjer. Her er et stort spekter, fra de vanlige hverdagstjenestene med handel, transport og pleie, til forvaltning av de store strukturene. Noen hjelper med sikkerheten ved å måke snø fra veiene, andre står klar med sitt brannslukkingsutstyr. Slike ting er verdt å takke for, sier Bibelen. Og Paulus skriver, «Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» Bibelen sier at vi skal verdsette hverandre. Det gjelder innen det kristne fellesskapet, men like mye alle mennesker i storsamfunnet. Vi kan sette pris på hverandre med takk og gode ord, men også ved å be for hverandre. Gud gleder seg over slike holdninger, sier ordet, for det tjener også til at folk lærer sannheten å kjenne, så de kan bli frelst. Når Paulus først nevner Gud, kan han ikke la være å lovprise den høyeste og godheten hans med å si, «Gud er en, og en mellommann er det mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge for alle.» Jesus er gitt som en mellommann mellom Gud og oss. Han så å si kastet seg ut på dypet for å redde oss. Hans ord om tilgivelse og evig liv er som en udødelighetens medisin, som kirkefedrene snakket om. Denne åndelige medisinen har gitt oss håp for evigheten. Jeg synes vi skulle bli flinkere til å takke hverandre. Alle gode mennesker som gjør en innsats fortjener en oppmuntring, enten de styrer med de små ting eller tar ansvar i storsamfunnet. Men er det en som fortjener en ekstra takk, så er det Jesus. Han er den gode mellommannen mellom Gud og oss.

Tom, sa onkel John, har du ei jente? Nei, jeg tror ikke det, sa tenåringen kjapt og løp av sted for å spille fotball. Jenta, som bodde i nabolaget og hørte hva Tom sa, sa klokt og med ettertanke til onkel John. Slike gutter er alltid de siste som vet det. Den siste til å vite at han har en jente. Den siste til å vite at en er glad i deg. Ja, det er da ganske merkelig. Mange vet ikke at Gud er glad i dem. Men da Gud sendte Jesus til verden, sendte han selve kjærligheten til oss. Profeten Jeremia sa, «Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved.»

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Gjennom mange århundrer hadde menn og kvinner i det sørvestlige Europa sett ut mot havet i vest, det som vi kaller Atlanterhavet. De så hvordan solen gikk ned og kastet sin glans over bølgene, og de undret seg om det kunne være noe bortenfor det de så. Vitenskapsmenn sa at om du seilte mot vest, så ville du nå kanten av verden, og det ville ikke finnes noe bortenfor. Faktisk satte folk i Spania et motto på sine skjold, ne pluss ultra, det finnes ikke noe bortenfor. Men så en dag reiste Columbus vestover på det glitrende havet. Han dro inn i solnedgangen. Folk ventet tålmodig, og etter lang tid kom seilene til syne igjen, og folk jublet. Columbus kunne melde at det fantes et land på den andre siden av havet, et rikt land som overgikk alle deres drømmer. Kongen av Spania forandret det nasjonale mottoet slik at det ble som det lyder i dag, pluss ultra, det fins noe bortenfor. Gjennom mange århundrer har utallige mennesker stått ved siden av det mørke hullet vi kaller en grav. De har sett restene av sine kjære bli lagt i jorden, og de har undret seg, er det noe bortenfor det mørke dødens hav? Så dro en dag en ung oppdagelsesreisende inn i solnedgangen. Han nådde verdens ende, men han sto opp igjen fra sin grav. Da solen etter 3 dager steg i øst, sto Guds sønn fram fra graven og erklærte, det fins noe bortenfor. Det er et paradis bak døden og graven. Et paradis bedre enn deres største forventninger. Der venter en himmelsk far, og han strekker ut armene og vil love å tørke bort hver tåre fra deres kinn. Kjernepunktet i den kristne tro er at Jesus Kristus virkelig sto opp fra de døde. Han sa store og viktige ting om livet, om seg selv og om Gud. Slik kunne han ligne enhver religionsstifter. Men Jesus gjorde noe mer. Han døde og oppsto igjen fra graven. Dermed har han bekreftet sine ord på en måte som ingen før ham. Og Gud satte et stempel på det hele. Dette er sant og troverdig. Den som syns det er umulig å tro på oppstandelsen, beveger seg i ytterkantene av kristendommen. For apostelen Paulus har sagt rett ut at hvis ikke oppstandelsen er tilfellet, så er troen bortkastet, og håpet er en stor bløff, og vi kan like godt droppe ut jo før jo heller. Men det er en mengde historiske kilder som kan bekrefte dette utrolige, at Jesus ble levende igjen etter å ha vært død. Det er flere vitnesbyrd om at Jesus sto opp fra de døde enn at Julius Cæsar overhodet har levd. Det er ikke slik at evangeliene i Det nye testamentet forklarer oppstandelsen. Det er motsatt. Oppstandelsen forklarer evangeliene. Hvis noen skulle ha funnet opp en bløff om at Jesus sto opp, ville de da for eksempel ha latt kvinner fortelle nyheten, de som ikke kunne vitne i rettssaker? Nei, oppstandelsen er sann, og den er kristendommens kjerneverdi, som ikke må bli borte på veien.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Fra et annet land enn Norge har jeg historien om hvordan en kvinne ble forvandlet innenfra i tjenesten sin. Hun fikk jobb som assistent på et sykehjem. Hun ble plassert i en avdeling der de hadde eldre menn som ikke klarte å ta vare på seg selv. Hun hadde som jobb å vaske dem og røre ved dem på måter som hun ikke hadde ventet da hun søkte på jobben. Hennes første reaksjon var naturlig nok ikke preget av velvilje og et åpent sinn, men av vemmelse og avsky. Men jeg lærte, forteller hun. Det hjalp mye å bli kjent med dem som Frank og Herbie og andre nedover i avdelingen. Frank var en av dem jeg lærte å kjenne aller best, og da han døde, følte jeg på en ekte måte sorg og å ha mistet en venn. Jeg husker fremdeles da jeg dro til hjemmet hans for å besøke enken. Jeg dro ikke dit som Franks prest, men som hans pleieassistent. Gud hadde åpnet hjertet mitt for ham, og i løpet av de dagene da han var døende, hadde jeg fått nåde til å gi ham en berøring av medfølelse og omsorg. Dette ble faktisk som en gave også fra Frank til meg, og jeg lærte en lekse om å være disippel av Jesus. Jo lenger vi har vært kristne, dess mer bør vi lære om det å åpne hjertet for andre, skriver denne kvinnen. Jo lenger vi har vært med i en menighet eller forsamling, dess mer bør vi være i stand til å gi andre en berøring av omsorg og medlidenhet. Hun runder av tankene sine med å spørre, blir jeg mer eller mindre åpenhjertig i forhold til menneskene? Er min evne til medfølelse i vekst eller tilbakegang? Vi skal være klar over at de åpne hjertene for de svakeste og barmhjertigheten mot de hjelpeløse er noe som den kristne troen og moralen brakte inn i verden. De hedenske filosofene i den greske og romerske verden regnet barmhjertighet som en av sykdommene en sjel kunne ha. Stoikerne mente at en av de mest storslåtte egenskapene ved Gud var at han ikke var i stand til å føle. Men for etterfølgerne av Jesus Kristus ble barmhjertigheten en av livets kjerneverdier. Hvordan går det med de åpne hjerter og den uselviske barmhjertigheten i en ny tid, da antall eldre og pleietrengende øker sterkt? Det er spøkefullt sagt at definisjonen på en gammel mann er en som husker den tiden da barmhjertighet var en dyd og ikke en organisasjon, en plikt eller en jobb. Jesus snakket vakkert om å rekke et beger kaldt vann til en tørst, gi klær til de nakne og mette de sultne. Han opphøyde den gjerningen å se til syke og fengslede. Apostelen Paulus ber oss hente inspirasjon fra dette og skrev, «Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn og vandre i kjærlighet.» Liksom også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Det er en nydelig duft for Herren når noen åpner hjertene sine for enkeltpersoner, tar dem inn i sin omsorg og vandrer i kjærlighet.